se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä katsoin kanssa meidän WhatsAppia, siis Passanderi, legendaarinen aamulypsyn kuuntelija tuolla noin, niin laittaa täällä viestiä vähän Tuukalle osoitettuna, että nyt Tuukka sassii niitä kukkia ja kasveja sinne. Ne myös purkele tekee hyvää, kun ne puhdistaa huoneilma. Aitoa Passanderia. Ja hän on laittanut siis kuvat. Siis Passanderillahan täällä kukkaa toisensa perään. Toi yksi on kyllä pilveä, mutta noin kolme muuta on jotain huonekasveja mun mielestä.
2: Kyllä. Niin.
1: Niin tota, kyllä täällä sitten osalla mietit, mutta mä huomaan, että yleisesti WhatsAppissa tämä, että Tinni vähän pakotetusti nyt Tuukalle yrittää saada huonekasveja miehelle, jolla ei ole huonekasveja, miehelle, jolla ei ole aikaa huonekasveille, miehelle, joka on.
2: Kyllä se aika paljon kotona, niin se ehtii aina välillä. Se
1: iso jyrkkä ei huonekasveille, niin täällä monet miehet ahistuu, mutta sitten naiset puolestaan, Tuukka, täällä kirjoittaa, että tota, just tästä huonekasvien sisäilmaa puhdistavasta vaikutuksesta tosin ihan hyvä pointti tulee täällä nyt sitten Annalta, joka laittaa, että no en nyt ehkä ekana lähtisi miehen mukaan, joka olisi sillain, tänään mun täytyy vaihtaa mullat mun viherkasveille ja pyyhkiä pölyt lehdiltä.
2: No se ei varmaan, ei sekään varmaan eka, mitä se mies sulle sanoo, tai sitten niin sit on kyllä erikoista.
3: Tiedätkö, mikä on vaikeaa tuossa huonekasvin hoitamisessa? No. Kerto faijallensa, että on gay.
2: Niin, no mut hoidetaan sekin jotenkin se porukalla, niin kyllä se no,
1: mutta
2: siitä.
1: Toihan aikuisen miehen.
2: Nimenomaan.
1: Suhtautuminen asioihin.
2: Niin. Mä yritän auttaa meitä ihan
1: niin mä huomaan, mutta onneet, huomaatko mikä tota, niin, tota, oikeasti siis
2: sä oot
1: keijo sulla tuossa?
2: Metsästäjähenkinen ihminen.
3: Mä metsästäjäkeräilijä.
2: Niin, nimenomaan tuommoinen niinku alkuperäiskansa oikein.
1: Vai tunnistettuja riistaloukauksia.
3: No mä en usko, että noi tyypit, niin noi, jotka ulisi tolleen, niin ihan hirveästi kasvatti kukkiin.
2: Ei, ne kasvattanut kukkiin, mutta eli siellä luonnossa, se on tää pointti. Ja toi ei tarkoita heti semmoista, että sulla tulee sitten semmoista lundiahyllykköä, mikä on ihan täynnä jotain eri väristä kasvistoa. Ja tiedätkö, se mielikuva on teille jäbil heti silleen, että jos työ yhden tollasen kivan näköisen huonekasvin sinne näin, dum, niin sitten siitä muuttuu heti sellainen, että sen tulee suota niinku maahan ja kaiken maailmaan. Että se on ihan pelkkää sellaista viherlandiaa. Ei, se,
3: mä oon nähnyt, niin. Nähnyt vierestä, ei, kun mun niin. Äiti halusi kovasti, niin oikein kovasti halusi kasvihuoneen meidän porukoille.
2: Joo, mutta mä en ole sellaista pihalle. Tekemässä.
3: Joo, mutta kuuntele. Joo. Mä sanon, mihin tää on menossa. Halusi joo. Kovasti vaati.
2: Mäkin haluaisin tällä hetkellä.
3: Että hei. Kysy mun isältä, että hei, että nyt tämä olisi tosi kiva, jos tänne tulisi tämä kasvihuone, kun hän tykkää niin kalvina niitä kasveja laittaa ja kasvattaa kaikkia mansikoita ja kaikkia muuttuja. Tiedätkö, mikä se kasvihuone on tänä päivänä?
2: Apua, siellä on sun kaikki.
3: Se on semmoinen lukunurkkaus. Siellä ei kasvin kasvia kasva, mutta siellä käydään lukemassa kirjaa kaminan kanssa. Niin se on se tilanne.
1: Tuuka isä ei vieläkään toipunut siitä.
3: Mä en ole toipunut. Paija varmaan toipunut, mutta mä en ole toipunut.
1: Mutta sitten mä haluan Tinni sen verran sanoa, kun sä tuossa maalasit kuvan siitä, että hei, se on vain yksi kasvi. Mutta siis muistaaksä Tuukka, kun milloin mekin ollaan, mä en tiedä milloin sä oot viimeksi käynyt, mutta muistelepa Tinnin kotia.
2: Ei se, kun tässä on, mä sanon heti kättelyssä.
1: Oikeasti, se on aivan kasvihuone. Siis sullahan on ihan liikaa niitä kasveja. Sä olit oikeasti, kun on niitä semmosia crazy cat ladyja, joilla on tosi paljon kissoja, niin sulla alkoi olla yhdessä vaiheessa tosi paljon niitä kasveja.
2: Mulla on kuva tuolta kotoa, niin se ei pidä paikkansa. Ja Tuukka, kun kävi mulla aina itse
1: sun entisessä
2: kylässä,
1: kodissa, joo, oli ihan sika paljon kasveja.
2: Ne on kaikki rajattu tonne kuule, eikä vaikuta niin. Oikein yhtään mihinkään. Niin Tuukka, kun kävi siellä mun entisessä mihinkään. Kodissa, missä te kävitte molemmat, niin mä vielä sanoin Tuukalle sitten seuraavan päivän tyyliin tässä näin studiossa. Mä olin silleen, jotenkin Tuukalle, että olipa jotenkin ihan kiva koti ja näin. Mä olin silleen, että eikö niin, että ne huonekasvit tekee aika paljon. Hän ei nähnyt yhtäkään, ei yhtäkään huonekasvia siellä asunnossa.
1: Hän ei kiinnittänyt niin huomiota, mä oon kiinnittänyt huomiota. Niitä on

0: paljon.
1: Mulla ei ole silmää huonekasveja, mutta Essi sanoo, hei Tinni sulle täällä, että ei löydy arvostusta sun viherkasveille siellä, niin hän kyllä mielellään ottaisi sen pistokkaan.
2: Ai
1: ja sydän emoji.
2: Noniin,
1: Essi tuu hakee pois vaan.
0: Kasvatellaan sitä nyt tässä kuitenkin.
2: Niin, me kasvatellaan sitä tässä nyt hetki ja sitten katsotaan sen loppusijoituspaikka.
0: Se sopii. Hyvä. Hei, otetaan pieni breikki sen jälkeen. Mulla oli tuossa lautasella yksi keissi, mikä oli sellainen, että kun mä sitä aloin lukemaan, niin mä olin hetken, että huijakkaa. Onko Tuukka joutunut todellakin liriin? Onko Tuukka lukemassa Tiilen päitä?
1: Mä otan vielä yhden ääniviestin tähän aiheeseen.
2: Älä ota, jos on joltain mieheltä.
1: Otetaan yksi mieheltä ja yksi naiselta.
2: No niin.
1: Otetaanko ensin tämä mies?
2: Saattaa jäädä.
3: Kuule, Tuukka ruppe yrttejä kasvattamaan, jotain. Eihän kuule, vetäisit kuule sen kyyhkyn rintapaistin siihen leikkeen, kuule paistelet emäntä ehokkaalle ja itse kasvattamista yrteistä vähän yrttejä päälle kuule siihen ja kerrot, miten oot kummipojan kanssa ollut justiinsa vähän aikaa viettämässä sinne. Eihän siinähän aivan kypsää marjaa sen kun poimii vaan, että ei siinä tarvii kuule enää kysellä, että mitenkä olisi tuon jälkiruuan kanssa, että siitä vaan.
1: Kiitos Tommi. Asiaa, mies. Tommi osasi myydä tänä idea. Tuo yrtti on hyvä idea. Se on, silloin joku funktio sillä yrtin kasvattamisella.
2: Otaks mä takas sen verran? Tuoks mä sulle jonkun yrtin?
1: Tuo.
2: Kato.
1: Sitten netta.
0: Basilika.
4: Mä en tiedä, lasketaanko tähän kasvikeskusteluun tämmöiset hyötykasvit.
0: Kato, sama maailma.
4: Mun mielestä rakastaa hyötykasveja. Jos meillä olisi parveke vielä, niin hän kasvattaisi siellä ihan hirveästi siis hyötykasveja. Hänellä on yksi tämmöinen sitruuna, minkä hän on rakkaudella kasvattanut tässä jo 7 vuotta siemenestä.
2: Näin.
4: Ei ole vieläkään tullut sitruunaa, mutta rakkautta piisaa.
2: No niin.
4: Niille kasveille. No kyllä minullekin.
2: Näin.
0: Vähän.
2: Kato nyt. Sitten kun sä oot käynyt sieltä, me tässä on pam pam. Sitten sä tuot siihen ja otat siitä itse oman yrtin siitä. Harmi, kun sä et voisi sen pihalle niitä laittaa, kun se hiiri asuu siellä. Mutta se laitetaan siihen ikkunan sisäpuolelle. Ei ongelmaa. Valmis. Mä tuon semmosen. Yes.
0: Ja osumatarkkuudella, mikä nyt tähän mennessä on ollut, niin varmaan aika lailla pelkällä sitruunalla mennään.
1: Ihan täysin turhaa.
2: Sitruuna ja tiimi.
1: Sä et ole saanut Juuso sitä metsästyskorttia vielä.
0: Siihen se nätisti tiimemmin pystyy siihen sitruunaan.
2: Mä tuon pari kalapuikkoa, niin on jotain tarvittavaa.
0: Hyvä. Kiitos viesteistä.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Radio Suomi.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kattelin Instagramissa, mua oli täkäyty tämmöiseen videoon. Ja sitten lähdin selvittämään, että mistä on oikein kyse. Niin tässä on tämmöinen, tässä on ekassa kuvassa on tämmöinen nuori mies ja kaksi nuorta naista. Ja tässä on tämmöinen, heillä on tämmöinen esitys menossa. Ja sitten he uutelee niin kuin toista kaveria tuolta, joka tulee tuolta pellolta ja huutelee kovasti tuukkaa. Ja sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kuulette seuraavaksi tässä näin.
2: Juha, missä sä oot ollut?
3: Etkö mä tuukkaa?
2: Siis ketä tuukkaa?
3: Aamulypsyn tuukka, Rito Koske. Se lupas tulla tänne, jos se saa rooli Jyrkältä. Ja tuukka. Mä oon jutellut meidän ohjaajan kanssa. Sulla on rooli täällä Jyrkän kesätöttelyllä. Sulla on parasta olla täällä silloin, kun näytökset alkaa.
1: Näin.
4: Oh my god. Mä ensin just sanoin, että kuulostaa kesäteatterilta, niin sehän oli kesäteatteri.
1: Se oli kesäteatteri sanan varsinaisessa merkityksessä.
4: Mä muistan tämän.
1: Ja mä muistan kyllä kans, että tästä ollaan puhuttu.
4: Ne soitti, kato sieltä.
1: Oliko se näin?
4: Joo, ne soitti meille sieltä. Ja
1: Jyrkän heillä on joku tämmönen Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa.
5: Kyllä.
1: Henkinen kesäteatteri tulossa.
5: Alkaa 10.6.
1: 10.6.
5: Kyllä.
4: Laskitko sormilla?
1: Kesäkuun 10. Joo.
4: Lauletaan planeetoista ja lasketaan sormilla.
1: Seinäjoella. Laitastiin niin kauheasti tuonne Seinäjoelle nyt työntää.
4: On se 3.5-4.
5: Ylistaron tie 520 näyttää olevan Jyrkän kesäteatterin tarkka osoite. Niin kun mä katson, että me tästä lähdetään, niin kyllähän se kyllä jonkun aikaa menee.
1: No mutta hei, jos Juha Tapio kesäteatteri on kyseessä, Juha Tapio asuu käytännössä mun naapurissa Tuusulassa, niin mä hyppään Juhan jousille tuohon noin ja tullaan kaksi päällä sitten.
4: Se varmaan kertoo Juha Tapioista, että siinä ei välttämättä Juha Tapio.
1: Kai Juha Tapio nyt itsestään kertoo, vaan teatteri menee kattoo. Kyllä nyt sen verran pitää kunnioittaa.
4: Niin varmaan kattoo menee, mutta niitä esityksiä on paljon. Mutta mä muistelin, että eikö me sovittu, mun mielestä me puhelimessa puhuttiin siitä kyllä, että ehkä puhuttiin siitä, että se olisi niin kuin, että niin kuin ainakin yhteen esitykseen mukaan, koska se, että noita esityksiä on varmaan aika paljon, niin jos sä ramppaat niin kuin päivittäin sinne, niin siitä tulee ehkä aika paljon. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että jos sopiva päivämäärä löytyy...
1: Peruslippu 30 euroa!
4: Mä en just sanoa, että mä tuun katsomaan, mutta en mä tuu katsomaan.
1: Tuuthan. Satat lipun ja väliaikatarjouluun, se on 34 euroa tasaraa. Lapset 15G ja ryhmälippu 27.
5: Kauan teillä kesti viime vuonna, kun te menitte käymään se maailman nopein Seinäjoki? Kauan teillä kesti, kun te ajoitte sinne? Tämä on tästä Seinäjoesta vielä vähän eteenpäin.
1: Aika kauan.
5: Niin, se on siitä vähän eteenpäin.
4: Mutta meillähän jos autot ja kaikki pelitrenssilit siinä.
5: Joo,
4: mutta...
5: no mutta se, mä kysyin kauan teillä kesti, koska nämä kaikki mahdollisuudet.
1: Jos mä oon kertonut nämä yhdet puheet, jos mä oon sanonut että mä tuun sinne, jos mä saan roolin, ja nyt on ohjaaja luvannut roolin.
4: Onko siellä kaikki esitykset, kun mä mietin, että ultimaattinen tuukka paikkahan tehdä vakuuttava niin kuin näyttäytyminen kesäteatterilavoilla, joka povaa sulle sit pitkää ja menestyksestä kesäteatterinäyttelijä uraa, niin olisi siinä juhannuksen kintaalla. Se olisi tosi hyvä aika, kato, kun ihmisillä on, tiedätkö, ehkä jopa juhannuksen jälkeisellä viikolla, jolloin on niin kuin suuri osa Suomesta jää kesälomalle.
1: No milloin
4: niin se on se paikka?
1: No
4: juhannus on kesäkuussa taas.
1: Kesäkuun mones.
4: No se on joku 21.
5: Joo, siinä on keskiviikkona 24.6. torstaan 25.6. ja 27.8.
4: Ei se, ole, se on edellinen. Niin toi on se viikko, mikä on niin kuin juhannuksen jälkeen.
5: Sitä te kysyitte. Niin sillä juhannuksen jälkeisellä viikolla on 4 esitystä. Ensimmäinen keskiviikkona 24.6.
4: Niin siinä on mun mielestä, että sieltä mä sinuna valkkaisin.
1: Milloin meillä alkaa lomat?
4: No ne alkaa sen jälkeen. Niin. Sä et jäädä, kato sit sen jälkeen esiintyy vaikka koko kesäksi.
1: Siinä on, kato, heinäkuun alussa on hyvin. Ensimmäinen, toinen, viides. Kato, viides vetää kaksi showta päivää. Toi on kova.
4: Se on semmoista ammattinäyttelijä tai ammattikesäteatterinäyttelijän touhu.
1: Mutta mä just pyysin sieltä, että pistäkää mulle nyt käsis sit tulee, niin mä alan reenaamaan. En mä tänne niinku löysin ranteen tuu sinne pyörit. Kyllä mä otan tän ihan tosissaan.
4: Tuukka, kysymys sulle.
1: Ohjaaja sanoi, että eikö me mennä ihan impro-pohjalta.
4: Kysymys sulle, minkä tyyppinen...
1: Onks mä vitsi teille?
5: Et tietenkään.
4: No ei, siihen
1: mä
4: se on vähän lipsa.
1: Täällä. Mitä sä sanoit?
4: Mä sanoin, että mikä sanoin, sulle että tuukka olisi semmonen, niin kuin, minkä tyylinen rooli olisi sulle, niin kuin, kun kesäteatterissa on semmosia klassikkohahmoja, niin kuin juopunut poliisi tai pastori ja tämmösiä, mutta onks joku niin kuin tietty, mitä sä haluaisit?
1: No mä en tiedä paljon, kun Juha Tapio näytelmässä on juopuneita poliiseja.
4: Aina on kesäteatterinäytelmässä juopunut poliisi tai pastori, se on ihan selvä juttu.
1: No, ehkä jotain vähän aistikkaampaa.
4: Aistikkaampaa?
5: Minkälaista?
1: No, jotain, missä mä pääsen toteuttaa itteeni. Se juopunut poliisi on mun mielestä niin vähän niin kuin, se ei anna, ne raamit on aika tiukat.
4: Voisit olla,
1: on se tätä päivää, mutta ne raamit on aika tiukat.
4: Voisit sä olla osa Juha Tapion bändiä esimerkiksi?
1: Miksi sen?
4: Niin.
1: Voin hyvin olla.
4: Sille, sä saisit toteutettua myös sun unelman siitä niin kuin keikan soittamisesta.
1: Niin,
4: tiedätkö,
1: se on
4: siinä
1: totta,
4: samalla, joo. Niin joku tämmöinen tietysti voisi olla siinä.
1: No, Mutta mä menen tonne noin, että tuutte muuten katsoa.
4: Mitä
1: se on
4: jos
1: ihan varma,
4: naapurikylän semmoinen erikoinen poika?
1: Erikoinen poika?
4: Semmoinen erikoispoika naapurista.
5: Ai sellainen, että
1: erikoispoika naapurista. Nyt sä joudut vähän kuvaille kyllä, että millä tavalla erikoinen tämä poika on.
5: Ei se mikään sukulaisten tekele voi olla
4: semmoinen,
5: tuolla.
4: Tiedät, just semmoinen vähän semmoinen niin sanot, semmoinen niin kuin, että Pohjanmaa, semmoinen niin kuin hyväntahtoisesti nauraskellaan vähän hänelle semmoinen.
5: Asuuko se kotona vielä?
4: Mitä? Asuu. No asuu varmaan kotona vielä, mutta se nyt ei ole se pointti, mutta se on semmoinen...
1: Juuso, aloita alusta. Naapurin erikoispoika, naapurin millä tavalla erikoispoika?
4: No semmoinen erikoisvesseli, että se on niinku semmoinen vähän...
1: Minkä takia mä olisin hyvä tämmöisen erikoispojan rooliin?
5: Vesseli.
1: Miksi esimerkiksi erikoismies?
4: No, koska sitten...
5: Koska sä teet palapeliä tälläkin hetkellä.
4: No toi nyt oli, toi oli vulgaari,
5: studio,
4: mutta sä oot semmoinen nuori poika mun silmissä kuitenkin, niin sit mä ajattelen, että se olisi semmoinen niin kuin, että sä voisit olla semmoinen, että siinä on Juha Tapio, sit se on aloittamassa keikkaa, ja sit vaan yhtäkkiä, hei, kukas tuolta tulee? Aa, se on se naapurin kylän erikoispoika, joka sieltä tulee. Sit sä tuut siihen, ja sit sä heität jonkun hauskan jutun, ja sit jengi, että sä nauraa, yleisö nauraa, joku semmoinen hauska. Sitten hei hei erikoispoika, hei hei.
5: Mun mielestä se voisi olla tosi seksi-objekti oikein.
1: Mä olen erikoispoika.
4: Voisi olla vaikka Timppa.
5: Mä oon sitä mieltä, että se voisi olla just semmoinen oikein vetävä kadunmies, Tuukka. Mä oon ihan eri mieltä kuin Juuso. Mun mielestä se voisi olla semmoinen vetävä jäbä, joka tulee sekoittaa.
1: Vetävä, mutta kadunmies.
5: Eikö se semmoinen väärin? Semmoinen vetävä jäbä, joka tulee
1: täällä
5: etelästä ja sekoittaa niiden kaikkien siellä kuin seinäjokelaisten päät. Mä oon enemmän tota mieltä kuin Juusohan on. Juusohan on ihan semmoisen niinku...
4: No hei, käy se mulle. Tuu sillä prätkällä, mutta voit sä olla silti se naapurikylän erikoispoika, joka tulee prätkällä sieltä. Ei ehkä prätkällä. Hei, sun idolin mukaisesti tuut mopolla, niin kuin tiedät sä Pekko aikoinaan sinne. Mm.
1: Tässä näköjään niin kuin mä oon ainoa, joka ottaa tämän tosissaan ja ainoa, joka on innostunut tästä, koska WhatsAppissa tulee myös ehdotuksia.
4: Onko hyviä ehdotuksia?
1: No Tuukka voisi olla 15-vuotias neitsyt Juha, on esimerkiksi yksi.
4: Toikin on ihan...
1: Sitten Tuukalla sama rooli kuin luokkakokouksessa, eli naapurin erikoispoika pallosuussa. Sitten täällä ehdotellaan homoseksuaalista maanviljelijää.
4: No mut pitää sen jotain näytelläkin.
5: Nyt se kun sitten on
1: joku täällä kysyy, että miten tämä kesäteatteri sopii Tuken kandityön aikataulu niin huonosti. Mutta first things first ja asiat tärkeysjärjestykseen.
4: Tuukka, siis mikä Jyrkän kesäteatterissa tulevana kesänä?
1: Kyllä, pistäkää mulle käsis tulemaan. Näin ihan oikeasti.
4: Sieltä vaan.
1: Mä en niin kuin leiki.
4: Ei, kyllä erikoispoika suorittaa, se on ihan varma juttu. Hieno.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato. Sä oot

0: Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä eilen hämmästyin, niin sanon vähän nopeasti, niin tietotekniikasta, tai siis kehityksestä, tai siis teknologiasta. Teknologiasta on oikea sana, joo.
2: Okei, se on vähän laajempi toi teknologia.
1: Joo, no mutta mä eilen, kun lähdin kotiin täältä illalla, niin ystäväni Häkkä soitti mulle, että terve Tuukka, että mikä juttu, millä mennään huomenna aamulla kentälle, kun ollaan lähdössä tosissaan tuonne. Itse asiassa meidän piti mennä, me lennetään Manchesteriin, mutta ei me sitten Manchesterissa ollakaan. Meidän piti tehdä sen reissun ideaali se, että mennään, lennetään Manchesteriin. Mm. Reissu lähtee siis minä, Häkä, Ritsa ja sitten Ritsan puoliso ja Ritsan pojat.
3: Joo.
1: Pienet lapset. Ihan hyvä reissu.
3: Oh.
1: Ja reissun ideaali se, että mennään, lennetään Manchesteriin, sen jälkeen otetaan siitä juna ja matkustetaan Liverpooliin. Mennään sinne torstaina katsomaan Premier League Dartsia. Siellä on muuten ihan hyviä matcheja. Meillä siellä mun mielestä Luke Littler vastaan Luke Humphreys.
2: Ai joo, okei. No niin, okei.
1: Sitten sen jälkeen piti tulla junalla takaisin Manchesteriin ja katsoa sitten lauantaina Manchester United vastaan Brentford-ottelu. Mm. Mutta siinä kävi sillä lailla tollaan, että ne vaihtoi sen pelipäivän lauantaista maanantaihin. Me tullaan sunnuntaina tosissaan pois.
2: Niin, no sitten sitä ei
1: siinä ei paljon manupelejä silloin katella. Joten lopputulos oli se, että mennään katsoa kyllä se dartsi torstaina, mutta sitten jäädään Liverpooliin ja mennään katsomaan lauantaina niin Liverpool Crystal Palace.
2: Okei.
1: Kukaan meistä, tai siis ei kannata, on understatement.
2: Niin kuin mä mietin, että miten sulle tämä poolin homma.
1: Ei kenellekään, se on, niin kuin, se on enemmän niin kuin vihaa. Silleen mä sen paketoisin, mutta kiva se on käydä katsoa se stadikka esimerkiksi ja kannustaa vaikka vierasjoukkuetta sitten. Mutta Häkä soitti mulle jo eilen, että millä mennään kentälle ja sitten, että te oothan tehnyt sen etähakemuksen sinne sitten, että ilman sitä et pääse maahan. Ja hyvä kun soitti, en ollut tehnyt, en muistunut edes tämmöisen, niin kuin, että tämmöinen tarvitaan kun britteihin mennään, vaikka siellä nyt on käynytkin.
2: En mäkään olisi kyllä nyt kun sanot, niin en mä olisi varmaan muistanut tätä. Mäkin olisin joutunut. Onneksi en olisi ollut yksin lähes luultavasti jonkun kanssa, joku olisi toivottavasti mua muistuttanut tästä samalla tavalla.
1: Joo, mutta tämä teknologia, mikä muut yllätti ja ilastutti, en mä tiedä ilastuttiko se edes oikeastaan, mutta siis meidän passeissa, jos olet uusinut passis nytten lähiaikoina, eikä edes ihan lähiaikoina, siinä on tämmöinen siru.
2: Niin
1: kun mä laittaisin tämän etäsovelluksen. Nyt on muuten jännittävä tilanne, että tuleeko tämä boomerangin mulle takaisin vielä ja minkälainen leima siinä oikein on, koska se on tossa eilen tehty ja huomenna olisi lähtö. Niin what's the situation, yo. Mutta latas vaan tämän etäsovelluksen ja sitten pitää ottaa jotain passista yksi kuva ja itsestään kuvia ja laittaa tiedot. Mutta sitten tämä kännykkä laitettiin siihen passin päälle. Ja siinä on semmoinen siru ja sitten kun sä pidät sitä kännykkää sen passin päällä paikallaan, niin sitten se alkaa silleen skannaamaan sitä ja sitten se nappaa sen sirun siitä.
2: En mä tota tiedä.
1: What the hell is that?
2: Se vaatii varmaan puhelimeltakin
1: that's
2: jonkun
1: miracles.
2: Ominaisuuden, eikö niin?
1: No luulis. Niin kuin, että se, no, et varmaan nokialaisella pysty
2: skannaamaan. Niistä mä just mietin, että mikä siinä on tuo tila. Mä jotenkin ajattelin, että tämä on menossa siihen, että siinä jotenkin että siitä otetaan siitä passista niin kuin skannataan kuva, mutta että siinä on joku
1: sekin
2: tommoinen siru.
1: Sekin tehtiin, mutta vielä erikseen.
2: En tiennyt, että tämmöistä.
1: Joo, jos sulla on passi siinä, niin siinä on semmoinen sirun kuva. En mä ole huomannut aikaisemmin. Mutta jos sulla on se siru siinä, niin siinä on semmoinen sirun kuva siinä passin etusivulla.
2: Joo.
1: Siis siinä ihan siinä kannessa.
2: Okei. Pitääkin katsoa omaa passia.
1: Jos sulla on, joo.
3: Mutta se on kyllä ihan käsittämätöntä, että puhelin silleen, mä tein tuon saman, mä huomasin, kun se silleen tärähti ja sitten siellä on yhtäkkiä kaikki tiedot. Niin se joo. Tuntuu ihan silleen, että missä se avaruusaluksessa tässä nyt ollaan. Että kotisohvaa toimittaa
2: tämmöisiä.
3: Kyllä alkaa
2: olemaan nämä kännykät aikamoisia. Mä siis havahdun.
1: Okei, ei tarvi olla ihan just tuore passi. Googlen mukaan, niin Suomessa siirryttiin sirullisiin biometrisiin passeihin elokuussa 2006.
2: Niin.
1: Että ei siitä ole kuin 20 vuotta aikaa.
3: No ei varmaan
1: ole 2006. Mutta en ole ennen skannaillut.
2: Se kännykkäteknologia ei varmasti ole ollut niin kuin siinä vaiheessa vielä olemassa. Mutta joo, tästä, niin kuin tästä näiden kännyköiden tavallaan kyvykkyydestä. Niin
1: mä täytyy olla lähimaksumahdollisuus, sanoi joku.
2: Aha, että se on se mikä siinä vaikuttaa. Joo. Koska sitten niin kuin itse mä aina välillä tässä lähetystäkin tehdellä havahdun siihen, kun tämä WhatsApp-puhelin on tässä, niin tämähän just alkaa tuota airdroppia tarjoa niin kuin aina.
1: Niin, jos on kaksi kännykkää lähekkäin.
2: Tällä lähekkäin, niin et kyllähän nämä alkaa olemaan semmoisia, että koneet täällä keskustelee keskenänsä.
1: Joo, joku laittaa tänne ääniviestin. Katsotaan, liittyykö aiheeseen tämä viesti.
4: Siis mä haluan nyt tuohon teidän passikeskusteluun osallistua sen verran, että mulla meni yksi semmoinen pankki lukkoon ja sitten minun piti siis tunnistautua sinne juuri tälleen passilla. että mulla oli omalla kännykällä se pankkisovellus auki ja sitten mä skannasin ihan tällaisella perus Samsungilla sitä mun passia ja sitten siihen yhtäkkiä lävähti ne mun kaikki tiedot, että kyllä se onnistuu niin kuin tyyli ihan millä vaan.

0: älypuhelimella.
1: Mutta oliko toi nyt siis, että skannasko se sitä kuvaa siitä vai ottiko ton siru? Jäi mulle vähän epäselväksi
2: niin,
1: tossa.
2: Niin, oliko kamera päällä vai?
1: Niin, oliko niin just tää, että kumpikohan tossa oli
3: niin,
1: toi tilanne.
3: Niin, skannaaminen mun mielestä ehkä kertoo siitä, että
1: se
3: siinä
1: on kuva,
3: käytetty.
1: Kuvan kautta,
3: niin.
1: Että ei mut ihan
3: joo, joku laittaa tänne, että pitää olla lähimaksuominaisuus, niin sitten se futaa se.
1: Mulla on lähimaksuominaisuus, eli mulla varmaan toimii toi. Mähän voin sen huviksi
2: kannata. Kokeillaan, kun sä kokeilet
3: Mika laittoi, että
2: päivä.
3: Vuoden 23 jälkeen myönnetyissä passeissa on siru kertoivat pankista.
2: Aha, no niin.
1: Ja ai siis passeissa, vaikka se on tullut se siru uudistus 2006.
3: Niin.
1: Niin, mutta onko tää nyt sit se siru, mikä on tuolla luettu? Tolla tavalla kännykällä.
2: Ei mun vanhassa passissa ei ollut kyllä tollasta mahdollisuutta. Mä vannoin se vaikka ollut näitä älypuhelimia mulla ennen vuotta
3: 2023.
2: Mutta ootko kokeillut? Ei se antanut sitä mahdollisuutta, kun mä oon käynyt Amerikassa. Niin se ei ole antanut sitä mahdollisuutta, että laita se siihen, vaan se piti kaikki manuaalisesti laittaa tai sillä kuvalla. Se ei tarjonnut siinä
3: no,
2: appissa
3: sitä. Mutta siltihän sulla on voinut olla
1: se on voinut olla,
3: siinä
1: niin,
3: passissa. Se,
1: se
3: ei vaan tekniikka ei ole kehittynyt silleen, että taas päässyt niin. Me lukee. Ehkä
1: viranomainenhan lukee kaiken mahdollisen. Mutta siksi mä revin itse asiassa mun passista sen sirun veke.
2: Mäkin otan sen pois.
3: Tää laittoi tämän ääniviestin laittaja sanoi, että siis oli vaan se passi kiinni ja se luki sen siitä
1: niin,
3: läpi.
1: No sit se on. Sit se on tää siruasia just siitä.
3: Joo.
1: Selvä. No mutta tääkin on ihan hyvä tietää sen takia, koska tostahan tulee myös vähän semmonen niinku
2: siis
1: tietoturva-asia.
2: Siis jotkut rosvot halutaan Tuukka kulkee sun vieressä, jos se niinku teillä kundeilla varsinkin, kun jos teillä on kireet housut, niin usein näkyy just puhelimet ja kaikki
1: kireet
2: lompakot. Sieltä, tai siis teillä on normaalit farkut, joo, älkää, en tarkoita mitään pillihousuja. Mutta on rosvoille ihan täydellistä. Alkaa ottaa ihmisiltä jotain, tietsä, että sä meet vaan tyyliin jengin lähelle. Nehän keksii jonkun appin, että sä meet ihmisen lähelle, vaikka
1: jos
2: on takataskus vaikka
1: housut,
2: näkyy.
1: Niin nämä oli löysät housut.
3: Niin lentokentällä esimerkiksi on paljon passeja koko ajan. Ei nyt varmaan tavallisessa elämässä niin kuin tuo kaupungin.
2: No, mutta
3: jos
2: kyllä jengi on niin juntteja, kun ne menee tuonne jonnekin kylille.
3: Kanssa.
2: No passien kanssa. Eikä ihan
3: kuka passeja roudaa arkipäivänä.
2: Suomalainenkin ihminen menee tuolla ulkomailla. Niin, nimenomaan povarissakin.
3: Niin ulkomailla, jos on paljon turreja siellä, mutta ei nyt Suomessa varmaan.
2: Ei Suomessa, mutta
3: siis lentokentällä, miksi ne voi ihan hyvin mennä lentokentälle ja pyöriä. Tuossa on rikoksen paikka.
2: Tuossa on täydellisiä.
3: Niin.
2: Joo,
3: otetaan
2: ne sirut pois.
1: Mä
2: otan sen koko etusivun irti. Missä se on sirut?
1: Mulla on kyllä se hyvä reissussa, että kun mä laitan sen passin tähän povitaskuun, niin mulla on se Marlboro-aski siinä edessä, niin sitä ei pysty niinku siitä läpi.
2: Ne pöllii enemmän. Se Marlboro on kalliimpi nykyään kuin se sun henkilö. Mitä sun
1: henkilö? Niin, tähän on jaossa tuolla mun henkilöllisyyden voi
2: ollut
1: pitkä voi
2: siitä asti, kun sä laitoit Facebookiin.
3: Kukaan ei halunnut.
2: Ei kukaan käyttänyt, ei olisi kysynyt. Ei tarjonnut, ei kysynyt.
1: On se. Miettikää, mikä kohtalo. Ei kerpaa edes identiteettivarkauteen.
3: Kukaan ei halua identifioitua nurmijärveläiseksi, selkävaivaiseksi, kolesterolipommiksi.
1: Oho,
3: sanoinko mä tuon ääneen?
1: Kova paketointi.
2: Muuttuu
1: tämä pitkä. Kova paketointi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun sinä ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
6: Oh, moirekku, mitä kuuluu?
7: Puff, puff, oon just syömässä.
6: Aa, mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei. Okay.
7: Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
10: Tee bisnestä Bauhausissa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
11: Tää.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Haluan pikkasen palata tuohon äskeiseen keskusteluun. Ei niinkään passeista, vaan siitä, Tinni, että sähän tuossa äsken käytännössä siis sanoit, että mä oon jonkin verran lihonut, koska mun housut on ilmeisesti kireät sun mielestä. Nämä on nimenomaan, kun mä ostin nämä, niin ne oli tämmöiset vähän löysemmät.
2: Tämä
1: oli löysempi malli.
2: Mä sanoin, että teillä miehillä vaan näkyy useammin nuuskakiekot taskusta ja puhelimet taskusta ja lompakot, koska te pidätte niitä luonnollisesti taskuissa, koska te harvemmin te käytätte mitään laukkua, niin näin ollen teillä näkee aika hyvin, että mitä siellä taskuissa on. Mä en sanonut mitään sun vartalosta enkä mistään.
1: Joo, mutta kireistä housuista puhuttiin kuitenkin. Niin. Nopea kysymys tässä näin. Tuukka, totta kai niin kuin muodin edelläkävijä ja trendsetteri.
3: Hyvä on.
1: Ja Tinni myöskin, sä nyt varmaan osaat tähän jotain sanoa. Pitääkö paikkansa? Mä oon kuullut huhua, että nyt kun mä hommasin nää tämmöset vähän löysemmät farkut, niin mä oon niin kuin jälkijunassa, että ilmeisesti nyt taas on tullut nää tämmöset vähän tiukemmat tämmöset pillifarkut muotiin. Voiko 41 vuotta...
3: Ei.
2: Kiitos keskustelusta.
1: Onko se ohi? Nyt mä voin enää lähteä siihen vai?
2: Mikä se oli loppulaus? Miten se lause olisi mennyt?
1: Et oli, voiko 41-vuotias tämmönen keski-ikäinen mies, niin voiko vielä lähteä tähän pillifarkkuhommaan?
3: Mäkään en voi lähteä siihen.
1: Onko se näin?
3: On. On.
1: Sä saatat vahingossa lähteä.
3: Kukaan ei lähde siihen. Koska
1: eikö kukaan lähde siihen?
3: Mä toivon. Varmaan niin. Lähtee, mutta mä toivon, että ei.
1: Joo.
3: Mut se, mun mielestä se oli niinku aika, joka oli ja meni. Eikä tarvi enää tulla.
1: Mutta onko tämä mun tieto ihan niinku huuhaata?
3: En mä tiedä.
1: Mä oon nimittäin kuullut tästä, että just joku, jostain joku sanoo tai jostain luin, että nämä olisi tullut niinku nämä tämmöiset nyt sitten taas nämä kireimmät.
3: Mä luulin, että nykyään on nimenomaan niin muodissa ne löröt, ihan löysät semmoiset.
2: Niin mäkin ajattelin.
1: Niin ne onkin, mutta ilmeisesti se on, mutta se on ilmeisesti niinku kääntymässä tai kääntynyt jo osalla niinku ihan muodia.
2: Onko sulla semmoiset tekniikkasortsit niinku kesällä? Käytätkö semmoisia tekniikkasortsia? No Tuukkaa turha katsoa.
1: Tekniikkasortsia.
2: Semmoiset, kun on semmoisia teknisiä liivejä,
1: niin.
2: Mitä sä yksi silloin fiilistelit täällä joskus tyyli viime syksynä.
1: Tarvitset siis semmoista urheilua?
2: Ei, kun semmoinen, että sulla on tasku tohon ja tasku tohon ja vähän semmoinen aina noilla asuntoautoja, asuntovaunu ihmisillä on semmoinen, että siinä on semmoinen T-paita alla, semmoinen poolopaita alla ja sitten siinä on semmoinen tekninen liivi päällä. Eikä mitenkään liity urheiluun, vaan siihen nikkarointiin ja tämmöiseen, että joka taskuun saa jonkun.
3: Kalastus.
1: Monitoimi.
2: Just se vähän niin kuin semmoinen, semmoinen monitoimi.
1: Monitoimiliivi.
2: Niin. Ei ne ole, niin onko sulla semmoiset?
1: On, mutta ei ne ole shortsit, ne on kaprit. Koska niin mahtuu enemmän taskuun, kun ne on kaprit. Niin sitten saa vielä tähän polven alapuolellekin taskuun, niin sinne voi laittaa tavaraa kanssa. Joo. Ne on hyvät.
2: Se on hyvä. Siinä otetaan kolkuttelee niin kuin siitä sinun niin kuin syntymävuotta ja sitten sitä preesissä, sitä sen hetken olemista. Se alkaa olla ihan kohdillaan.
3: Mä sanoin, jos te ne pillifarkut tuotte takaisin, niin tuokaa ne sukkajormatkin sitten ihan samaa rahaa.
1: Sukkajormat?
2: Niin. Mitkä ne on?
3: Ne oli ne, että laitetaan noin farkut tuonne housun punttiin. Eikö sukan punttiin.
2: Ah, sehän oli hyvä.
3: Housun puntti laitettiin sukkaan. Mikä se puntti se on? Onko se housun puntti?
1: Punttihan on määrä.
3: Niin lahje. Yeah. Niin laittaa lahkeen sinne sukan sisään.
2: Se oli hyvä.
3: Se oli ihan karmaseva.
2: Aivan
3: hirvittävän näköistä, mutta se oli silloin, kun mä olin kutoselle seiskalla. Ja oli muuallakin Suomessa, ei pelkästään Keravalla, mä haluan sen sanoa.
2: Eikä pelkästään jo Martilaks, vaan oli ihan siis muuallakin.
1: No.
2: Joo.
1: Mä ehkä nyt kuitenkin, vaikea. Ehkä mä vedän sukkajormat ja tiukat housut jalkaa, en tiedä.
3: Ja hei, teetpä se nyt, mitä sulla on jalas nyt?
1: Mulla on nyt nämä mun niin sanotut vähän löysemmät farkut.
3: Me kävele tonne päin, käy striimis pyörähtää vielä. Mut laita ensin. Mä
1: niin sukkaa
3: arvioidaan.
2: Se pitää mennä silleen kunnon rypylle.
3: Kunnon patti sinne.
2: Joo, just
1: niin, se ei ole niinku yhtään silotella.
2: Juuso, nilkat tuli just 40. Kenellä on noin pitkä nilkka? Kattokaa, mä laitan popi Instagramiin, niin päätetään mukaan.
1: Hei.
2: Radios vähän vaikea
3: pialli. No steppaa vähän.
1: Mä kokeilen.
3: Steppaa vähän sedälle.
2: Tuodaan tää muotiin.
3: Hyi olko, hyi kauhean. Ei, mut noi on vähän...
2: Niin jo. Nyt sä näet vaan semmoset pillipiiparilta, että sä oot myös soittokeikalle.
3: Nyt on näyttää niinku pussihousuilta jo. Noi on vähän liian korkealla. Laske vähän.
2: Pillipiipari.
3: Laskeva. Toisaalta nyt mä joudun kyllä ihan rehellisesti sanoa, että Juuso, sä pystyisit ehkä jopa rokkaa. Twitchistä löytyy palapeli 2, niin Juuso on siellä nyt esittäytymässä meidän palapelistriimissä noitten.
2: Tuukka, sul hämää, että hänellä on tällaiset hienot, tämmöiset ei niin, noi host on ihan liian kireet tohon muotiin, kun se piti olla sellainen fupun tai karkaa, niin tosi löysä.
3: Aina housut.
2: Niin se
3: ei,
2: olla...
3: meillä oli ihan normifarkkuja kyllä, mitkä me tungettiin.
2: Ai teillä oli silleen. Ihan, meillä on laittaa pojat silleen, että kun se on semmoinen tosi tämmöinen hienompi leidi käveli ohi.
3: Joo, katsot kukaan kekkäroos.
2: Ja oikeasti Juusolla myös 40 sentin nilkka.
3: Niin on, niin on. Mutta tuossa on ehkä se, että noi on mustat noi sukat, niin se ei erotu niin selkeästi. Ne oli kyllä, pitäisi olla valkoiset.
1: Miksi te ette sanoa mulle, että toi kävi toi burner?
3: Hän kattoo.
1: No mä tein teistä ihan pelle.
3: Niin, hän kattoo kyllä ihailevasti.
2: Niin, se, ei varmaan se hymyili meille
3: no,
2: silleen, että apua,
3: auttakaa. Eikö
2: se katso,
3: että
2: auttakaa tuota teistä?
1: Toi nyt oli aika persistä.
2: Se oli kyllä aika persistä. Tämä oli tämmöinen hieno leidi.
3: Mutta sä pystyt, mä edelleen on sitä mieltä, Juusa, että sä pystyt rokkaan noin.
1: Nää, sukkajorma.
3: Rock your day.
2: Tuukan mielestä hyvä.
1: Selvä. Mä en kotia tänään näillä. Katsotaan, mitä lapset sanoo sitten. Mä sanon lapsille, että et tiedä mistään mitään.
2: Mä laitan sun Popin Instagramiin nyt videon, niin näette Juuso 40 sentin nilkka. Toi on uskomaton.

0: Hei, Robini tuolta seuraavaksi, ja sen jälkeen nyt mä tuossa jo sanoinkin, että mä haluan nyt selvittää totuuden. Tai itse asiassa tämmönen uusi ohjelma on, joka tulee vaan yhden kerran. Sen nimi on, että kumpi oli väärässä.
1: Niin täällä tyyppinen. Lukee täällä chatissa, täällä palapelichatissa.
0: Ne on siellä niin. Jo palautteen vai?
1: Että tuu nyt pois sieltä.
0: Aha, oliko siellä pelikeski?
1: Järkyttävä,
0: aha.
1: Sanoo Mar Brune täällä. Aha. Katohan, näyttää ihan tukelta. Mitä?
2: Oho.
1: Ovetskin junior laittoi sulle 2.DDD.
0: Jaa.
1: Ja Mauno sanoi, että tänne näin.
0: No niin. Mutta mä haluan korostaa, että se oli varmasti vähän hassu, kun mä otin pienen tommosen steppitanssin tohon noin.
2: Siis sä näytät semmoiselta joltain, että sä oot mennyt soittamaan jotain soitinta, mikä on joku puhallinsoitin. Semmoinen vähän ankea puhallinsoitin. Tulit fillarilla. Siinä.
0: Kiitos.
2: Käy katso Popin Instastin.
0: Kiitos, no niin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Taas naapuri.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eihän mekään.
2: Siis siivoton juttu.
3: Niin,
1: se todella, toi menee kategoriaan siivoton juttu, koska mutta siis niin eihän mekään Tuukan kanssa tässä niinku, tiedätkö, päästetä ilmaa koko ajan.
3: Mun on ihan pakko sanoa, että te ette edes huomaa, mitä kaikkea te niinku, tässä teette. Ja mä seurailen tässä oikeasti. Moni muu voisi olla aika kovilla tässä niinku, selkäseinää vastaan. Hyvinkin. Mä sanon nyt tälleen ystävällisesti, että hyvinkin.

0: kypsänä teihin. Sä kuulostit Tuukka äsken tuolta mun korvaan 100%.
1: Niin mitä me tehdään?
0: Kun te niin herkillä. Mitä sä niin haluat mitä,
1: hei, kun mä mietin, kun sä sanoit, että sä tässä tarkkailet, mitä me tehdään. Mun mielestä me Tuukan kanssa tehdään tässä töitä. Ja meidän
2: yritetään
1: vähän,
2: tehdä niin, töitä. Mutta me pystyt tämmöisessä ilmapiirissä tai ilman saasteessa tekemään töitä.
0: Niin, aivan. Aivan. Siis,
1: Tinni veti tossa siis.
0: Te niin kuin niin
1: no, jotta jengi tietää, mistä
0: herkille
1: puhutaan, niin pakkohan se nyt on sanoa ääneen, että siis Tinni päästi tossa, se veteli jotain. En tiedä, mitä sä söit siinä, mutta päästit oikein kunnon röykyn.
0: Ei se ollut edes kunnon röykyn, mä pystyn paljon parempaan.
1: Okay,
0: se oli sellainen, että se yllätti mut ittenikin ja mä näin Tuukan murhavan katseen. Mä käännyin heti häneen päin ja sanoin, että sori, että toi oli nyt vähän tollainen, mikä jotenkin, että oikein sattu. Koska
1: Tuukka
0: se tuntui
1: just kirjoitti ikävältä kolumnia apulehteen tossa, niin nyt se katkesi ikävästi.
0: Eikö ihan
1: siihen
0: oikeasti, te olette silleen käsittämättömiä, niin miten te olette sitten niin herkillä, no kun tuli Tuukka, niin mä en voinut runkkaa viikkoon, kun mulla meni kaikki naiselliset nyt haluut tässä, kaikki naisia. Ja siis ihan,
2: mutta
0: te olette niin ohkasella, te olette siis semmoisia lapsaikuisvauvoja.
2: Niin kuin Juuso sanoi hyvin
0: ihan
2: tossa.
0: Oikeesti.
2: Niin kuin Juuso hyvin sanoi tossa, niin totta kai me toivot. Tai se olisi tosi kiva, jos sulla olisi joku pikku hame täällä aina päivisin, niin mekin saadaan uutta virtaa tähän elämään. Mutta me ymmärretään, että se on tänä päivänä, se on
1: niin
2: liikaa pyydä.
1: Ei se ole tätä päivää
2: mutta
1: missään nimessä, niin, me
2: niin,
1: hyväksytään
2: ei tämäkään,
1: se.
2: Ei tämäkään niin kuin voi olla se ratko, että tämä ryhkytellään menemään. Siis, mä saan henkeä.
0: Te olette ihan käsit. Te olette niin kuin sellaisia. Totta, se on hetkittäin.
1: Kun sikalaan tulis on välillä kyllä tää.
0: Niin kuin tää just, että olette niin sieltä, vitsi marjasta ja keräilijä sieltä luolasta tullaan ja tuli tehdään käsillä. Ja sitten olette näin, mun pihalla meni hiiri, nyt pitää mennä hakemaan puuilosta. Missä on,
2: nyt
0: tämä
2: ei
0: edes
2: liity enää millään
0: tämä
2: aiheeseen. Nyt alkaa vaan ampua kaikkea, mitä liikkuu.
0: Tämä on tosi hyvä tämä hiirenloukku, kun tässä on tämä valmiina tämä maapähkinäöljy, niin mulle ei mene sorvetkaan likaiseksi. Mutta mä en voi mennä kattoa sitä syöttiä sinne pihalle, kun sitten se rotta tulee mun koti on näin, terve, nyt mä tuun.
2: Niin tää on ja nyt menee sitten henkilökohtaisesti.
1: Niin meni, joo.
2: Annettiin ihan asiallinen kritiikki työystävinä.
1: Kyllä.
2: Työystävinä annettiin asiallinen kritiikki, että se olisi ok, jos teille röykytellä, että tämä saisi henkeä.
0: Ja seuraavassa mutkassa te olette niinku just sieltä keräilijäosastolta hakemassa teidän perheelle, niin paljon käsin haetaan nyt ruokaa täältä.
1: Tämä kappale on omistettu Tinnille, tämä näin. Likaiset legendat nimittäin, semmosia täällä nyt ilmassa pyörii.
0: Käsittämättömiä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
4: Voi tätä hätää!
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
5: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariini suljataan pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
10: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä aloin katteleen täällä, kun jengi on jakanut tuolla meidän netissä supla.fi kautta Radio Suomi-pop, niin tuon meidän Alpron kampiksen yhteyteen nyt näitä tämmöisiä niin kuin aamun startti kikkojansa, että miten saa aamun kivasti käyntiin. Voi olla jotain vähän hullunkurisiakin tapoja, mutta täällä oli tämmöinen viesti, joka kuului näin. Näin keväällä ensi töikseni otan suihkepullon ja suihkuttelen pikkuruiset purjojen YM-taimet sekä tarkistan niiden kunnon. Sen jälkeen maistuunkin kahvia ruisleivät sekä itse poimitut marjat runsaalla jukurttihunnulla ennen töihin rientämistä. Eli tavallaan eka tehdään joku tommonen
2: mielekäs
1: juttu ja sitten sen jälkeen vasta aamiainen. Niin mulla tuli siis tästä mieleen, että mä ei kyllä niinku, mulla ei aamulla ole semmonen, että mulla tekisi mieli, vaikka mä välillä tuolla pihalla tykkäänkin pyöriin, niin joku ajatus, että hei, mä käynpä nyt vähän tuijaa leikkaamassa ihan ensi alkuun ja sit vasta aamiainen. Mutta pystyykö se Tuukka samaistuun semmoiseen, että kun...
3: Pystyn mä kälättää tuijaa hanuria.
1: Onko sit vasta ruisleivä aika?
3: Sitten ruikkari, pikku kaffeet ja sitten ei muuta kuin matside käyntiin ja työmaalle.
1: Näin. Hyvää keskiviikkoa kaikille. Mutta siis kiitos tosta ennen kaikkea. Ei ole tarvetta ollut välttämättä noin paljon jakaa, mutta ja kuitenkin. Niin mulla oli ajatuksena vähän eri, eli pystyykö samaistumaan siihen, että nyt kun golfkausi on käynnistynyt, niin miten sulla...
3: Pienellä voi hunnulla.
1: Miten sulla toi aamu herääminen, että jos on aikaiset pelit...
3: Niin, aikaiset pelit?
1: Niin.
3: Siis
1: niin,
3: mitkä pelit?
1: Siis golfpelit. Niin,
3: niin viikonloppuisin vai?
1: Niin, esimerkiksi viikonloppu aamuna, koska mullahan ei ole, että ei musta ole kiva herätä aikaisin. Paitsi silloin, jos mä tiedän, että mä oon menossa pelaan golfia, niin mulla on ihan, ei ole mitään ongelmia niin herätä
3: no
1: ja lähteä
3: liikenteessä. Nyt onkin ihan sairas laskentakaava sulle, eli sä oot todennut tämän, että jos sulla on jotain kivaa tekemistä aamussa, niin tämä herääminen on helpompaa.
1: No,
3: mä joudun kättelemään tuon.
1: Joo, niin.
3: Apurahat tolle myönnän heti.
1: No niin, kiitos. Kiitos.
3: Toi oli ihan sairas kaava.
1: Ehkä vähän pointti oli se, että et huomaat tämän golfin kanssa tämän jutun tämän saman, mutta joo, näin se on. Jos on jotain kivaa tarjolla, niin on kivempi herätä. Tuukalla tuli muutamakin hyvä esimerkki. Tuukka, käypä osallistumassa supla.fi kautta radiosuomu. Sulla oli ihan hauska olen tarina siinä. Niin siellä pyydettiin kreisejä aamun aloituksia, niin sulla tuossa olikin vähän sen tyyppinen. Kun käyt osallistumassa, niin voit voittaa Alpro-herkkuja sekä myöskin aamiaislahjakortteja, eli tämmöistä tarjolla meidän nettisivuilla.
3: Ensin emännältä suikkari, sitten ruikkari. Kansapäällikkö.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Siellä itäosassa, kun on niitä sähköjä poikki ja kaikkea, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa se kertoisi nyt enimmäkseen kohtalaista ja puuskaista pohjoisen lännen välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee, että ehkä se sitten tuosta rauhoittuupi.
3: Joo, ainakin se tuuli rauhoittuu, mutta se kylmä ilmahan on tulossa.
2: Niin, mutta oota. Kun mä tässä katoin, Iltalehden etusivulla näin, takatalvi väistyy. Tällaisia lukemia on tiedossa vapun jälkeen.
3: Vappu on ensi viikon perjantaina, vappupäivä, tai vappuotto on torstai.
2: Niin sit
3: Täytyy sanoa, että mä en ole kyllä vappuna niin kuin aikoihin, mutta nyt kun sä sanoit, nyt kun sä tämän menit sanomaan.
2: Istutin tämmöisen pienen ajatuksen sinne, että vetää ihan hirveä.
3: Kaivaan ylioppilaslaki oikein ja kaatuilen pitkin pihamaat. Tommonen.
2: Yksi.
3: Kyllä.
2: Lapset kattoo, kyllä. Mitä
3: ne murentunut tippaleipä taskussa.
2: Mitä täällä nyt tapahtuu?
3: Joo, isi juhlii vähän ylioppiluutta.
2: On toikin ihan oikein, siitä on 20 mitä vuotta aikaa.
3: Niin.
2: 23
3: on siitä vähän aikaa jo. Mutta lakki niin on tallessa.
2: Joo, mutta laitetaan se ihan rauhaiset sinne kampiin ja annetaan sen nyt vaan.
3: Se on meidän työläisten juhu.
2: Mutta kyllä mä kävin sulle kaivopuistossa pienen joo, sun urnalle se pienen urnalehto sinne kaivoon.
3: Kiitos kovasti.
2: Tässä lepää. Häki lähtee viimeinen lepopaikka.
3: Kyllä, syntyi kuolivappuna 1.5.2026. Veti hirveen.
2: Mieti, se oli samaan päivään vielä. Ai kauheeta, kyllä. Kaikki noin hoidettu.
3: Ei tukehtunut edes tippaleipää, vaan siis siman rusinaa. Sima rusinaan, joo. Semmoinen tragedia se.
2: Hauska. Kiitos. Mutta ihan tuolla pääsee tilastoihin ja lehtiin. Mä laitan juttuvinkin iltasana. Eihän mä nyt voi laittaa etukäteen. Mäkin lähten lätellaan.
3: Ylioppilaslakki lähtee.
2: Kyllä, ja enkin. Tiedoksi ne iltasanomat. Teillä on viikko ja yksi päivä aikaa. Tehkää oikeastaan pitkä juttu hyvillä kuvilla.
3: Niin, jos haluaa mun kolesterolista vielä uutisoida, niin nyt alkaa olemaan viimeiset hetket. Se on vappukohta.
2: Onko se puhunut siellä podissa vielä siitä? Ne nousee. Tai sun seksielämästä, mikä on ihan suvereeni.
3: Suvereeni seksielämä.
2: Niinhän se, joo, se on sinun totta. Antamia ohjeitahan täällä oli silloin Iltalehden.
3: Miettikää oikeasti, mä oon 41-vuotiaana pelannut seksielämän läpi. Mitäs sitten tehdään?
2: Oikeasti kun se on Iltasanomien etusivu, niin kyllä tässä hämmentyi itsekin, kun avasin sen. Hämmentyi
3: varmasti.
2: Juuso Mäkilähden top 4 vinkkiä täydellisen seksiin, näin.
3: Noi.
2: Anteeksi, mitä?
3: Niin.
2: Mitä täällä lukee?
3: Kyllä, vanhinkin, toi on kiva, varsinkin vanhemmat sukulaiset. Ne on kiva, kun noin munkin mummot ja tädit ja muut lukee tommosia juttuja tuolta. Niin. No eipä siinä mitään, hei. Se on
2: ne voi vaan ihailla.
3: Nimenomaan.

0: suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ihan nopeasti kysyn vaan, että missä päin sä eilen, kun sä oot lähtenyt tästä, niin missä päin, sulla oli jotain asioita hoidettavana, missä päin sä oot pyörinyt? Ei tarvitse tarkkoja osoitteita sanoa, mutta mihin sä oot siitä sitten ajellut? Sä lähdit johonkin nimittäin, eikö lähtenyt?
3: Joo, mä lähdin tonne ystäväni Varttina työhuoneelle.
2: Missä päin se mahtaa
3: Helsingin Kalliossa.
2: Kallio.
3: Helsingin Kallio. Mikähän se katu on?
2: Mutta sä oot mennyt tuosta Kluuvista ohi periaatteessa sinne.
3: Mä menin tuosta musiikkitalon ohi ja oopperatalon ohi ja käynyt oikealle. Ja sitten sieltä tulee se Ylämäki, Linnanmäki ja vasemmalle. Mä käynyt oikealle. Sitten mä olinkin jo perillä.
2: Miten sitten sen jälkeen? Ootko sä mahdollisesti ollut tuolla Etelä-Haagaa, Munkkivuori akselilla? Ootko sä painanut siitä sinne?
3: En oo. Mä en oo ollut.
2: Okei. Miten Espoossa?
3: Minkä tyyppi? En ole ollut Espoossa.
2: Jossain myöhemmässä vaiheessa?
3: En ole ollut.
2: Ootko toissapäivänä käynyt?
3: toissapäivänä mulla oli kukkashow. En ole ollut.
2: Et silloinkaan ollut. Okay.
3: Ja Espoossa mulla on hirveän vähän asiaa sinne. Tosi vähän.
2: No sit täytyy sanoa, että sit ei lähdetä haukkumaan väärää puuta. Mä mietin vaan, kun isosti eilen illalla uutisoitiin tämmöistä navettamaista tuulahduksesta, joka on...
3: Kyllä sä oot hauska. Käytit vielä näin paljon aikaa tuon alustamiseen, että missä mä oon ollut eilen.
2: Ilta-Sanomat uutiseen siis mysteerilöyhkä leviää ja nyt, ettei siellä ihmiset käsitä väärin, niin tilannehan ei ole siis se, että mä jotenkin tässä niin kuin, että täällä ei olisi mitään perustetta tällä mun niin kuin tällä heitolla, että se olisi voinut olla tavallaan tinni, koska siis eilen esimerkiksi niin taas kerran,
3: poika
2: niin
3: ei pidä paikkaa.
2: Tästä porukasta Tuukkakin oli täällä, nythän ei ole enää, täällähän on niin herkkä kaikille hajuille ja muille tämmöisille, niin Tiinalla on vähän semmoinen tapa, että hän on täällä kuin kotonaan, sanotaan näin.
3: Siis mä päästin semmoisen maailman pienimmän röyhtäisyn, koska mulla oikein koski tänne rintakehään, niin täällä kaksi oikeasti herne siellä patjojalla prinsessa oli niin pahoillaan, että heillä on nyt vaikea työympäristö tässä. Joku kuuntele, mä luen sanasta sanaa, kuunnelkaa. Tämä on nyt vähän rajumpi viesti, mitä? Mä varoitan. Mä sain tämän eilen tuonne Instagramiin.
2: Okei, piippaile siis sitten vähän sinne.
3: Tämä oli mun mielestä ihan loistava. Oota, kun mä etin sen tästä näin.
2: No.
3: Tämä liittyy just siihen, koska te olette tuollaisia oikeasti kunnon hiiriä. Joo.
2: Hiiriä.
3: Tämmöisen viestin mä sain joltain seuraajalta. Ja nyt tässä on muutama vähän härskimpi termi, mutta mä aion lukea tämän nyt.
2: Aha.
3: Tiina röyhtäile ihan täysillä siellä studiossa vaan. Kyllä noi poikejutut on niin luokattomia, että ei yksi röyhy ole mitään. VITTU, luuleeko ne, että naiset on muumeja? Tukelle tiedoksi, että muumit ei varmaan osaa ottaa suikkaria, saatana. No onhan tähän nyt hauska. Sulla on siellä pahemman luokan typyleitä oikeasti. Mä kirjoitin vaan hänelle, että kiitos.
2: Näin.
3: No, mutta siis pointtina on myös se, että mähän, jos mä olisin ollut jossain, jos siitä on oikein lehdessä ja se
2: Täällä pääkaupunkiseudulla on siis levinnyt keskiviikkona voimakas ulosteen haju.
3: Niin mähän en pysty yhtään. Mullahan loppuu siis matka
2: joo,
3: siihen.
2: Se
3: on ihan kammottavaa. Että välillä, jos tuolla meillä täällä sanomatalossa, kun me ollaan tässä Helsingin keskustassa, tämä on aika iso talo, niin se kaikki haju, jos täällä joku putki hajoo tai jotain tapahtuu ilmastoinnille, niin se kaikki valuu oikeastaan tuonne alas, mihin me viedään meidän autot aamuisin. Niin siellä on ollut muutaman kerran siis niin hirveä haju, että mä olen antanut Ylen siellä alalla työpäivän aluksi. Se on aika raaka lähtö siihen päivään.
2: Mä tiedän, että sulla on toi sama. Tuukallahan on kanssa tuommoista.
3: Mulla on vielä pahempi.
2: Mutta onko ihmisellä semmoinen, sit, miten Tinni omat hajut, että jos sä oikein, niinku, semmoset, oikein niinku maailmanluokan tulee semmoinen färre iteltä, niin onko siinä sama? Tuleeko sulla siitä?
3: Ai huono olo, fiilis.
2: Niin, koska
3: tulee kyllä vähän. Mutta en mä jää sitä myöskään mitenkään silleen fiilistelemään, niin kuin te ehkä voitte tehdä. Vaikka anteeksi, että niin hieno helmo. Tuukka nauhoittaa sen pieru ja
2: no
3: kun silloin maha
2: sekaisin,
3: sekaisin reissussa ollut höpöjä, nöpöjä, töpönkaa. Niin ne on kaikki nauhoitettu juuri.
2: Varmasti on ehkä luultu lääkärin pyynnöstä ehkä, mutta en mä nyt usko, että Tuukka ihan vaan huvin vuoksi kuitenkaan. Se on ollut varmaan kuin etävastaanotto hommasta.
3: Sä oot itsekin nähnyt ne videot, sä tiedät moneen kerran. Sä aina kaivaa, niin tulee aina se hetki kuukaudessa, kun sä vaan kato, löpöllä veti vähän smoothie.
2: Okay, no nyt ei ole mies täällä itseään puolustamassa.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Pop.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
3: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, tuossa tulikin jo aikaisemmin ilmi, että tänään vietetään siis kirjeen ja ruusun päivää, lukuviikko muutenkin käynnissä, mutta tälle päivämäärälle 23. huhtikuuta löytyy toinenkin teema. Tämä on epävirallinen, mutta tänään vietetään rakastajien päivää.
2: Oho.
1: Millainen konsepti, Tiina, sulle on tämmöinen niin kuin rakastajat? Musta se kuulostaa epäsuomalaiselta.
2: Tosi epäsuomalaiselta.
1: Miten suomalaiset, onko teillä kuinka paljon miten rakastajia? Ai määritetään.
2: Niin, koko toi roskiskeräs.
1: Joo.
2: Miten se määritetään?
1: No sehän on, mun mielestä rakastaja vaatii ensinnäkin parisuhteen. Mun päässä on semmoinen ajatus, että sulla täytyy olla parisuhde. Eli Tinni, sulla voisi olla rakastaja.
2: Rakastaja on henkilö, joka on toisen kanssa romanttisessa tai seksuaalisessa suhteessa. Perinteisesti sana on viitannut miehen, mutta nykyisessä kielessä tarkoittaa usein sukupuolineutraalisti kumppania.
1: Kun voiko puhua sillä, että jos sä oot sinkku ja sit sulla on jotain pikkasen siinä niin kuin meininkejä, niin jotenkin tuntuu aika runollista puhua, että minulla on rakastaja tai rakastajia.
2: Ehkä se on sitten joku säätö.
1: Niin, mutta kai se voi tommosenkin ton perusteella, se ei vaati sitä parisuhdetta.
2: Niin.
1: Mutta tiesitkö Tinni tai tiesittekö te lypsäjät, että Ranskassa, joka mulle tulee mieleen, kun puhutaan rakastajista, niin mulle tulee jotenkin Ranska maan aina mieleen, niin siellä on siis ihan tämmöinen termi, cinq à sept, joka tarkoittaa siis 5-7.
2: Ja
1: tämä käsite viittaa siihen, että vähän niin kuin rakastajan tapaamisaikaan, eli se kuuluu siihen niin kuin töiden ja perhe-elämän väliin, että niin kuin 5:00, kun työt loppuu, niin siinä sitten pyhitettäisiin paitsi lepopäivä, niin myöskin 2-3 tuntia mahdollisesti tämmöiselle rakastajalle.
2: Joo.
1: Ja sen jälkeen siirrytään sitten sinne perhe-elämään.
2: Joo, siis tästä oli Ylellä jotain juttu, se oli ihan siis telkkarissa asti, niin siellä haastateltiin kadulla jotain ranskalaisista, kertoi, että jopa on vähän noloa, jos ei sulla ole tämmöistä.
1: Ai ne sanoo ihan
2: noin. Että me ollaan kovin riiteleet täällä ja sitten, että tosi monella on just tää tämmöinen, ja toimii tämmöisenä. Sitä taidettiin haastella itse sitä rouvaa, joka oli tämmöinen rakastajatar.
1: Aha.
2: Ja se oli silleen, että tää on täällä ihan semmoinen, vähän niin kuin, no ei nyt kahvikupit aamulla, mutta sen tyyppinen juttu.
1: Okay.
2: Jotenkin, jo varmasti joku muukin.
1: Kun mä mietin, että tää on varmaan tämmöistä myös vähän stereotyyppistä, mutta ton perusteella, niin kyllä sitten ranskalaiset selkeästi suhtautuu tähän sillä tavalla, että se ei ole niin sellainen, semmoinen moraalinen dilemma, kuin sitten vaikkapa meille suomalaisille se voisi olla. Mä en tiedä moraalista dilemmasta, mutta mulla on niin kuin toi ongelma tossa, että kun määritään tämmönen kellonaika, että 5-7, niin mun itseni kohdalla esimerkiksi se on sika huono kellonaika, koska...
2: Tossa meillä on eka.
1: Se heti blokkaa mulla tämmöisen niin kuin rakastajan hommaamisajatuksen, koska jos mulla olisi rakastaja ja se olisi kellotettu 5 ja 7 välille, niin...
2: Mihin se tulisi mukaan? Missä
1: no,
2: se on?
1: No,
2: mistä se
1: ensinnäkin, niin ennen kuin me voidaan alkaa siinä sitten syventyä toisiimme, niin pakko tehdä perheelle ruoka yleensä siinä 5:ltä. Ja sitten, jos en ole jo menossa, niin siinä jälleen kerran, ennen kuin pystytään oikeasti syventymään, mä hänelle esimerkiksi, niin kuin varmaan tämmöiselle rakastajalle pitäisi joku vaikka serenaadi soittaa, niin mä en voi soittaa sitä, koska meidän pakko mennä vetämään 1 tai 2 jalkapallon harjoitukset siinä.
2: Kyllä se rakastaja tarvitsisi ihmeistä.
1: Mutta se voi mennä maaliin se rakastaja kyllä, koska yleensä noissa treeneissä voi olla ihan hyvä sillä että saa niin kuin, tai kun ei ole tasakentälliset, niin voi mennä, tai voi mennä jokeripelaajaksi.
2: Tuossa ehkä vähän vesittyy se, että eikö se homman nimi tuollaisessa rakastajassa pitäisi olla semmoinen spontaani, jos se jotenkin sellainen, me ollaan tosi kaukana, koska me ajoitetaan tämä tapaaminen samaan aikaan, kun tehdään perheelle lounasta ja mennään siitä jalkapalloharjoituksiin.
1: No, mutta jos sä mietittiin,
2: niin,
1: että sä olisit...
2: tietynlainen seksuaalinen virre tuosta vähän uupuu.
1: No, mutta mieti, on siinä sitten taas sitä yllätystä, että jos sä olisit rakastajatar,
2: no,
1: sä menisit, että sä jossain hempeässä hepenessä ja sitten sä löytäisit itse jalkapalloharjoituksista
2: on
1: maalitolppien
2: kyllä,
1: välistä.
2: On
1: niin
2: se kyllä se mieleen jää.
1: Sukkanauhoissa.
2: Kyllä
1: niin
2: kyllä se mieleen. Kyllä se,
1: on se erottu. Ja sitten jos mennään, okei, 5-7 ei ole hyvä, mutta sen jälkeen, jos sitten sanotaan, että se tulisikin vasta 7 jälkeen, niin sitten ennen kuin me voidaan taas syventyä toisiimme, niin siinä on se, että lasten iltapala-aika on siinä. Ja sitten melkein siinä pitää sitten pikkasen siivoilla laittaa vähän pyykkiä koneeseen ja sitten lasten tavallaan näet, että jos iltasatuja ja muita, niin et sen saa
2: siinäkin
1: kyllä melkein lukea.
2: Siinäkin istuttiin, että se string-alushousuissa siinä kip-kop-korkokengissä, niin on se vaikea.
1: No, mutta sitten sanotaan, että jos 9 mennessä hyvällä tuurilla talo hiljenee,
2: joo,
1: niin periaatteessa...
2: Sä oot niin pirun väsynyt.
1: No, mä en voi olla, että mä oon väsynyt. Mä olin
2: no,
1: ehkä aikaisemmin väsynyt.
2: No, ootko niin kipeä, että sit sä otat jonkin napin, että silleen, että se rakastaja istuu ja katsoo, kun sä kuolaat siinä sohvalla, kun sulla on ollut selkä niin kipeä, että sä oot ottanut särkylääken napin ja tajuveksi.
1: Toi voi olla joinain viikkoina se tilanne, mutta sit myös se on, kato, kun se on mun omaa aikaa. Niin mä en voi niinku, siinä kohtaa, se voi se rakastaja olla siellä, mutta mä katson silloin yleensä vierashuoneen sohvalla jotain sarjaa kännykältä.
2: Niin sinne,
1: ei se voi oikein siinä vieressäkään, koska se häiritsee mua. Niin mä itse syön siinä iltapalaa ja katselen sitä.
2: Eli istuuko hän vain keittiössä yksi?
1: Hän voi istua esimerkiksi keittiössä siinä saarekkeen äärellä, mutta mun pitää saada siinä omaa aikaa.
2: Mä ymmärrän.
1: Ja sit mun alkaa väsyttää kyllä niin paljon, että sit mä varmaan nukahdan siihen tai menen nukkumaan, että se ei oo. Mut jos hän jää yöksi.
2: Niin aamulla sit tietysti.
1: No aamulla... No,
2: joo.
1: Mutta se on ihan, puhutaan minuuteista, mitä joo, mulla on siinä aikaa.
2: Joo, me ollaan 3-5 aamuilla, niin. Me ollaan vapaita. Sä, pitää olla hipihiljaa.
1: Hän ei saa varmaan elämänsä kyytiä, mutta hän saa kyllä kyydin johonkin tuossa reitin varrella.
2: Niin,
1: koska,
2: Turun motorille johonkin.
1: Niin, niin pussipysäkille mä voin heittää. Sanotaan näin. Se, siinä mä tuun vastaan. Mä voin tämän rakastajan sen päivän jälkeen, jolloin hän on toiminut siis jalkapallossa maalivahtina, nukuttanut mun lapsia, lukenut iltasatua, istunut keittiön saarekkeen äärellä, niin sen jälkeen mä voin kyllä viedä hänet pussipysäkille.
2: Kyllä joku nyt kusentti, että täälläkin laittoi väärän hakemuksen. Tämähän on siis aupairi. Hän luuli, että on tästä villiä ihanaa joo. Seksiä, niin hän on siellä hyvää yötä kaikille ja joo. Istuu pimeässä
1: hankala,
2: keittiössä.
1: Hankala konsepti, mutta mahutetaan johonkin väliin. Kyllä me se johonkin väliin saadaan mahtumaan. No. Ei tässä sillä lailla hätää ole.
2: Oi, tänne WhatsAppiin tulikin jengi jonossa. Ei kun ei tullutkaan.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt jatketaan tuosta vähän pikkasen samalla teemalla, kun kerroin näistä Iittalan uusista Pokemon-mukeista, jotka tulee ensimmäinen päivä toukokuuta, eli vappuna sitten myyntiin Suomessa ja Japanissa, niin saapa nähdä, päätyykö niistä mukeista mikään tori.fi-sivustolle, joka on suomalainen semmoinen kansallisaare, voisiko sanoa. Siellä liikkuu kaikki mahdollinen, ees sun takaisin.
2: Mä just kävin siellä.
1: Mä arvasin, että sä oot just käynyt siellä. Kukapa meistä ei olisi käynyt just siellä.
2: Teline. Semmoinen puinen kukkateline.
1: Se on kyllä tommoinen niinku kukka.
2: Koska ihmiset tekee niitä itse ja ne on ihan, oikeasti ihan hienoja. Ja taisi niillä on jotain semmosia, mikä se on se termi? Ei rustiikki. Mikä se on? Toi, mitä ne on ne tuolit? Semmoset puiset. Rottinki.
1: Mitä? Rottinkia, joo, totta.
2: Niin, niitä mä etsin.
1: No mutta tori.fi on noussut otsikoihin. Iltasanomissa on juttu, jossa kerrotaan, että tori.fin käyttäjät suivaantuivat.
2: No mistä nyt?
1: Sitaatti kuuluu, oli ilmeisesti pakko tuhota toimiva tuote. Ja tosissaan tori.fi on suomalaisille tärkeä kauppapaikka, kansallisaare. Mutta siellä alkoi siis jo viime vuoden puolella toimia tämmöinen tekoälyapuri. Ja tämä tekoälyapuri nyt ärsyttää käyttäjiä.
2: Aha.
1: Jotka on sanoneet, että se tuottaa huonoja myyntitekstejä ja sitä on vaikea ohittaa siellä, että se sitten kuitenkin tarjoaa sitä apua niin kauan, että lopulta se niin kuin siihen nöyryt ja sorrut. Sitten tämä tori.fin johtaja Jenni Tuomisto on puolustanut tätä tekoälyapuria ja kertonut, että sillä tehdyt ilmoitukset myydään jopa kolmanneksen nopeammin. Ehkä se, mä en osaa sanoa, kun mä en ole käyttänyt sitä niin kuin myyntitarkoituksissa, en ole tehnyt sinne ilmoitusta, enkä varsinkaan käyttänyt tätä tekoälyapuria, mutta siis heillä tavoitteena siellä tori.fissa on se, että saadaan tavara nopeammin liikkumaan.
2: Mm.
1: Ja joo, voihan se olla niin, että loppujen lopuksi sitten tämmöiset oikein tekoälylle räätälöidyt ilmoitukset, niin niistä tulee parempia, mutta kun tässä mennään vikaan.
2: Ei me tykätä
1: ei,
2: niistä. Ei,
1: tori.fi-ilmoituksen ei kuulu olla hyvä.
2: Ei.
1: Siis sehän, jos niistä yhtäkkiä tulee semmoisia niinku tavallisia ja ihan hyviä, niin sen jälkeen ei Instagramin tori.ilmoitukset tilille, niin eihän sinne esimerkiksi valu näitä tämmöisiä herkkupalasia. Esimerkiksi kun mä katson täältä heti, niin tori.fissä on ollut myynnissä muutama vuosi sitten vegaaninen vintage-sipuli. Ja tässä on siis todellakin niin tämmöinen punasipuli, joka ilmeisesti on pikkasen vanhempi.
2: Mutta se on vintage, joten yes.
1: Joo. Sitten täällä on
2: mikä se Instagrami olikaan, mä menen nyt kanssa.
1: Se on tori.ilmoitukset.
2: Se on paras, yes.
1: Niin joo. Tässä on esimerkiksi tämmöinen ollut myynnissä, siis sohva vaikka mies luolaan. Tämä on siis tämmöinen vankilassa tehty sohva. Joka on sitten napakka ja karun asiallinen. Et esimerkiksi nämä tämmöiset kuvaustekstit, jos mietitte, että tekoäly alkaa tekemään näitä, niin eihän näistä tule tämmöisiä, ei niistä tule helmiä. Niin kuin esimerkiksi tässä on siis toinen tämmöinen vuodessohva ollut 20 myynnissä, jota niin kuin esittelytekstissä kuvaillaan näin. On eri ruma huonekalu. Vuoden avattuna tässä voi nukkua, mutta on huomattavasti mukavampi vaan nuupahtaa tuohon divaanille. Se on liian lyhyt jopa keskimittaiselle, mutta silti.
2: Hei, joo, ei missään nimessä. Täällä paljon pieni, mutta asiansa ajaa 4 henhen. Öljypoltin lämmittää. Kaikki, tämä on yhtä lausta. Öljypoltin lämmittää kattilainen pysyy pitkään lämpimänä. Kuparikierukka padassa, kiertovesipumppu, LED-valot pois tarpeettomana, lehtiä, koivun siemeniä paljossa, pesuu vaatii ja hymiöemoji. Niin näistähän lähtee, toi tekoälyhän vie sen sielullisuuden.
1: Niin
2: niistä tulee semmoisia sieluttomia mustavalkoisia info oikein kirjoitettuja pläjäyksiä. Ei kiinnosta ketään.
1: Ja sehän voi olla, että tekoäly esimerkiksi ei anna niin kuin, tiedätkö, se rankaisee yrittäjää, koska tori.fi:n tunnetaan siitä, että yrittänyttä ei laiteta tai laitetaan, koska lopulta nämä ilmoitukset päätyy yleiseksi naurettavaksi. Mutta esimerkiksi siellä on ollut myynnissä 35 euron hintaan harvinainen extra cola. Ja täällä on siis tämmöinen extra cola pullo, joka on tyhjä, tämä muovipullo.
2: Joo.
1: Mikä siitä tekee ekstran? Harvinainen extra cola virvoitusjuoma, harvinaisen tästä tekee se päiväyksen ykkösnumero on vinossa. Printtivirhe.
2: Ihan täydellinen.
1: Sitten täällä on vielä lähikuva siitä. Onko se vinossa Vai onko se vähän jotenkin raaputettu tuosta?
2: No sun täytyy tilaa.
1: Mä tässä on tää kuva. Mutta 35 euroa tyhjästä ja tyhmästä limupullosta, niin vain tori.fi:ssä voi olla tätä tavaraa. Et kyllä tämä on niinku mun mielestä tosi sääli, jos tämä muuttuu geneeriseksi.
2: On, koska kuka ei tekoäly osaa kirjoittaa tämmöisestä valkoisesta matalasta kaapista otsikolla epäilyttävä vanha kaappi. Tuotteen kuva suht rapeassa kunnossa oleva vanha kaappi. Ainakin siistit vetimet, jos ei muuta. Niin sitähän näistä tulee ihan tämmöisiä oikein niin kuin viisaan ihmiseen kirjoittamia ja ei me lähdetä tähän ollenkaan.
1: Miten te lypsäät? Oletteko törmännyt viime aikoina johonkin tämmöisiin eriskummallisiin,
2: tai
1: erikoisiin
2: itse?
1: Niin, ilmoituksiin tuolla torissa, koska tätä tosi paljon tietysti suomalaiset käyttää, mutta mä itse nyt en ole niin paljon viime aikoina pyörinyt, niin ei ole tämmöisiä, tää on huikea tää sivusto, täällä pystyy siis huvittaa itteensä niin kuin hamaan tappiin saakka. Täällä on niinku erikoisia tuotteita, kirjoitusvirheitä ja sitten kaikki tämmöistä. Tässä esimerkiksi onnittelukyltti 60V-juhliin, niin siis joku on pöllinyt liikennemerkin ja tehnyt sitä. Tämä on tämmöinen DIY-projekti.
2: Ai, tämä on hieno.
1: DIY-projekti on ollut tuossa noin. Niin
2: Ja sitten on kyllä ikävää, että sit, jos täällä alkaa tapahtua sitä, että täältä poistuu näet, kun sulla on joku tuote. Täällä oli myynnissä joku, oota mikä tässä oli, tyylikäs Sacro Chair nojatuoli, niin sitten täällä on lomakuva tässä. Jos on tämmöinen pariskunnan, tämmöinen sympaattinen jostain Keski-Suomesta tämmöinen oikein vesistömaisema.
1: Valkattu väärä kuva siihen.
2: Niin, on, niin sitten se tekoälyhän vie täältä kaiken tämän ilon. Ette todellakaan laita siitä tekoälyä niin kuin väkisiksi.
1: Ja kyllähän tekoälykin puhuu hassusti, että mä toivoisin sitten kuitenkin, että kirjoitusvirheet säilyy. Esimerkiksi täällä on, kun täällä ei pelkästään niin kuin myydä ja osteta, tänne voi laittaa myös tämmöisiä niin kuin vähän tavallaan ilmoituksia. Niin kuin täällä on, että otetaan vastaan muhkea ja iso sohvakke. Etsin isoa sohvaa, iso kirjoitettu muuten caps lockilla, että se korostaa
2: ymmärrät
1: sitä. Muhkeita nojatuoleja, lipastoa, villa plyshi ja räsymattoja, verhoja, seinätekstyleitä, maaleja ja tapetteja, YM-sisustustavsraa.
2: Joo, mutta tiedätkö mitä? Tässä me tullaan siihen, ei tule mieleen kysyä tietokoneenkaan, että oletko oikea ihminen ihan varmasti. Tiedätkö, se ei löydä tästä kuvasta liikennemerkit, koska tekoälykin tajuaa ja koko bittimaailma tajuu, että täällä on nyt suomalainen ihminen. Ai etsi tai myy jotain, mä en ihan
1: saanko muuten, Tinni, tuliko tää sulle sisustustavsraa? Koska tää viimeinen lause paljastaa, kuka tämän ilmoituksen laittanut, myös viherkasvit ja pistokkaat kiinnostaa. Tiina.
2: Mulla on veto vetämässä.
1: Okay.
2: Siksi mä tiesin, että se ei kysynyt multa, että näetkö kuvassa liikenne.
1: Toivottavasti saat villa plyshiä. Nopeasti palaan vielä tori.fihin, kun ihmiset oli närkästynyt tekoälyapurista, niin täytyy nostaa nyt ainakin Miljan viesti, koska hän on testannut tätä nimenomaan tätä tekoälyn kautta, yrittänyt laittaa ilmoitusta, niin ainakin täytyy sanoa, että on jotenkin niin kuin on epäkohtelias tämä apuri, koska hän oli laittanut laskettelutakkia koossa S-myyntiin ja tekoäly oli sitten ehdottanut tämän sovituskuvan perusteella, tai siis kun oli laittanut kuvan siitä takista, niin. Laskettelutakki koko XL. Niin Milja täällä kirjoittaa, että aika kiva juttu, hei.
2: Ei toi
1: hän on kuitenkin koossa S ja sitten tekoäly sitä mieltä, että ei kyllä toi ole nyt.
2: Niin ja sitten hän kirjoitti tänne, että onneksi tajus siis korjata sen, että jos joku haluaa S-kokoisen takia, niin olisi mennyt tuossa onnessa ohi.
1: Niinpä.
2: Mutta ei tossa ei voi luottaa noihin. Semmoista köpölasse-ilmoitukset on kaikista paras. Siitä me tiedetään, suomalainen on aina semmoinen aika epäileväinen. Ja se kuva on vähän huono ja se on kirjoitettu vähän väärin, niin siitä me ainakin tiedetään, että siellä on todennäköisesti semmoinen rehti suomalainen ihminen vastapäätä myymässä sitä tuotetta.
1: Niin kuin esimerkiksi tässä legendaarisessa ilmoituksessa, jonka Lassi laittoi, jossa myydään siis, tai itse asiassa annetaan rytkonssia, eka saa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ei, täällä on päivän iltalehdessä juttu. Useita ihmisiä purtiin messuilla Helsingissä.
2: Ai, ai,
1: on ilmeisesti ollut
2: hyviä tarjouksia.
1: Siellä on ollut Habitaare-messut messukeskuksessa, niin siellä on isänet ja emänät mennyt Artikin jakkaroiden perässä ja tarannut nilkasta kiinni. Ei, vaan siellä on ollut lemmikkimessut.
2: Oliko siellä myös Habitaaret siis?
1: Ei kai.
2: Ei ollut, että ei ollut samaa aikaa. Joo, okay, siellä on ollut lemmikkimessut. No, siellä oli koiranpäivä, vähän vietettiin viime perjantaina, niin sehän sopinut tuohon viikonlopulle.
1: Kyllä, ja siitä intoutuneena, niin siellä on joku tämmöinen hauva, niin kahta aikuista ihmistä niin näykkässy tapahtuman aikana.
2: Onko se joku pentu?
1: Ei. Tai itse asiassa voi olla ollut, mutta tässä on niinku useampi. Meillä on useampi keissi nyt täällä Helsingin poliisilaitoksen pöydällä. Joku on näykkässy jotakuta, mutta sitten on myös tietoa, että tämmöinen täysikasvunen greyhound, eli englannin vinttikoira, niin on purassu Venäjän bolonkaan pentua lauantaina iltapäivällä.
2: Aha, okei, siellä on niinku koirat keskenäänkin sitten. Mä mietin, miten noi koira-ihmiset nyt suhtautuu näihin tämmöisiin näykkimisiin sitten. Tehdäänkö näistä todella poliisikeissa?
1: Täällä on Juhania, joka on tosissaan tämä greyhoundin niin omistaja, joka on purassut Venäjän bolonkaa. Niin Juhani ilmoittaa tässä, hän ilmoittaa ensinnäkin heti haastattelun kärkeen, että on sinimustan liikkeen kannattaja. Niin.
2: Eikä.

0: kokeilemaan.
1: On sanonut, että vittu, kun tulee tänne pyörin Suomen maalle, tommonen Venäjän balonka, että pysykää siellä. Niin ilmeisesti oli ihan opetettu tähän. Mutta tosissaan 5-vuotiaan tytön äiti Liisa Andelin niin sanoi, että iso koira on purru hänen tytärtään jalkaan. Eihän toi ole kiva,
0: eihän se ole kivaa
1: yhtään.
0: Tietysti.
1: Sanoi, että omistaja oli pysähtynyt ja pahoitellut tilannetta, mutta oli sitten vaan jatkanut matkaansa. Se ei kummemmin jäänyt katsomaan, että miten siinä kävi.
0: Tuo varmaan koirille vähän tämmöinen stressaava paikka. Mietin, että siellä, kun se on ihan tämmöisen aikuisille miehellekin aika stressaava paikka, kun mainitsit ne Habitat-messut, niin kyllä siellä sitten, kun varsinkin, ja jos vielä vähän vastoi omaa tahtoa samalla tavalla, kun eihän nämä koirat sinne messuille halua itse. Siis ne on ne omistajat, jotka sinne haluaa. Ne koirilla olisi muutakin nuuhkittavaa siinä. Niin sitten tavallaan se on sama juttu, kun aikuinen mies raudataan sinne ja raahataan sinne Habitat-messuille. Niin siinä että vähän, että saattaa tulla vähän, että menee ääripuriksi ja ärhäkäksi. Ja ei oikein, menee niin kuin edes vastuuttomaan tilaa.
1: No joo, joo, joo. Täällä eläinlääkärinä työskentelyllä Andelin, hänen 5-vuotiaasta oli siis purtu. Niin hän sanoo, että lihasvaurio tuli puraisun seurauksena, turvottaa ja muuttuu tummanväriseksi se jalka. Tyttö on ollut itkuinen tapahtuneen jälkeen. Se on tosi tylsää, kun hän on muutenkin ollut varauksellinen koiria kohtaan. Meillä on vaan kissa, niin sitten minä olen tässä ihan hirveästi tehnyt töitä, että hän ei jännittäisi koiria, niin toihan ei ole optimi.
0: Ei, toi on kiva juttu, kun se on just, että jos on semmoista vähän kammoa, niin toi ei missään nimessä niin kuin edesauta tuommoista asiaa.
1: Joo, aha, okei, no tää selvii täältä. Tässä on kyllä järjestelmä on vähän petrattava, että jos pelkästään ne koirat siellä, niin jo aiheuttaa pienen hässäkän sekä niin kuin niille koirille, että myöskin varmasti kaikille ihmisille siellä. Niin. Siellä on niin kuin full show. Niin tässä antaakin palautetta tämä Liisa Andelin niin kuin järjestelmä, että on vähän kyseenalaista, että samaan aikaan järjestetään messukeskuksessa lemmikkimessut ja lapsimessut.
0: Niin, ai siinä oli tämmöinen.
1: Siinä on full show sitten. Kyllähän se oli ihan odotettavissa, että jotain tällaista tapahtuu. Nämä lemmikkien omistajat eivät välttämättä pysty arvioimaan, minkälaista lemmikkiä tuollaiseen tilanteeseen kannattaa viedä. Kysymys, ootko ollut noilla koiramessuilla tai lemmikkimessuilla? Viedäkö sinne niin kuin oma koira myös mukaan?
0: Ei mitään hajua. Mä sitä vähän mietinkin, että kai sinne sitten, vai onko nämä sitten ollut jotenkin näytteille asettajien koiria? Mä en tiedä. Toisaalta jos ne on koira, no, mutta joo, lapsimessut, kyllähän sinne usein lapsia otetaan mukaan, kun siellä on lapsille sitä ohjelmaa, niin voisi kuvitella, että myös koiramessuille. Vitsi, mieti tuota ääni muuten maailmaa, soundimaailmaa, mikä siellä messukeskuksessa, kun se on vähän semmoinen kaikusa hallitila, niin siellä kun tuhannet lapset ja tuhannet koirat, niin haukkuu menemään, pikkasen on saattanut olla siinä. Mä tiedän, onko A-oikeudet? Miten noilla messuilla, mutta tarvetta varmaan olisi.
1: Joo, ja voin sanoa, että tuolta kun kotiutuu, niin saattaa nenä vähän vuotaa. Tiedätkö? Se on edes pientä allergian tynkää, eikä tarvitse olla sitäkään, kun ne lapset siellä nuolee. Niin way to go.
0: Kyllä. Noro ja nuha, molemmat samalta messuilta.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mulla oli muuten, hei, tiedättekö te, yllättävä tilipäivä tossa sunnuntaina.
3: Aha.
2: Mä nimittäin löysin lompakon.
4: No niin.
3: No niin.
4: Se on kyllä yksi parhaista tilipäivistä, se kun saa oikein tuolla 1-2 yllättäen ihan toisen rahaa ilman mitään semmosia niinku velvoitteita, että olisi joutunut esimerkiksi tekemään jotain töitä sen eteen.
2: No niinpä, niinpä. Tässähän kävi ihan mahtavasti. Olisi kidiakas ulkoilemassa ja sitten semmoiselta kuntoilupaikalta, niin siinä oli maassa semmoinen lompakko, jossa oli vielä avain, siis kotiavain. Kotiavain. Siinä oli pari muuta kuntoilijaa, siinä mä tietysti oletin, että se on jonkun heistä. Mutta ne teki siinä lähtöä ja sitten mä kysyin, että ei, teiltä on jäänyt varmaan tämä lompakko, niin sanoin, että ei ole meidän. Ja mä sitten kattelin, että perhana sentään, että nyt on ehkä joltakin siinä kieppuneelta sitten pudonnut taskusta se. Tai unohtunut noin vaan. Ja tavallaan onni onnettomuudessa, että siellä oli tämän kaverin ajokortti ja pankkikortti ja ei siellä itse asiassa cashia tainnut olla yhtään.
4: Ei ainakaan sen jälkeen, kun sä olit sen käynyt tarkkaan läpi.
2: Niin, sehän on se tyypillinen. Joku oli ehtinyt ensin, mutta mä sain kaverin kiinni sitten, kun tuolta...
4: Sieltä nimet paljastui.
2: Nimet paljastui, niin sain numeron ja hän oli heti juones mukana, kun mä soitin. Et terve, täällä Ilkka, niin se sanoi, että löysitkö mun lompakon? Mä sanoin, joo, löysi, kun tietysti tuntemattomasta numerosta soitin. Ja kaveri oli ollut lenkillä ja oli vielä itse asiassa lähtenyt kai muualta etsiä sitä lompakkoa, mutta oli 10 minuutissa takaisin mestoilla.
4: Ja
2: oli kovin kiitollinen sitten siitä, että tulin soittaneeksi. Kyllähän en mä tässä mitään semmoista sankariviittaa ota, koska hän olisi varmaan tajunnut itsekin palata sit siihen kuntupaikalle joskus.
4: No mutta hyvä kun otit, koska kyllä se vaan valitettavasti niin on, että ainakin itse usein mietin, että jos jotain on johonkin jäänyt, että mullakin on, mä töhöilen kaikkien niin kuin lompakkoa, kännykkää, kaikki tämmöiset hanskat erilaiset, niin kuin kaikki jää mulla koko ajan johonkin, niin mulla on aina semmoinen, että jos mä huomaan vaikka, että mulla on hanskat jäänyt johonkin, sitten mä muistan, että hei, nehän jäi muuten sinne fudiskentän laidalle, niin mutta tulee heti semmoinen, no ne ei enää siellä, että joku on ne sieltä nyysinyt tai heittänyt johonkin roskiin tai jotain vastaavaa.
5: Löysit tolleen lompakon, niin kävitkö katsoa Instagramin tai jotkut nämä someväylät sillä etu- ja sukunimellä?
2: En.
4: Ei mulle tule edes mieleen.
2: Ei, mä otin vaan suoraan tuon numeron tuolta numerotiedustelusta. Ja kato, siellä oli semmoinen Louis Vuittonin pussukka kuule, se lompakko korttikotelo, että sekin on varmaan jonkun arvoinen. Ja sitten kun siinä oli se kotiavain, niin mikä siinä, ja kaveri sitten sanoi, että löytöpalkkiota, mä sanoin, että ei mitään löytöpalkkiota. Mutta sitten mentiin himaan, niin mullehan pamahti kuule mobiilepeissä sitten tunnin kahden päästä, niin yhtäkkiä niin 50 euroa.
5: Oikeesti?
2: Joo. Oho. No ei mitään, sehän oli aika suuri juttu kuule, ja mä sitten, kun mobiilepeissä pystyy laittamaan viestiin, niin mä laitoin sitten,
5: että miksi laitoin näin vähän? Ei ollut Vertti palautunut.
4: Kuitenkin Louis Vuittonin lompakko.
2: En ole palauttanut, jos olisi tiesi. Eka mä vastasin noin, mutta sit mä tulin toisiin aatoksiin. Tulin toisiin aatoksiin ja sanoin, että no okei, kiitos paljon. Tää oli yllättävä bonus.
5: Ja pyysit vielä toisen, kun siellä voi pyysiä.
2: Me tilataan pizzat. Ja niin me tilattiin Anni Maksone.
4: Ai, tänään on...
5: Ilkka!
4: On se. Rehellisyys maan periin, niin kuin tässäkin nähtiin. Aivan loistava homma. Joo, nyt kyllä tuli just, mä olin niin kuin, että tinnin vieressä kannattaa lompakosta pitää kiinni.
2: Selvästi, joo.
4: Se on meinaan hyökännyt sometileille ja vienyt kaikki tuhkatkin pesästä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Aamulypsy.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnenpoika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Radio Suomi Pop.
0: Soittaa Suomen parhaat biisit.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 suplaapissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 02 02 30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa tämä

0: joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
1: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
2: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sit tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
3: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kahvila pärisee, Pia.
8: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
9: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttämään.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Supermarket.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
21: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
23: Jeepe!
24: Jake!
23: Kiva nähdä! Miten meni loma?
25: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen

0: savunnut.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävelet

0: Radio Suomi Pop.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.

0: mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsää enää.
0: Ei ole.
3: Juuri nyt.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Non-stop.
1: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmaan.

0: Muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
1: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away.

0: Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Radio Suomi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: aikaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta, ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19.

0: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Mietitsä mua?

Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman. Edessämme on kiehto.

0: kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
12: Raikkaampaa.
11: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkki.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsaitilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sulla on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ai ei vai?
13: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
18: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
17: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
18: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
17: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
18: Siis teit mitä?
17: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Entistä parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Hyvää huomenta, rakas ystävä. Kello on yli 9 ja se tarkoittaa sitä, että Janne Saarinen täällä taas sun kanssa on lauantai-aamu viettämässä. Hei, hyvää viikonloppua sulle. Mä tässä just äsken fiilistelin, että kuulokkeet on päässä. Olen herännyt tähän päivään. Aamulla heti kun nousin, niin aamupala maistui jotenkin ekstra hyvältä. Ja matkalla tähän sanomatalolle, niin tuli hyvää musaa radiosta. Ja vielä kun mä tiedän, että sä oot siellä vastaanottimen toisessa ääressä, niin hei, voisiko paremmin asiat ollakaan? Ja tää ensimmäinen biisi, mikä päästään kuuntelemaan, niin tää kyllä kuvastaa tätä hetkeä jotenkin tosi hyvin. Pidetään nasta lauantai, kuumaalla starttaillaan, tässä on kaikki, perään sitten Beemien Olvi Uusivirtaa sekä viimeinen tanssi.

Baby Olavi Uusi Virtaa ja viimeinen tanssi. Koska ansaitset sen. Radio Sompokin lauantaissa. Hei, hyvää viikonloppua. Janne Saarinen täällä. Jippu ja Samuli Edelman ja Jossa Taadot niin. Kyllä meillä suomalaisessa musiikissa on aika tosi paljon tommosia hyviä kompoja ja duoja, jotka on tehnyt tommosia karaokebiisejä. Jos alkaa miettiä niitä niin ykkös karaokebiisejä tommosille niin duetolle tehty, niin kyllä se varmaan on se Kotiviini. Mansikoista vain. Se muuten taitaa edelleenkin olla, no ei välttämättä se lauletui, mutta top kolmosessa karaoke-listoilla. Ja sieltä löytyy myös, hetkonen, mikä Kaija K:n biisi siellä oli? No ainakin siellä on toi Beki Samuli Edelmanilta, sen mä tiedän. Mutta mitä muita biisejä on? No, kotimaisia ne kuitenkin on ja olla pitää. Ja hyvä niin, sitä musiikkia kuulet tällä kanavalla nimeltä Suomi Pop. Janne Saarinen sulle seuraa pitämässä tonne kello 12 asti. Fiskari Arttua perään. Suomi Finland perkelee.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: siinä jos jossain on asennetta. Ja sitten me lähdetään roppakaupalla tällä hetkellä Birminghamiin, missä on yleisurheilun EM-kilpailut käynnissä. Hyvää lauantaita, Janne Saarinen täällä, Suomen Poppia kuuntelet. Yksi tyyppi, jossa on kyllä niin kuin menoa ja meininkiä ja sitä Suomi-Finland perkele asennetta, niin hän on kyllä Hurriganesin keulakuva ja rumpali Remu Aaltonen. Ja Reetta ja Remu niminen dokkari tulee nyt sitten, hetkonen, se on tämän kuun loppupuolella Yle Areenaa. Mä kattelin sen, tai siis kävin katsomassa sen ennakkoon tuossa, mikä päivä se oli, keskiviikkona. Tykkäsin kyllä kovasti. Mä rakastan dokumentteja ja sitten kun on niin kuin mielenkiintoiset hahmot siinä ja heidän välinen kemia toimii, sitä on ilo katsoa ja tutustua sitten samalla vielä vähän enemmän. Varsinkin tuommoisen persoonan kuin Remu Aaltonen, josta ei ole silleen kosketuspintaa. Ganes-elokuva, se oli aikoinaan hemmetin hyvä, mutta sitten dokkari on aina dokkari. Ja näytelty on aina näyteltyä, niin pääsee vielä vähän enemmän pinnan alle sitten kurkistamaan. Tulevaa syksyä tai alkusyksyä ajattelen siis hyvä juttu, että tämän kuun lopussa toi ohjelma sitten tulee ja paukkuu. Niin mä voin antaa sitä muikkariakin. Se on semmoinen, joka kannattaa sitten katsoa. JVG rehellisesti ja Vartiaisen Jenniä, joku johon nojata. Näitä seuraavana. Ja sitten mä voisin katsoa vähän, että mikä toi yksi kilpailu oli, mikä meillä tällä viikolla vielä Suomen Popin tuolla netissä pyörii.
1: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasvaa.

0: Kauppa, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni.

0: perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
3: sähkö.fi. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 €. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.

Joku, johon nojata, Jinni Vartiaista Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen on täällä sun kanssa viikonloppua starttaamassa. Ja mä tuossa äsken katsoin, että mikä se oli se meidän kilpailu, joka Suomen Popin netissä vielä tällä viikolla menee. Niin hyvin mä oon kartalla asioista, että vielä tämän viikon siis on käynnissä tämä Intersportin kilpailu yhdessä meidän kanssa. Eli jos tahdot itsellesi ja kaveriporukalle uudet lenkkarit lunastaa, niin meepä kuule tuonne Suomen Popin nettisivuille tai supla.fi kautta Intersport kertomassa, että lähtisitkö lenkille ennemmin mun vai Radio Rockin Jussi Kuusysin kanssa ja millä poppolla mennään ja mitä siellä lenkillä oikein rupateltaisiin, niin tullaan tämä toteuttaa sitten tässä loppukesässä tai alkusyksystä. Päivitetään kuule teidän koko poppoille uudet hyvät

lenkkarit ja siihen sitten lähdetään ottaa tuommoinen kunnon hokihölkkä. Sitähän sanotaan, että nimenomaan pitäisi enemmän tehdä semmoisia lenkkejä, missä pystyisi puhumaan samaan aikaan. Että me vähän liian kovaa mennään. Se on, mulla ainakin on se yksi vaihe, että painaa kuin viitapiru siihen asti, että alkaa hapottaa. Vaikka nimenomaan pitäisi tehdä semmoisia rentoja lenkkejä, niin sillä tavalla se kunto sitten lähtee sieltä nousee. Ja hiotaan se kärki sieltä sitten, mitä on pieteetillä tehty 30 vuotta. Suomen nettisivuille todellakin, ja sinne sitten iskee koodit, niin käydään lyömässä teille jonkin merkkiset tossukat jalkaa. Itse juoksee asikseille, niin niitä pystyy suosittelemaan helposti. Klamria pienen puolen elämää, ja perään Elinoraa, Juha Tappio ja hiljaisiin herroksiin.

0: Juha Tapio ja Elinora sekä Hiljaisiin herroksiin Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää huomenta tässä kohtaa, jos savusia silmiä availet, niin Janne Saarinen se täällä äänessä on tuonne kolmeen asti. En ole ihan niin pitkään, 12 asti, mutta piti sanoa, että 3 tuntia. Tämähän on tämä klassikko, että kun varsinkin aamulla, kun ei ole puhunut vielä kellekään, niin sitten ne omat ajatukset, kun ne tulee suusta pihalle, niin se voi olla vähän sitä sun tätä. Toi on yksi klassikko, että sä oot ihan turpa kiinni ja sitten joku kävelee sua vastaan ja kysyy, että hei, miten menee? Ja sitten vastaa, että ja sitten se vähän niin kuin meni ohitte ja sitten sä mietit koko loppupäivän ja ehkä jopa seuraavan viikon, että minkä takia mun piti noloilla. Mutta sitten kun alkaa miettiä sitä, että hei, loppujen lopuksi, mitä väliä jollain tuommoisilla asioilla? Että me ollaan kuitenkin kärpäsen kakkoja tässä isossa maailmassa, niin ehkä niitä elämää suurempiakin asioita on. Mutta piti sanoa tuossa Elinorasta sitä, että hän yllätti ja on mukana sitten syksyllä Tanssii tähtien kanssa kilpailussa. Ihastuttavaa saada hänet siihen vierelle sitten tanssimaan. Ja hei, siitä puheen ollen, niin huomenna sunnuntaina meillä on täällä aamulla niin tämän maan hauskin tyyppi, hurmuri, herra, joka on Liekinheitin biisin nostanut aivan uudelle levelille. Ei, hän ei ole Pete Parkkonen, vaan hän on Jaakko Parkkali, joka mukana myös sitten on tanssattelemassa. Ja varmaan siitäkin saadaan jonkin verta keskustelua, mutta odotan kyllä isosti sitä, että pääsee Jaken kanssa ääneen, koska hän jos joku, hän on hauska mies.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi-popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi-pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Pressista saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin, punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se sydäntön? Siellä! Loppusuora aukeaa, vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
18: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
19: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
20: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
0: Radio Suomi.
21: Tässä maassa on muutamia bändejä, jotka hallitsee niin listoja kuin live-esiintymisiä ja ihan siellä kirkkaammassa kärjessä majailee. Halo Helsinki, Suomi Popila, voiko enkelit keksyä?

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Jos johonkin bändiin mun nuoruus ja lapsuus kiteytyy, niin se on kyllä Leviä to Leaving. Saarisen perheessä on meidän sen verran soinut nämä biisit, että se on ihan sama, että monenko aikaan yöllä mut herätetään, niin tulee kuin apteekin hyllyltä. Sopivasti lihava soi Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä tuonne 12 asti. Ja nyt on kyllä ihan pakko tarkistaa, että Levi and the Leavings vedetyt keikat. Mä nimittäin pidin tällä viikolla tämmöisen mun ystäville tällaisen tietokilpailukysymyksen, että kuinka monta he on tehty, niin alkuperäinen ei ole juuri koskaan keikkaillut. Alkuperäinen teki 25-vuotisen uransa aikana yhden ainoan keikan. No niin, kato, kun mä menin mun kaverille tämmöisen tietokilpailukysymyksen, että kuinka monta keikkaa kyseinen orkesteri on vetänyt, niin mä oon joskus jununa kuullut sen, että se on ollut vain ja ainoastaan yksi. Eli jos sulla on jotain tämmöisiä mökkikisailuita joskus tulossa, vaikka, mikäköhän on muuten seuraava semmoinen isompi, no ei, se taitaa olla joulu, joo, tuommoinen juhlapyhä, niin siihen joulutriviaan, en tiedä, että mitenkä saa sovituksi ton Levi and the Leavingsin kysymyksen siihen, mutta johonkin triviaan kannattaa heittää, että montako keikkaa on vetänyt, koska on kuitenkin legendaarinen yhtye, mutta sitten se fun fact on se, että ei juuri koskaan ole keikkailu, ehkä se on tehnyt heistä suurempaa kuin mitään. Kaija Koon, Kanarian lintu, tärähtää seuraavana ja sitten sen jälkeen Apulannan hienoin biisi, ainakin kun kysytään Virtasen Tonilta. Se on sanonut, että se on semmoinen teksti, että se on hänen kaikkien aikojen parhaansa ja tulee myös parhaana pysymään. Mulle jotenkin tästä Kaija Koon biisistä tulee vaan semmoinen fiilis, että ehkä jossain kohtaa syksyä tai loppuvuodesta niin pitää lähteä jossain lämpössä käymään. Kanarian linnusta tulee saman tien mieleen Kanarian saaret. Olkoon se sitten se kohde tai kenties joku muu, mutta lämpöä sun lauantaihin.

0: Virtasen Toni sanoi tämän kappaleen tehtyään, että se on kaunein teksti, mitä hänen kädestään tulee lähtemään. Aika näyttää, onko näin, mutta tähän mennessä ainakin pystyy vahvasti samaistumaan siihen. Valot pimeyksen reunalla Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Tähän väliin nyt Ilta-Sanomien uutiskatsausta ja otetaan tuossa myös säät. Ja tuossa kympin jälkeen päästään kuuntelemaan muun muassa eturivin artisteilta, että mitkä on heidän kaikkien aikojen lemppari Suomen biisit. Ja katsotaan myös, että mitä se pitää sisällään tämä 15. päivä elokuuta.
1: Radio Suomi Popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi Pop.
2: Kaikki kodintiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kuka on tyttö taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Kahvila pärisee, Pia.
12: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
13: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
16: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
0: Hinnat kyykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolska ja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita kinzaalohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen.
10: Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteena saattoi olla raketti ja avaruuskeskus RKC Progress. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää julistavansa melko pian Hormuzinsalmen Yhdysvaltain alueeksi. Trump puhui asiasta eilen poliisiakatemiassa Long Islandilla New Yorkissa. Hormuzinsalmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin viidennes maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Iranin varaulkoministeri Kazem Karibabadi

0: vastasi Trumpin uhkailuun varhain tänään ja totesi, ettei Iran taivu uhkailun tai voimannäytön edessä. Kari Babadi sanoi, että Hormuzin salmi voidaan avata tai sulkea ainoastaan Iranin päätöksellä. Ruotsiin iskeytyi eilen hirmuhelle ja kuuminta säätä on luvassa tänään. Kyse on Eurooppaa kuumentaneesta helleaallosta, joka rantautuu nyt myös naapurimaahan, kertoo Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI. Smålandin rannikolla lämpötila voi yltää jopa 30 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo, että ei ole varmaa, mutta ei myöskään mahdotonta, että helteitä nähtäisiin myös Suomessa. Hänen mukaansa hellettä voi paikoin olla Lounais-Suomessa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20-25 astetta, idässä 17-20 astetta ja pohjoisessa 13-19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matala paine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Laulattaa! Ja miksei laulattai? Se onhan se lauantai. Ja kesää tässä vielä mennään, vaikka noi aamut, ne alkaa olemaan suhteellisen koleita. Kyllä joo, nytkin on saanut laittaa hupparia päälle, mutta kyllä se tästä lähtee taas aurinko porottamaan ja siinä kohtaa, kun kello 12 lyöpi ja tästä lähtee tuonne ulos, niin uskalla väittää, että aurinkolaseja, niitä tarvitaan. Janne Saarinen täällä. Toivottavasti sulle erittäin hyvää viikonloppua ja tuohon 12 asti sitten mun vahtivuoroon. Suomen parhaat biisit, ne soi, josta Beemin syntymäpäivä olkoon seuraava. Katsotaas tämän biisin jälkeen. No okei, otetaan siihen Viivin USA ja sitten katsotaan, että mitä tämä päivä pitää sisällä ja kellä tänään se syntymäpäivä sitten oikein on.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Jos joku on ihminen, joka osaa ennustaa, miltä maailma näyttää, niin se on kyllä Viivi. Ajankohtaisempi varmaan kuin koskaan, jos joku on sekaisin kuin USA. Hyvä lauantaita, se on 15. päivä elokuuta. Janne Saarinen täällä Radio Suomen Popilla sun kanssa on heräilemässä ja herättelemässä tätä maata sitten uuteen viikon loppuun. Mä tuossa äsken sanoin, kun Beemin syntymäpäivä lähti soimaan, että katsotaan nyt sitten, että kellä tänään oikein synttärit on. Ben Affleck, yhdysvaltalainen näyttelijä, hän muun muassa viettää tänään synttäreitä. Ketä muita? Joe Jonas, Jonas Brothersista, yhdysvaltalainen laulaja. Jennifer Lawrence, jos kysytään näitä Oscar-palkittuja näyttelijöitä, niin se on yleensä semmoinen nimi, joka kannattaa tiputella kaiken näköisessä trivial-pursuuteessa. Ja hei, pakko nostaa Suomestakin. Petja Piiroinen, on kuitenkin maailmanmestari lumilautailussa, niin shoutoutit vaan Petjalle ja erittäin hyvää syntymäpäivää sulle. Suomalaisia nimipäiviä: Maria, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Mariana, Marianna, Marjukka, Jatta ja Marju. Siinä on riittävästi, että ihan varmasti jokaiselle meistä löytyy ja osuu bingolapulle, että tuttava piirissä on tämän nimisiä. Lähetät nimppari onnittelut tai jos olet niin hyvää pataa, niin soitat. Alissa syrjää, sydän on rikki ja perään teleksin siivet.

0: kun puhutaan suomalaisuuden soundtrackista ja Radio Suomi Pop täytti 25 vuotta. Ja kun kysytään niitä kaikkien aikojen parhaita kotimaisia biisejä, niin en ihmettelisi, jos tää sieltä joidenkin lapuista löytyy top kolmosesta. Kenties se kaikista kirkkain biisi. Hyvää lauantaita. Janne Saarinen täällä. Kauko on 10 000 tuntia huuko ja kauko on vesipisaroiden valssi. Näitä seuraavana. Kaukoa siis tuplasti, mutta minkä takia ei? Kun puhutaan, että 25 vuotta on Suomi Pop ollut, niin aika vahvasti tuon kyseisen herran harteille tässä alkaa jonkin verran myös lasettelee niitä odotuksia ja hyviä hittejä. Niitä on kuultu ja tullaan varmasti kuulemaan. Tulevana syksynä starttaa sitten Vain elämää -ohjelma, jossa mukana on Benjamin, ja hän pääsee avaamaan sitten pelin, kun tällä viikolla on kyselty artisteilta, että mitkä biisit on ollut heille niitä kaikkien aikojen tärkeimpiä ykköskappaleita. Mikä on Benkun valinta ja miksi? Se me kuullaan ihan kohta.
1: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Jeepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee

0: työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaukoa mukana fiittaamassa HUK Vesipisaroiden valssion kappale, joka Suomen Popin lauantaissa soi. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä viettämässä sun kanssa herran vuotta 2026. Ja se on sama vuosi, kun Suomen Poppi on täyttänyt 25 vuotta ja tämä tämmöinen juhlapöhinä, niin sehän tulee jatkuun ihan tänne vuoden loppuun asti. Ja se tulee näyttäytyä joka ikinen kuukausi vähän eri lailla. Ja nyt tässä elokuussa tällä viikolla on starttailut meidän eturivin artistien lempibiisit suomalaisuuden soundtrackista. Benjamin pääsi avaamaan pelin maanantaina ja nyt me päästään kuulemaan, että mikä on hänelle se iso biisi ja minkä takia.
1: Tää on ollut biisi, joka on muuttanut jotain mussa, kun mä oon kuullut tän. Ja tää on Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Tää on todella outo. Niin kuin siinä mielessä, että mä en niin kuin tiedä, mistä tää tuli, koska se tarina ei suorastaan ole mulle mitenkään silleen sellainen, että mä niin samaistun tähän. Mut siinä on jotain maagista siinä biisi. Mä muistan, kun mä kuullut sen nuorena ekan kerran. Mä oon ollut silleen, että vau, mikä biisi. Ja muistan, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.

0: Porttia pois komioita Radio Suomen Popin lauantaissa. Se voi olla, että koko Suomi tanssii tulevana syksynä Tanssii tähtien kanssa -ohjelman myötä. Janne Saarinen täällä studioissa sun kanssa on lauantai ja viikonloppua starttaamassa. Hyvää huomenta vain. Tai alkavaa päivää. Monelta ikinä tänään ootkaan herännyt. Ja tuohon tanssimiseen liittyen niin huomenna sitten Jaakko Parkkali, mies, myytti ja elävä legenda rullaluistimien takaa, niin sunnuntaivieraana on. Ja sen mä voin luvata, että jos huomenna aamulla kaipaat herättelyä, niin kannattaa laittaa Suomen Poppi päälle heti kello 9. Ei lukenut muuten mun bingolapulla, että Benjamin olisi valinnut Jenni Vartiaisen Nettiin -kappaleen omalle listalleensa, kun puhutaan kaikkien aikojen kovimmista Suomi-biiseistä. Mutta tämän takia näitä myös näitä haastatteluja tehdään, että saadaan vähän enemmän sukellettua sitten artistien pää sisään, ja mielenkiinnolla odottaa, että mitä kaikkea syksy tuo tullessansa, kun Benjamin tähdittää siis tulevaa Vain elämää -kautta. Mikä on Maija Vilkkumaan kaikkien aikojen biisi? Tämä on ehkä semmoinen, minkä mä pystyisin jopa itse hakemaan.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi Popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
16: Raikkaampaa.
15: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
1: Itse olisi nättiä nähdä semmoinen data, että mistä päin Suomea tällä hetkellä kuunnellaan. Terkut joka tapauksessa sinne, etenkin jos olet vantaalainen. Suomen Popilla, järjää.

0: Classic 7. Thank you.
1: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

Laura närhen hetket ja kevyt tuli tähän kohtaan, kun meidän pikkasen iskee allekirjoittaneella paniikki. Mikä muuten sulla on semmoinen kappale, joka rauhoittaa sua semmoisessa tilanteessa, kun ei vaan yksinkertaisesti enää kestä itteensä tai sitä tilannetta? Sitä kyselee Pi Saarisen Janne tällä hetkellä Radio Suomen Popin lauantaissa. Mulla tulee mieleen heti ensimmäisenä Marko Mörkö Anttilalta, kun sanoi, että hän pelkää niin maan perskuleesti noita lentokoneita, mutta joka ikinen kerta, kun lentoon lähti esimerkiksi lätkäreissuille, niin Juha Tapio korviin soimaan, niin kylläpä se sitten rauhoittaa. Kenties sitten Juha Tapio olisi Stretchin valinta kaikkien aikojen kotimaiseksi artistiksi. Mutta se, minkä tekee mä kaipasin tuota Laura Närheä tähän hetkeen, on se, kun mun piti laittaa soimaan siis Maija Vilkkumaan mielipide siitä, että mikä on hänelle se kaikkien aikojen biisi. Mutta olikin käynyt niin, että perhana sentään niin toi äänileike, se oli tuhoutunut meidän koneella, niin nyt mä en saa soimaan sitä, mutta mä muistan siis sen, kun Maija selitti siitä, että tämä seuraava kappale niin on sen takia hänelle tärkeä, koska tässä mennään way, way, way back niihin hetkiin, kun on saanut inspiraatio siitä, että mitenkä niin kuin itsekin sitten voi kirjoittaa sitä kaunista suomen kieltä tekstimuotoa. Ja hyvä, että on saanut inspiraatio, koska sen jälkeen häneltä on tullut ihan muutama kappale, jota on tullut allekirjoittaneenkin veivattua. Ja voisin nostaa kaikkien aikojen listalle ainakin 2 Maijan biisiä top 10. Oli miten oli, niin onneksi tämä ääniraita, se on ja säilyy ikuisesti suomalaisissa koneissa. Ja myös pääkopassa. Maija Vilkkumaan valinta Suomen kaikkien aikojen biisiksi on Dingoa ja Levoton tuhkimaa.

0: takaisin.
1: Niin se on tää aamupäiväkin jo kääntynyt siihen, että 11 uutiset tuossa pukkaa päälle. Suomen Poppi, kuuntelet, Janne Saarinen täällä. Sulle seuraa pitää 12 asti. Robi Pakkalinen, niin tuut. Hei, heti 11 jälkeen sen lisäksi, että napataan taas kuule läjäpäin Suomen parasta musiikki, niin puhutaan siitä aiheesta, joka tällä viikolla nyt on ajankohtaista, eli koulujen alkaminen, pikku keltanokkien paluu tonne liikenteeseen. Ja itse asiassa otetaan kiinni myös sitten huomisesta sunnarilähetyksestä. Millu Haatajan kanssa taas aletaan painaa noita sunnuntai-iltoja ja kesäloman jälkeen 5-7, niin pääset paljastamaan, että mikä on yleisin tekosyy, mitä sä käytät, että sä pääset pois tilanteesta.
2: Radio Suomi Popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi Pop.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman. Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.

0: aamu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolskaja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita Kinjal-ohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteena saattoi olla raketti- ja avaruuskeskus RKC Progress. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Ruotsiin iskeytyi eilen hirmuhelle ja kuuminta säätä on luvassa tänään. Kyse on Eurooppaa kuumentaneesta helleaallosta, joka rantautuu nyt myös naapurimaahan, kertoo Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI. Smålandin rannikolla lämpötila voi yltää jopa 30 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo, ettei ole varmaa, mutta ei myöskään mahdotonta, että helteitä nähtäisiin myös Suomessa. Hänen mukaansa hellettä voi paikoin olla Lounais-Suomessa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Tervehdys ja hyvää elokuun puoliväliä. Onko tässä muuten 30 päivää taso? Tässä, no 31. No mutta puolessa välissä me ollaan. Ja 15 päivä kun on, niin se yleensä on, tai monessa paikkaa palkkapäivä, mutta kun on lauantai, niin sitten se on ollut eilen, niin ehkä tämä viikonloppu voi olla silleen vielä parempi. Just siitä syystä, jos on tullut vähän rahnukkaa tilille. Janne Saarinen täällä 12 asti seuramiehenäsi toimii. Ja mä tässä katsoin just, että mitä kaikkea se tämä päivä pitää sisällänsä. Nimpparisankareita, niitä on tänään jo kerrottukin. Niitä on Vino Pino, Jaanasta Marjuttiin ja Marianasta Mariannaan asti. Mutta tälle päivälle on myös lätkästy pari ihan hei kuule kivaa teemapäivää, josta saat vähän idistä siitä, että jos vielä huutaa ja ulvoo se lauantai-iltapäivä ja ilta, ettei ole mitään tekemistä, niin mäpä kuule sulle kohta keksin. Tai itse saat keksiä tiettyyn teemaan nojate. Kajakota hullut päivät, Mirellan timantei. Näillä jatketaan viikonlopun starttia ja sit kiinni tästä lauantaista tarkemmin.

0: Suomi-pop top 10-lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Hei, hyvää lauantaita, se on 15. päivä elokuuta ja Suomi-poppia kuuntelet. Janne Saarinen täällä, ja mitä se tämä päivä pitää sisällään sen, niin nyt on kyllä, välillä kun on semmoisia päiviä, ettei niinku löydy mitään semmoista ekstraa teemaa, niin tällä päivämäärällä on yhteys toistakin. Lähdetään tästä, hei, geokätköilypäivä. En ole ikinä kokeillut, mutta se on mulla itselläni semmoisella listalla, mihinkä mä kirjoitan ylös asioita, mitä mä haluaisin tehdä ja mielellään hyvässä porukassa. Haluaisin kyllä kokeilla, että minkälaista se oikein on ja voisi kuvitella, että noiden veljenpoikien kanssa vaikka se voisi olla entistä nastempaa puuhaa. Ja jos tänään on semmoinen hyvä sää, niin kuin pitäisi ollakin monessa paikkaa Suomeen, niin miksei se voisi olla vaikka tämän päivän teema sitten. Hunaja mehiläisten päivä, iso arvostus, Suomen paras hunaja, mikä se on. Mesimestari hunaja tietenkin. Ja mulla on ollut semmoinen tilanne nyt tässä viime kuukaudet, että mä oon alkanut laittaa sitä hunajaa ihan joka paikkaan. On käynyt niin sanotusti ketsupit sille. Lopeta yksitoikkoisuuspäivä, no joo, syksy tulee pikkuhiljaa, niin jotain uutta mukaan elämään. Rentoutumispäivä. Tekee varmasti todella hyvää, nyt kun on monellakin loppunut kesälomat ja sitten se ensimmäinen viikko on tuossa alla, niin semmoisen ekstra ulospuhalluksen paikka kenties on. Ja sitten parhaiden ystävien päivä. Eli jos mietit vielä, että mitä sitä oikein tällä päivämäärällä tekisi tai tänään ylipäätänsä, niin soita kaverille, niille parhaille ja ihan semmoinen kuule aineeton lahja. Kerrot heille, että minkä takia just sun kanssa on kiva talsia tätä elämää eteenpäin. Tulee hyvä fiilis. Peemi hei rakas, peränaisa keliottia. Ai että.

0: keli otti, ai että, Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä, sulle seuraa pitämässä 12 asti. Ja varsinkin ne perheen pienimmät, joilla on koulutaivaalla alkanut, niin on varmaan kyllä todella. En tiedä, voiko olla tämmöinen naisen keli, että ai että fiilis. Ehkä sitten siinä kohtaa, kun alkaa niitä uusia kavereita tulee ja se alkujännitys lähtee pois. Mutta ne on jotenkin maailman sympaattisimpia nuo videot, kun on käyty haastattelemassa ekaluokkalaisia. Ja kun ne ei tiedä vielä mistään mitään. Ja vasta sitten 20 vuoden päästä he tajuaa, että niin, sehän olikin ihan parasta, kun ei tiennyt mistään mitään. Koulut on alkanut ja siihen liittyen mulla on yksi vinkki, mitä ei missään nimessä kannata hankkia sille omalle lapselle tai jollekin sukulaiselle, jolla alkaa koulutaivalla, koska kukaan ei tarvii sitä. Mikä se tuote on, niin siitä Elias Kaskisen jälkeen lisää. Nyt meidän tässä kuuluisi rakastua ja ahtia perään, sisko ja sen veli.
1: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy. Muista aina.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaali.

0: kuulla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: rakastuu.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä tekemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Mä tuun

Sisko ja sen veli, Ahti ja Radio Suomipopin lauantaissa. Ja Janne Saarinen täällä vielä hetkisen aikaa tuohon 12 asti, jonka jälkeen maailman ihanin Elina Kottonen jatkaa sitten susta huolenpitoa. Joten hyvissä käsissä oot, jos on tarkoitus vähän rentoutua ja relata pitkän viikon jälkeen, niin se varmasti onnistuu tuossa seurassa. Ja en tiedä, meitä on niin kuin moneen eri junan vaunuja, se on kyllä rikkaus, mutta toisilla se on sitä, että kun kesälomalta palailee, niin se ensimmäinen viikko menee kuin itsestäänsä ja toisilla sitten se hittaa pikkasen kovempaa, mitä olisi suonut. Niin semmoinen rentoutuminen, se tekee tänään hyvää ja tänäänhän oli virallinen rentoutumispäivä myös, kun tuolta tsekkailin netistä Webkalkurusta, mitä pitää 15. päivä elokuuta sisällään, niin kuule hyvällä omalla tunnolla, ei muuta kuin koivet kohti kattoa. Tällä viikolla on starttanut koulut taas ja muun muassa minun veljenpoikani meni sitten ykkösluokalle ja häntä kun kävin tuossa kuule haastattelemassa, olisiko siitä nyt sitten pari viikkoa aikaa ennen koulutaipaleen alkua, niin hän esitteli uusia tuotteita, mitä oli hankittu koulumatkan alkamiseen. Ja yksi tuote varsinkin oli semmoinen, joka herätti musta hilpeyttä, että niin, että todennäköisesti sama kohtalo hänellä on kuin itsellänikin. Ja tästä myös kaverin kanssa puhuttiin, että tämä tietty tuote, niin tämä on semmoinen, että ei ole ollut oikeasti rahansa väärti, koska sitä on käytetty ihan maksimissaan muutamia kertoja koko 10 vuoden koulutaipaleella. Ja se on siis tietenkin tämmöinen niin kuin työpöytä. Läksyjen tekopöytä. Mikä perhana siinä onkaan, että semmoinen on kuule pakko hankkia. Siinä on aina semmoinen rullatuoli ja sitten se semmoinen tylsä, no ei nyt pulpetti, vaan semmoinen niin kuin työpöytä, missä voisi olla läppärikin tai tietokone. Niin sitä ei kyllä tarvitse. Et mikä siinä oikein olikin, että kun semmoisen hankki, niin sitten kuitenkin teki läksyjä ihan jossain muualla. Meidän perheessä se oli yleensä toi niin kuin keittiön pöytä. Siinä, missä ruokailtiin, niin siinä syötiin. Ja sitten mä ymmärrän myös sen turhautumisen, mikä ehkä vanhemmilla on, että sit siinä samalla pöydällä, missä pitäisi syödä, niin siinä on sitten semmoista kumin purua. Niin mä oon perskeleesti, että ehkä se olisi ihan hyvä tapa, että oppisi tekemään näitä läksyjä siinä sille tarkoitetulla tekupöydällä, mutta ainakin kun mä mun frendeltä kyseli, niin moni sanoi, että joo, että olohuoneessa tuli tehtyä tai lattialla tuli tehtyä, että aika harva sitten loppujen lopuksi käytti sitä läksyjen tekopöytää. Ja sitten mä täältä mun veljen puolelta kysyinkin, että no meinaatko käyttää? Tuota sanoin, että kyllä. Se voi olla, kun sieltä lyödään hälle se ensimmäinen koulukirja, niin ehkä ne ekat läksyt tehdään siinä, mutta sitten alkaakin maistuun ehkä se lattia, ehkä se ruokapöytä, ehkä terassikin vielä näillä säillä. No ihan sama, mikä se on se paikka, missä niitä läksyjä tehdään, kuhan tulee tehdyksi. Meillä on ainakin silloin pienempänä silleen, että jos 3 kertaa jätti tekemättä, niin sitten napsahti, oliko vartin vai 1,5 tunnin jälkiistunto. En tiedä, onko tänä päivänä enää sama käytäntö. Anssi Kela, 2 sisarta.

0: puhuttiin niistä koulun alkamisista, niin tällaisella kappaleella on aika helppo päästä niihin fiiliksiin, ensimmäisiin koulupäiviin. Mä pillitin niin paljon. Anssi Kela oli kyllä jo siihen aikaan isossa huudossa ja on sitä edelleenkin. Kaksi sisarta Suomen popilla, Janne Saarinen täällä 12 asti. Hei, huomenna palaa sitten sunnarit myös. Millu Haatajan kanssa tehdään Suomen popin iltapäivää 5-7. Ja mulla on sulle kiperä kysymys tarjoilla liittyen tuohon huomiseen aiheeseen näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi Popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: En mä paskoon puhu, kun mä sanoin, että Suomi Poppi soittaa ne kaikista parhaat kotimaiset biisit. Anja, Sara Beetä ja Tuhla ja Poika.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

muutamia hässäkortteja, joita vilauttamalla tai soittamalla saa sen tarvittavan energiapuustin esimerkiksi siihen viikonloppustarttiin. Jos tuntuu siltä, että on laahannut kuulee jalat maassa ja ollut semmoista selviytymistä koko viikko, niin se on lauantai, viikon paras päivä, eiköhän se tästä. Tämmönen hässäkortti on popeda, tartko mut tosiaan. Janne Saarinen kiittää pikkuhiljaa kuule täältä Suomipopin, ei me sunnuntais vielä ole kuin lauantai aamupäivästä, ja Elina Kottonen sitten jatkaa heti kello 12 eteenpäin. Mä oon ihan jo huomisessa eli sunnuntaissa, mutta sallittakoon se, koska se nyt sitten tuossa kohta jo paukkaa päälle. Huomenna on Jaakko Parkkali mulla vieraana Suomipopin aamupäivässä, sunnuntai vieras heti 10 eteenpäin, mutta minä oon studiossa jo 9 eteenpäin. Ja huomenna illalla sitten, tai iltapäivällä, kumpaan kastiin se meneekään, 5-7, Millu Haatajan kanssa tehdään paluu Suomipopin sunnareihin. Ja heti ensimmäisenä kysymyksenä on tämmöinen paljastus ja tunnustus siitä, anonyymisti niitä meidän Instagramissa ollaan haettu, että mikä on semmoinen kaikista yleisin tekosyy, mitä sä käytät, että sä pääset luikkiin pakoon jostain tilanteesta. Ja mitäpä veikkaat tommosella sun hantsilla, että mikä on se kaikista yleisi? Mä sanon, että se on tää on vähän niin kuin jopa säälittävääkin toimintaa, mihinkä myös itse olen kyllä joutunut tukeutumaan, koska tässä se tekosyy, niin se vieritetään toisen tyypin harteille, joka ei pysty puolustautumaan. Ja itse asiassa näitä on tasan tarkkaan myös 2 eri vaihtoehtoa, jotka toistui yllättävän paljon. Voit näitä asioita miettiä sitten huomen illaksi valmiiksi ja tulla sitten kuulle kello 5 eteenpäin, kun Millun kanssa jatketaan. Mutta se on vasta huomenna. Nyt Elina Kottonen pitää susta huoleen ja minä sitten huomenna aamulla taas kello 9 eteenpäin. Mun lempibändillä jatketaan viikon parasta päivää. Kiitos tästä. Huomiseen kello 9. Kuumaa, tuu vielä himaa. Voi hyvin. Moikka moi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: Pop-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
9: Raikkaampaa.
8: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolskaja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita Kinzhal-ohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella

0: kohteena saattoi olla raketti- ja avaruuskeskus RKC Progress. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Näyttelijä Katriina Rinne on kuollut 86-vuotiaana, kertoo Iltalehti. Rinteen sisko Marjatta vahvistaa asian lehdelle. Rinne teki uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Komisaario Palmun erehdys ja Täällä pohjan tähden alla. Rinne kuului tunnettuun Ikosten näyttelijäsukuun. Hänen vanhempansa olivat näyttelijät Jalmari Rinne ja Ansa Ikonen.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään pohjoisessa ja idässä lämpötilat liikkuvat siellä 12-14 asteen välillä, paitsi Itä-Suomessa kyllä sitten kun hiukan alaspäin laskeudutaan, niin päästään 18 asteeseen, mutta Kaakossa satelee tänään, samoin hiukan pohjoisessa vettä tulee ja on semmoista pilvistä muutenkin Keski-Suomessakin, vaikka siellä lämpötilat nousee kyllä 20 asteeseen, samoin etelässä 21 astetta luvattu ja semmoinen pilvinen poutainen päivä. Mutta Länsi-Suomi kylpää tänään auringossa ja lämpötilat siellä jopa 24 astetta, kun taas sitten huomiselle luvetaan aika monen tyyppistä säätilaa. Salaman kuvia on aika monin kohdin. Esimerkiksi Länsi-Suomessa, Keski-Suomessa ja Lounais-Suomessa saattaa ukkostaa. Vettä tulee monin paikoin ja lämpötilat huomenna noin pohjoisen 15 ja etelän 22 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää lauantaita myös mun puolesta ja kiitos Saarisen Janne aamupäivän seurasta. Janne huomenna täällä sitten taas Saarisen sunnuntai-ohjelmassa jututtaa vierasta, joka on tällä kertaa tubettaja Jaakko Parkkali. Kuunnellaan me ensin Beemiä ja Bessiä ja sen jälkeen dokumenttielokuvien pariin, koska nehän ei aina pääse leffateattereihin. Mutta nyt on niin sellainen maukas aihe, josta jo viime viikonloppuunakin puhuttiin, että se todellakin on leffateatterilevityksessä. Elokuva nimeltä Kaunari kuume, Inkaakteen ohjaama leffa, joka siis sekä niin kuin 90-luvun yleiseen lamankin värittämään ilmapiiriin paneutuu, mutta myös sitten kauniisiin ja rohkeisiin ja siihen suoranaiseen hysteriaan, joka siihen täällä Suomessakin liittyi. Minkälainen se oikein on ja miten sitä on tehty, niin siitä muun muassa kohta lisää. Ja ulkoilmatapahtumiahan meillä on myös runsaasti tänä viikonloppuna, kun kesäkuukautta yhä eletään. Esimerkiksi Tapiola-festivaaleja juhlitaan ja niihinkin palataan tänään.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: WhatsApp-numero tänne Suomipopin studioon on se tuttu 0403564556, jos tulee mieleen jotakin tämän päivän festivaaleista tai esimerkiksi liittyen kauniisiin ja rohkeisiin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä ja sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sun on sitten vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Bessin Ram Pam Pam soi Suomi-popille ja Olli Halosta laitetaan seuraavaksi soimaan. Oikein hyvää Tapiola-festivaalin viikonloppua ja lauantaita täältä. Elina Kottonen tässä, tervehdys. WhatsApp-numero studioon on tuttu 0403564556 ja tässä laittokin Mikko jo seurueineen kuvaa, että eilen oltiin jo Tapiola-festivaaleilla ja tänään totta kai festarit jatkuu. Jonna puolestaan kirjoittaa, kun noista kaunareista mainitsin, eli kauniiden ja rohkeiden aiheuttamasta hysteriasta 90-luvulla Suomessa, että muistan hämärästi sen, että äiti pääsi näkemään Ritke Forresterin livenä, kun nämä kaunarinäyttelijät vieraili Suomessa. Ja Jonna jatkaa, että se oli meidän perheessä iso tapahtuma, siitä puhuttiin pitkään ja lapsen mielessä siihen liittyi semmoista ihmeellistä taikaa. Se oli oikein vaikea käsittää, että miten se televisiosta niin tuttu ihminen voisi ihan oikeasti olla tavattavissa. Ja todellakin, Jonna, muistat oikein, että siihen liittyy ihan oikeita hysteriaa. Muun muassa Ilta-Sanomat kertoo tästä. Tämä nyt tämmöinen vanha juttu, että tähtinäyttelijät on saanut siis Suomen aivan sekaisin vierailujen se aikana, että siellä on pyörrytty ja saatu jopa ihan ihka oikea sydänkohtaus, kun siellä on mummot pyörtyily ja teinit kirkunut ja media piirittänyt näitä amerikkalaisnäyttelijöitä. Tämä oli valtava ilmiö ja sen takia on ihan perusteltua, että tästä on tehty myös dokumenttielokuva, joka on ihan oikeasti viikon päästä perjantaina nähtävinä elokuvateattereissa. Kaunari kuume on tämä Inka Akteen ohjaama dokkarielokuva, josta siis tytti Junna Inka Akteita jututti ja kysyi, mistä oikein on kysymys.
1: Kaunarikuume dokumentin käsikirjoittaja ohjaaja Inka Aktee. Mistä Kaunarikuume dokumentti kertoo?
2: No, Kaunarikuume dokumenttielokuva kertoo suomalaisten kauniit ja rohkeat fanituksesta, tai kaunarihysteriasta, voisiko sanoa näin. Totta kai tämä on niin kuin kertomus meistä suomalaisista ja oikeastaan tämmöisestä kollektiivisesta traumasta, minkä tämä 90-luvun lama on ehkä meihin jättänyt. Ja toki niin kuin mun sukupolveen, kun mun ikäisistä tuli just niin kuin teinä ja kun 90-luku alkoi, niin sitten vielä tosi niin kuin vielä tosi erityisellä tavalla.
1: Moni ajattelee ehkä, että tehdään dokumenttielokuvaa, niin se on sellaista, että kävellään vaan joidenkin perässä kameran kanssa ja katsotaan, mitä syntyy. Niin mitä se dokumenttielokuvan tekeminen ihan oikeasti on esimerkiksi tämän kohdalla ollut?
2: Tämän elokuvan kohdalla itse asiassa se on silleen, että mä oon tehnyt, että tämä tavallaan niin kuin muuttui tässä tehdessä jonkun verran. Eli mä aloin tätä tekemään vähän sillä, että mä ajattelin, niin kuin mä selvästi tosi usein ajattelen uuden elokuvan kohdalla, että nyt mä teen jotain tämmöistä kepeää ja hauskaa ja helppoa. Mutta se sitten niin kuin siinä tehdessä, tässä tavallaan monistakin syistä niin syveni se homma osittain myös siis, siksi, että elokuvan rahoittajat myös puski mua syvemmälle. Sitten mä oikeastaan oivalsin sen, että tässä on kyse sellaisesta niin kuin sen lama-ajan tarkastelusta ja semmoisista niin kuin kipeistä henkilökohtaisista kohdista, mutta myös niin kuin kansakunnan kipeistä kohdista ja sitten niinku selviytymiskeinoista, että se niinku syveni siinä matkan varrella se juttu.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin tytti Junnalle kertoo Kaunari kuume -dokkarielokuvan ohjaaja Inka Aktee. Ja ensi viikon perjantaina elokuva siis elokuvateattereissa saa ensi iltansa. Kuunnellaan me kohta PMMPtä ja sitä ennen Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja kohta saa muuten Olli Halonen kertoa oman kesäsuosituksensa.

MPn Oossille jossain mun soi Suomi-popin lauantaissa. Ja Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta kuunneltiin ennen tätä. Seuraavaksi päästetäänkin Olli Halonen itse kertomaan, mikä biisi kuuluisi hänen suomalaisuuden soundtrack-listalleen. Meillä on 25-vuotisjuhlavuosi täällä Suomi-popilla ja me ollaan sen takia suomalaisuuden soundtrackia keräilty. Ja me juontajat ollaan sinne paljon suosituksia saatukin jo antaa. Ja seuraavaksi pääsevät siis artistit ääneen. Mikä on Olli Halosen biisisuositus? Kuunnellaan se kohta.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
8: sähkö.fi. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Robin ja Tupen häitä pidellyt soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita. Ja mitäpä seuraavaksi kuullaan, sen saa päättää Olli Halonen, joka on saanut kertoa meidän Suomi-popin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi oman kappalesuosituksensa suomalaisuuden soundtrackille.
1: Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun suomalaisuuden soundtrack-biisi on Eppu Normaali murheellisten laulujen maa. Toi repullinen hitti oli mun ensimmäinen levy, mitä mä kuuntelin varmaan 2 vuotta pelkästään sitä levyä. Ja sieltä ehdottomasti nousi se murheellisten laulujen maa ykkösbiisiksi. Ja mä veikkaan, että se on semmonen sanotus, mikä ehkä kaikista eniten se tyyli kuuluu mun omissa kappaleissakin. Mut se on mun kaikkien aikojen suomalaisuuden soundtrack-biisi.

Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa soi Suomi-popilla ja tämän kappaleen halusi soittaa meille Olli Halonen, joka valitsi suomalaisuuden soundtrack-biisikseen tämän kyseisen biisin. Ja eihän siitä ole kuin viikko hyvänä aika, kun Eppu Normaali yhtyettä hyvästeltiin ja bändi soitti viimeisen keikkansa. Mutta musiikki on edelleen onneksi tallessa. Samoin on 50 tarinaa Epuista podcast, joka löytyy Suplasta kuunneltavaksi. Siellä siis myös muusikot itse. Ja moni muu heidän lähipiiristään esimerkiksi on keskustelemassa Eppu Normaalista ja heidän musiikkinsa merkitystä. Kuten Aliisa Syrjä, joka kuuluu sukuun. Aliisa Syrjän iskä on Eppujen, Martti Syrjän ja Pantsen serkku. Tämä on tämä sukulaisuussuhde ja Aliisa Syrjä tekee itse erinomaisen hienoa musiikkia. Tämä on Aliisa Syrjän. Sen piti olla minä.

0: Aliisa Syrjän Sen piti olla minä soi Suomi-popilla. Ennen tätä kuultiin Eppu Normaali musiikkia ja samaa sukua tosiaan Aliisa Syrjä sekä Eppu Normaali -yhtyeen Syrjät ovat. Mutta mikä se sukulaisuussuhde siis tarkalleen ottaa on ja minkälaisia tunteita se on aiheuttanut, niin tästä muun muassa Tapio kirjoittaa WhatsAppiin meille, että se oli mielenkiintoista kuulla, että kuinka voimakkaasti se Eppujen musiikki on herättänyt tunteita jo ihan pienessä lapsessa ja jopa tietyllä tavalla pelottanut. Että kannattaa ehdottomasti kuunnella jakso. Terveisin Eppu-fani ja nykyään myös Aliisa Syrjä-fani Tapio. Joo, sieltä löytyy tosiaan hirveän määrä siis noita 50 tarinaa Epuista podcastin jaksoja supla.fi-osoitteesta ja siellä vieraana. Ja sukulaisuussuhteitakin selvittämässä ja tuota Eppujen musiikin suurta vaikutusta jo lapsuudessa kertaamassa Aliisa Syrjä.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan kohta niin ikään podcastin vieraana käynyttä Illi Nooraa ja Samuli Putroa. Tässä sitä ennen Westerinen yhtyeineen. Tämä on Tvo on kolme.

0: Vesterinen yhtyeineen Tvoon 3 soi Suomi-popilla. Oikein hyvää kesäistä lauantaita. Edelleen vaan kesäkuukautta elellään ja myös festarikausi on yhä käynnissä. Tapiola-festivaaleja esimerkiksi juhlitaan tänä viikonloppuna. On juhlittu jo eilen. Siellä eilen muun muassa Kaija K. esiintyy ja ketä siellä tänään nousee lavalle. Jatketaan siitäkin kohta Kaija K.'n jälkeen. Ennen sitä kuunnellaan Elli-Noora ja Samuli Putron hieno yhteistyö Osuma.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Radio Suomi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Ja tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Kaija Koon Vapaa soi Suomi-popilla. Joo, onneksi tässä on tämmöisiä, että kouluistakin, vaikka ne olisi alkanut jo työpaikoiltakin, niin useimmiten pääsee kuitenkin illaksi kotiin ja viikonloput saa viettää ihan vapaata. Ettei se ole ihan suljettu laitos kuitenkaan, vaikka siltä se saattaa aluksi tuntua, että vitsikö sinne pitää joka päivä mennä, että taas vähän tihkaisee, mutta arkeen taas tottuu ja festivaalikesä jatkuu. Kaija Koon soitti eilen Tapiola-festivaaleilla ja siellä tänään ilakoidaan, siellä nousevat lavalle muiden muassa paluun tehnyt Nylon Beat, Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haavia, Jenni Vartiainen.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Et kyllä se elämä tässä jatkuu, vaikka arki olisikin alkanut. Tämä on Arttu Viskari ja Arttu Viskarikin keikkakesä jatkuu sinne ihan elokuun viimeiseen viikonloppuun saakka.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi-popilla. Erikoisjoukot on siitä kummallinen ohjelma, että siihen aina löytyy osallistujia jostain käsittämättömästä syystä. Miksi olet päättänyt osallistua erikoisjoukoihin? Näin muun muassa kysyi yhdeltä osallistujalta Tytti Junna ja kohta kuullaan vastauksia. Ja keskustellaan myös siitä, voisiko erikoisjoukoissa joskus olla talvikausi. Ensin uutisia ja säätietoja viikonlopulle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
7: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
5: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
7: Aina Bauhausia remppoihin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
19: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
19: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Rajavartiolaitos on ottanut kiinni ihmisen, joka tuli luvatta Venäjän rajan yli Suomeen. Tapaus sattui eilen illalla Imatralla ja henkilö otettiin kiinni lähellä rajaa. Häntä epäillään valtion rajarikoksesta ja hän on hakenut turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Näyttelijä Katriina Rinne on kuollut 86-vuotiaana, kertoo Iltalehti. Rinteen sisko Marjatta vahvistaa asian lehdelle. Rinne teki uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Komisaario Palmun erehdys ja Täällä pohjan tähden alla. Rinne kuului tunnettuun Ikosten näyttelijäsukuun. Hänen vanhempansa olivat näyttelijät Jalmari Rinne ja Ansa Ikonen.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään auringonpaistetta ja oikein kesäistä lämpöäkin luvataan etenkin Länsi-Suomeen. Kyllä siitä vähän tuonne Keski-Suomeenkin saattaa aurinkoa osua ja samoin lounaaseen. Mutta etelässä on pilvinen poutapäivä, noin 21 astetta lämpöä, samoin Keski-Suomessa. Kaakossankin vettä tulee jonkun verran ja siellä lämpöasteet noin 18. Pohjoista kohti kun edetään, niin kyllä semmoinen vähän sumuinen, suhruinen, sateinen päivä Pohjois-Suomessa on tänään, että semmoista 12-14 astetta siellä, samoin Itä-Suomessa siellä ylempänä noin 13 astetta lämpöä. Ja huomiselle luvataan oikeastaan ihan joka sorttia, paitsi ei nyt ihan vielä lunta, mutta pohjoisessa semmoinen puolipilvinen, aurinkoinen päivä, mutta vettäkin paikoin satelee. Samoin Keski-Suomessa voi tulla vettä ja ukkoskuuroja luvataan ihan reippaasti sekä Länsi-Suomeen, Keski-Suomeen että Lounais-Suomeen, mutta etelässä taas sitten huomenna pitäisi paistaa ihan kauniisti aurinkoja. Lämpöasteet noin 22.
18: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
0: Toki nämä nyt ovat vasta ennusteita. Tuommoisia jotain ukkoskuuroja ja niiden liikehdintää on aika mahdoton ilmeisesti ihan silleen tarkasti ennustaa ainakaan näin vuorokautta etukäteen. Yksi kaveri sanoi, että minäkin pystyisin paremmin sanomaan, että millainen sää on tunnin päästä täällä kuin noi sääennusteet. Mutta tietysti se on ihan eri sitten. Vaikkapa Helsingistä ennustaa Jyväskylään tai toisinpäin, ihan vaan silleen taivasta tarkkailemalla. Terveisiä meteorologeille ja jaksamista arkeen myös heille. Kuunnellaan Kovioiden Kaiho Sielu seuraavaksi, sitten Ahti ja Huukon Väärään aikaan ja sitten erikoisjoukot asiaa. Elina Kottonen täällä, tervehdys, oikein hyvää lauantaita. Mä en suostuisi erikoisjoukkoihin, en pärjäisi yhtään, en yhtään. Mä en käsitä, miten sinne aina niitä kuitenkin jostain syystä niitä osallistujia löytyy, jotka haluavat ajaa itsensä siellä loppuun tai ainakin sen lopun partaalle. Kuullaan yhdeltä osallistujaltakin kohta vastaus, mutta sitä ennen ääneen yksi kouluttajista, joka spekuloi muun muassa mahdollista erikoisjoukkojen talvikautta.
18: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Se olisikin. Eikö siellä ole joku motivaatiomonttu, mistä aina puhutaan? Jos se olisi vielä liukas ja luminen, niin olisi moti loppua osalla osallistujista.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi.

0: Martti ja Hugo väärään aikaan soi Suomipopin lauantaissa. Oikein hyvää lauantaita ja viikonloppua ja mahdollista alkanutta arkielämääkin tässä ohella. Tästä arjesta ja tulevasta syksystä aina tekee helpompaa kuitenkin se, että meille on valmistettu jälleen kerran hyvää televisioviihdettä, jota on oikein mukava siitä viltin alta mukavasti sohvalla katsella, kun esimerkiksi erikoisjoukoissa ihmiset taas antavat aivan kaikkeensa. Tytti Junna jututti erikoisjoukkojen kouluttajaa Janne Lehtosta ja tytti on myös nähnyt ensimmäisen jakson, joten osaa kommentoida aihetta.
1: Mä oon itse nähnyt nyt ensimmäisen jakson ja mulla tuli semmoinen fiilis, että te kouluttajat te olitte aika niinku aika jotenkin rentoina ja hauskoinakin siinä. Onko vähän tällaista uutta, niinku, onko alkanut tulla tämmöistä uutta läpän heittoa ja muuta sitten sinne matkan varrella mukaan?
2: Ei, kyllä sitä on aina ollut. Et kyllä me ollaan niinku keskenään tosi positiivisia ja kyllä me ollaan aika positiivisia kavereita niinku tolleen. Ei välttämättä niille kokelaille siinä tilanteessa, koska me halutaan pitää se tietynlainen kupla heillä. Että ne on nyt siellä ja kaivaa sitä positiivisuutta itsestään, ei meistä tai sitten muista tuotannon ihmisistä, vaan mutta kyllä meillä on aina ollut hyvä meininki niin kuin keskenään, ja ehkä nyt tuotanto on alkanut enemmän leikkaa sitä tuohon ohjelmaan, näyttää sitä enemmän.
1: Mä kävin tänään hauskaa keskustelua siitä, että voisiko erikoisjoukot tapahtua joskus talvella, voitaisiko joskus kuvata talvikausi, niin olisiko tämmöinen olla mahdollinen?
2: Siis meidän kouluttajien puolesta voitaisiin, koska se on ainutlaatuinen täällä Suomessa talvi, ja me ollaan kärsitty aika paljon talvena. Meillä on ollut selviytymisleiriä tuolla Lapissa ja ne on ehkä pahimpia leirejä, mitä meillä on koskaan ollut. Niin mä mielellään kyllä järkättäisiin semmoinen myös näille kokelaille. Ja toivottavasti, mutta se ei ole meidän päätettävissä.
1: Sille peukut pystyy, koska se olisi taas jotain aivan uutta.
2: Joo, ja se tulisi menee maailmalla. Mä tiedän, että se olisi ensimmäinen kerta, kun semmoinen tehdään, ja se varmasti kiinnostaa. Suomen talvi kiinnostaa ja Lappi kiinnostaa aina ihmisiä.
3: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Talvikausi on hyvä idea, näin kommentoi Janne Lehtonen, erikoisjoukkojen kouluttaja tytti Junnalle. Ja ensimmäinen jakso nähdään Nelosella ja Ruudussa 3.9. Kohta päästetään häneen myös yksi niistä osallistujista, joilta tytti kysyy suoraan, että miksi lähdit mukaan erikoisjoukkoihin?

0: Helsingin Voiko enkelitkin eksyä soi Suomipopin lauantaissa ja Eernin on elämä laina kuultiin ennen sitä. Nelli Matulaa laitetaan kohta soimaan ja sen jälkeen jatketaan erikoisjoukkueen tunnelmissa. Äsken tuossa kouluttaja Janne Lehtonen kommentoi muun muassa sitä, että aina heillä on hänen mielestään ollut semmoista kouluttajien keskeistä huumoria siellä, mutta toimittaja Tytti Junna sanoi, että nyt sitä on niin kuin enemmän jätetty siihen ohjelmaan ja se tuo aika hauskaa balanssia, kun se ohjelma on muuten semmoinen kohtalaisen jämäkkä formaatti. Yksi osallistujista on Karoliina Tuominen, joka on kahlannut muitakin ohjelmia kovasti läpi, mutta on päättänyt lähteä mukaan myös tähän pelkoa ja niiden kohtaamista aiheuttavaan ohjelmaan. Minkälaisia ne pelot on vai onko niitä enää siihenkin? Karoliina Tuominen vastaa kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jaita!

0: niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas.

0: Liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Nelli Matolan uusi ikuisuus soi Suomi-popin lauantaissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. 3.9. alkaa uusi erikoisjoukot kausi ja yksi osallistujista on Karoliina Tuominen, radiojuontaja, joka on jo suorastaan moniottelija näissä tosi-TV-formaateissa. On osallistunut muun muassa Amazing Race Suomi-formaattiin, samoin Selviytyjät Suomeen, nyt myös erikoisjoukkoihin. Mutta miksi? Tätäkin kysyi Karoliinalta Tytti Junna.
1: Karoliina, miksi ihmeessä lähdit mukaan erikoisjoukkoihin?
2: No mietin tälleen jälkikäteen itsekin sitä, mutta kyllä se on kiehtunut ja kiinnostunut. Mehän rakastan tota erikoisjoukkoformaattia, mutta me myös mietin, että pilaanko mie sen nyt sit iteltäni osallistumalla, että pystynkö me enää katsomaan sitä vai aiheuttaako se niin pahoja traumareaktioita. Mutta kyllä minun kiinnostaa kaikki tollainen niinku kärsimys.
1: No mikä se tunne tällä hetkellä on, että miltä tuntuu alkaa katsoa tätä uutta kautta, missä olet mukana?
2: Minua ihan rehellisesti vähän jopa ahdistaa, koska eihän niin kuin, kaikkea ei varmastikaan muista. Sitten ei voi vaikuttaa siihen, että mitä kaikkea siellä näytetään, mitä jätetään näyttämättä. Niin me en tiedä siis, mitä me odotan sieltä.
1: No pelko, sehän on semmoinen, mitä tässä koetellaan isosti tässä formaatissa. Niin mitäs pelkoja Karoliina myöntää nyt sitten omistavansa? Vai omistatko enää? Onko pelot nyt taputeltu?
2: Ei, kaikki samat pelot on kyllä täällä ja varmaan vielä kaksinkertaisena osa niistä on tullut vielä listalle lisää. Mehän ihan hyvin kyllä siinä luettelin, että mitä kaikkea on niin kuin veden pohjasta lähtien. Se on mulle tosi paha. Korkeat paikat, se on hirveän paha. Vesi ylipäänsä elementtinä. Me pelkään pimeätä, omia ajatuksiani pelkään. Sitä, että muut ei ole tyytyväisiä mun suoritukseen.
1: Siinä on pari pelkoa, mutta siis auttoiko toi niinku ylittämään niitä pelkoja, kun eikö tämä olisi vähän niinku tässä ideana jotenkin, että kohtaa ne pelkosi, niin onko siitä mitään hyötyä ihmiselle kohdata omia pelkoja?
2: Minä sanoisin, että toi oli myös se osasyy, miksi lähti tonne mukaan, että minä halusin kokeilla sitä, että pystynkö jotenkin niinku ylittämään sen, että kun keho sanoo, että ei tehdä tätä, niin että pystyykö jotenkin napsauttamaan sellaisen vaihteen päälle, että kuuntelet ohjeet ja sitten vaan teet, niin kuin sanotaan, että et mieti mitään muuta.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Tytti Junnalle erikoisjoukkueen uuden tulevan kauden yksi kokelaista, Karoliina Tuominen. Mutta miten Karoliinan käy? Se nähdään 3.9. alkavalla uudella kaudella Nelosella ja Ruudussa. Tämä on Jenni Vartiaista. Joku, johon nojata.

0: kertaa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Apulantayhtyeen Hiekka soi Suomi Popilla. On kyllä hyvä bändi tämä Apulanta. Okei, välillä sitä yllättyy, miten hyvä bändi. Tämä onkaan paljon hyviä biisejä. Hyvä Apulanta. Musi soivat eilen Tapiola-festivaaleille, jossa juhlat jatkuvat tänään. Siellä lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haav sekä Jenni Vartiainen. Mutta esiintyyhän siellä tänään myös muun muassa Teflon Brothers, joka on tehnyt yhdessä Roope Salmisen ja Stigin kanssa tämän sanailun Vituiksman.

0: Roope Salminen, Stig ja Teflon Brothers yhdessä tässä. Ja Teflon Brothers tosiaan esiintyy tänään myös Tapiola-festivaaleilla, jossa Kaija K. esiintyi eilen. Kuunnellaan kohta se Kaija K. on uusi kanarialintu. Laitetaan myös Popedaa soimaan, totta kai. Ja Aliisa Syrjän Sydän on rikki.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Se on mammutti. Se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle.

0: Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä äänä.
15: Ei oo.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

Hopeda muistuttaa, että onhan päivä vielä huomennakin ja onhan sitä kesän jälkeistäkin elämää ja syksylläkin luvassa esimerkiksi hienoja musiikillisia elämyksiä. Tässä nyt viittaan siihen, että tänä viikonloppuna esimerkiksi vielä kesäfestareita vietetään ja Kaija K:kin esiintyi eilen Tapiola-festivaaleilla. Mutta Kaija K. lähtee areena kiertueelle syksyllä ja kyllä se varmasti Kaija K. musiikki sekä uusine biiseineen että vanhoine isoinen valtavinen hitteineen, niin sytyttää esimerkiksi Tampereen Nokia-areenalla, josta kiertue lähtee käyntiin siis 23. päivä lokakuuta. Se on 40-vuotisjuhlakiertue ja siellä on nimenomaan luvattu, että Kaija K. tuo lavalle.

0: Kalle. Uransa rakastetuimmat klassikot sekä uusimmat hitit.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ehkä siihen mennessä ehtii Kaija K. vielä julkaista uusiakin kappaleita, mutta tällä hetkellä kaikkein uusin on tämä kesäkuussa julkaistu Kanarian lintu.

0: Kaija Koon kesäkuussa julkaistu Kanarian lintu soi Suomi-popilla ja tosiaan eiköhän tämäkin kappale soi 40-vuotisjuhlakiertueella, joka lähtee 23.10. Tampereen Nokia-areenalta kiertämään Suomea. Sen Kaija Koon juhlakiertueen nimi on Tuuleen piirretyt vuodet ja tosiaan on Kaija Koon luvannut erityisesti, että siellä kuullaan sekä rakastetuimmat klassikot että nämä uusimmat hitit. Seuraavaksi Suomi-popilla kello 14 uutisia ja säätietoja viikonlopulle. Sitten kuunnellaan Viiviä ja Beetä ja kuunnellaan myös kielitaitoa, joka saattaa tehdä ihmiselle hyvää, osasi kieltä tai ei.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteema.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinik.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Espanja on sijoittanut Ceutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä heinä-elokuun vaihteessa rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli lähteestä riippuen yli 70 ihmistä. Ceutassa on yhä ainakin 5000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista. Rajavartiolaitos on ottanut kiinni ihmisen, joka tuli luvatta Venäjän rajan yli Suomeen. Tapaus sattui eilen illalla Imatralla ja henkilö otettiin kiinni lähellä rajaa. Häntä epäillään valtion rajarikoksesta ja hän on hakenut turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huomenna tulee vaihtelevasti sekä aurinkoa että vettä. Luvassa on nimittäin jonkun verran ukkoskuureja luvattu aiemmin. Nyt se näyttää siltä, että ei niitä ukkoskuureja välttämättä tule, mutta vesisateita kyllä. Ainakin Länsi-Suomessa ja Lounais-Suomessa, samoin Pohjois-Suomessa satelee jonkun verran. Itä-Suomi näyttää siltä, että huomenna 20 astetta ja tuollainen pilvipoutainen päivä. Etelä-Suomessa ei niin ikään pitäisi sataa, mutta aurinko saattaa paistaa ja lämpötila nousta jopa 22 asteeseen. Länsi-Suomeen, Keski-Suomeen noin plus 18 astetta luvassa huomenna ja pohjoisimmassa Suomessa huomenna vesisateista ja lämpöasteet noin 14 asteessa.
2: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Oikein hyvää kansainvälistä lauantaita täältä Radio Suomi Popin studiosta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Sanoin kansainvälistä siksi, että me aina välillä saadaan tänne viestejä siis ympäri Eurooppaa, ei vain muualla asuvilta suomalaisilta, vaan ihan esimerkiksi Saksassa asuvilta saksalaisilta, jotka kuuntelevat tätä kanavaa. Terveisiä vaan sinne. Täällä viime viikolla jo ihasteltiinkin sitä, kuinka meidän tuleva opettaja, siis oikeasti OKL käyvä, kohta jo valmistuvakin Ritokosken Tuukka, rohkeasti käyttää kieltä, vaikka ei välttämättä niin hienosti osaakaan, ja lähetti sinne Saksaankin terveisiä. Voi olla, että ei niin monta sitten enää ole niitä kuuntelijoita, jotka ovat ihan niitä saksaa taitavia. Ei se ihan sille täydellisesti ehkä mennyt, mutta toisaalta eikö se ole just se pointti, että me liian arasti käytetään kieltä, jota osataan vähänkin. Tästä on tehty oikein kooste tuossa Tuukan kielitaidosta ja siitä on oikeasti hyötyäkin. Kuunnellaan kohta, mitä hyötyä ja kenelle.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
6: Toiset

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina.

0: järjettömän kova.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Veen viimeisiä sanoja soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan kohta Robinia ja Klamydian Pohjanmaalla sitten ja sitten Pohjanmaankin ulkopuolelle terveisiä. Täältä nimittäin kielitaitoa löytyy, niin kuin jo viime lauantaina sitä ihasteltiin, kuinka meidän tuleva opettaja OKL:ssä opintojaan käyvä aamulypsyn Tuukka Ritokoski rohkeasti puhuu siis eri kielillä, vaikka ei välttämättä niitä niin hirveän hyvin osaiskaan. Meillähän on yleensä Suomessa se dilemma, että kyllä me saatetaan osata oikein hienostikin vastata johonkin kielioppikysymykseen kokeessa, siis kirjoittaa sitä kieltä, mutta emme nyt uskalla tästä missään puhua hyvän aikaa. Emme nyt tietenkään sanota sillä kielellä mitään, vaikka se hallussa olisikin, mutta Tuukalla on toisin. Aamulypsy palasi tällä viikolla, ei kun viime viikolla jo lomilta, on ne täällä jo pari viikkoa ollut ja tällä viikolla saatiin sitten hieno näyte tässä Tuukan kielitaidosta. Mukana tietysti myös Aamulypsyn Tinni ja Juuso. Aamulypsy.
1: Monella suomalaisella on taito, joka saattaa nuorentaa aivoja merkittävästi.
2: No nyt mä otan ihan kynää ja paperia tohon noin.
1: Useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä hei nuorekkaampiin aivoihin. Ja meillä täällä Suomessa on sinällään hyvä tilanne. Mitä teille just kerroitte, että monennella alkaa jo vaikka enkku tai
2: Tuukalla alkoi saksa. Ruotsis.
3: Mulla alkoi saksa vitosella.
1: Joo.
2: Se... Entä enkku?
3: Olisiko enkku alkanut kakkosella?
2: Mäkin olen opiskellut 4 kieltä, mutta jotenkin tuntuu niin kuin nykypäivänä haastavalta, jos jossain reissussa on, niin ei taho saada niin kuin Ranskassa mitään niin kuin ranskan sanaa kakistettua ulos. Toisin kuin Tuukka, joka puhuu paitsi koulussa opiskelemien kieliä, niin tarvittaisi myös joitain sellaisia, mitä hän ei itse niin
1: on,
2: osaa.
1: Sehän imee noita kuin kärpäspaperi, ja sehän me ollaan tässä huomattu, ja nyt kaikki, kuunnelkaapa, käsittämätön taidon näytä, mitä meidän T-Ritokoski oikein osaakaan.
3: Jaa, jakan oksa. No niin. Ich kann spreche Deutsche.
4: Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor.
3: Ich bin Tuukka. Who doesn't didn't want to... Massachusetts. Worcestershire. Dankeschön. Tschüss. Autobahn. Gut.
2: Kyllä täytyy sanoa. On se kielimies, kielimies.
1: Ja siis tuossa menee siis vuosia taakse.
2: On, ja siis harvinaisuus, että
5: pystyy
2: yhdistämään 2-3 kieltä samaan fluet, lauseeseen. Fluet. Se on, se
1: ja
2: on.
1: Ja laulamaan siellä.
0: Joo, täällä se naurattaa studiossa, mutta ajattele sitten, kun oot joku asiakaspalvelija jossain ulkomailla vaikka ravintolassa, johon Tuukka pamahtaa asiakkaaksi ja alkaa kommunikoida. Siinä vaaditaan asiakaspalvelilta kärsivällisyyttä.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Siinä kuultiin Robin Packalenin Tuut ja sitä ennen kuultu Aamulypsyn kielitaitonäyte. Löytyy toki Suplasta kuunneltavaksi niin kuin kaikki muutkin koko shitit Aamulypsyn jutuista tältä viikolta. Tässä soi Plamydiaa. Tämä on Pohjanmaalla. Hyvää lauantaita Suomi.

0: Terveisiä Pohjanmaalle, Klamydia tässä. Pohjanmaista laulaa ja kuumaan ylivoimainen laitetaan seuraavaksi Suomipopilla soimaan. Kuunnellaan myös Huuko ja Kaukuan uusi yhteistyöbiisi Vesipisaroiden valssi. Jo tuossa kun äsken kuultiin, kuinka meidän aamulypsykuompalailun lomilta pari viikkoa sitten, niin Juuso, Tinni ja Tuukka tuossa muun muassa Tuukan kielitaitoa ihasteli, kun niin kuin Juuso sanoi, niin se on mahtavaa, että oikeasti Tuukka pystyy puhumaan siis jopa kolmea kieltä yhdessä lauseessa. En tiedä, tuleeko ymmärrytyksi niin koskaan. Ehkä, että ne ei välttämättä sillä ihan kieliopillisesti mene, että välttämättä presiis oikein, mutta kyllähän silti saattaa hyvinkin saada asiansa läpi, kun vielä vähän elekielellä asioitaan tuossa sitten ryydittää. Samuel valitti WhatsAppiin viestiä, että on kyllä niin kiva, että aamulypsy on taas takas lomilta, että helpottaa aivan helvetisti omia aikaisia arkiaamuja, kun voi avata radio ja tietää, että ne kaverit siellä on jo hereillä. Ja höli se taas jotakin sellaista, että huomaa, että ei tämä maailma nyt pelkästään ankea ja vakava paikka olekaan. Maanantaina taas Samuelilla kello herättää 5.50 ja joo, siinä vaiheessa ne on jo täällä kahvejaan keittelemässä ja kuudelta kun avaat radion, niin aamulypsy on jälleen maanantaina täällä.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanin netonnettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Maailmaan ylivoimainen soi Suomi-popilla ja Kuumaahan viettää 10-vuotisjuhlavuottaa ja juhlii sitä myös Veikkausareenalla sitten 28.11. Toki ovat ahkerasti kiertäneet myös Suomen kesää niin, että on Kuumaata ollut mahdollisuus nähdä esimerkiksi monilla festivaaleilla, joka on toki faneille nannaa, varsinkin ajatellen sen jälkeen, kun Kuumaa piti viime vuonna vain sen muutaman keikan vuoden, niin ovat itsekin kuulemma kovasti kaivanneet keikkalavoille ja ovat sinne takaisin myös päässeet. Kesän kiertoikin toki heillä yhä jatkuu ja päättyy vasta tuolla syyskuun alkupuolella.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kuunnellaan kohta niin ikään 10-vuotisjuhlavuottaa viime vuonna viettänyttä Elli Nooraa. Ja tässä sitä ennen Huuko ja Kaukuan yhteistyö. Vesipisaroiden valssi.

0: Ellinoran dinosauruksia soi Suomi-popin lauantaissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Hugo ja Kaukuan yhteistyö Vesipisaroiden valssi kuultiin tuossa ennen tätä. Ja Kuumaan ylivoimainen, kun kuunneltiin, niin mainitsin, että Kuumaalla on käynnissään 10-vuotis juhlavuosi. Ja Ellinora tosiaan juhli myös 10 vuotta popmusiikkia, 10-vuotista uraansa Nokia-areenalla viime vuoden marraskuussa. Nokia-areena on hieno, toimiva ja suosittu tapahtuma-areena. Se on hyvä, koska täällä riittää paljon meillä kotimaisen musiikin faneja niin, että kotimaiset artistitkin oikeasti pitää miettiä, että mihin kaikki mahtuisi tai edes suurin osa keikalle haluavista. Esimerkiksi Kaija Koon Tuuleen piirretyt vuodet -niminen areenakiertue alkaa 23. päivä lokakuuta nimenomaan sieltä Tampereen Nokia-areenalta. Ja siellä Nokia-areenalla juhlitaan muun muassa myös itsenäisyyspäivän aattona, joka sattuu mukavasti se 5.12. olemaan lauantai, ja aika monellahan siinä sitten se seuraava itsenäisyyspäivä on vapaata. No, ihan valtionjohtoa myöten tietysti voi olla, että halukkaita olisi liittymään seuraan silloin 5.12., kun Nokia-areenalla Portion Boys soittaa uransa toistaiseksi suurimman keikan. Siellä on mukana Portion Boysin kanssa soittamassa myös Arttu Viskari. Sinä iltana siellä esiintyy myös meidän hovimuusikko Ilkka, Suomi-popilta tuttu hovari, joka muuten julkaisi tällä viikolla kappaleen, johon moni arkeen palaava voi samaistua. Kuunnellaankin se biisi, jossa toimistokahvin sijaan haaveillaan lomalonkeroiden luo tuossa kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen. Mutta joo, lippuja sinne saa. Portion Boys ja Komiat esiintyy nyt, ja onhan siellä Portion Boys tosiaan lupailut myös, että vierailijoitakin saattaa Nokia-areenalla itsenäisyyspäivänä löytyä, joten miksei vaikka myös Komiat.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tuon tapahtuman nimi on itse asiassa Torilla tavataan. Ja tämä Areena Show toimii nimenomaan itsenäisyyspäivän juhlinnan etkoina ja kutsuu koko Suomen mukaan. Lippuja löytyy osoitteesta lippu.fi.

0: Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii, soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita ja mahdollista siivouspäivää. Musta kuulostaa kauhean ankealta, että lauantai, vapaa päivä, pitäisi käyttää siivoamiseen, mutta monelle se on vain yksinkertaisesti arjen realiteetti. Että ei ole mitään saumaa silloin, jos pitää viedä lapsia kouluun ja harrastukseen ja itse suhata töihin ja sen jälkeen käydä kaupassa ja laittaa ruokaa ja vielä pyykätä, niin että oikeasti siinä ohessa sitten myös laittelisi kunnolla vaikkapa asiat paikoilleen ja pyyhkisi pölyjä. Ei vaan ole aikaa siihen, sen takia on pakko siivota sitten viikonloppuna, ellei halua asua totaalisessa läävässä. Tästä kohta empatiaa artistilta nimeltä Sanni. Ei hänelläkään nimittäin ole koti aina ihan tip-topia. Se on ihan ymmärrettävää. Jatketaan tästäkin kohta. Kuunnellaan ensin Sannin versio Juha Tapion Kelpaat kelle vaan -kappaleesta ja Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heiti.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
4: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
12: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
13: Raikkaampaa.
12: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
16: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Oi, mun puoliso on kyllä onnenpoika.
1: On se siis. Se on, niin kun tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt lähellekään. Ei tullut mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: kelpaat kelle vaan.
1: Näin hienon version Juha Tapion Kelpaat kelle vaan -kappaleista teki Sanni Apokalyptikan Kera vain elämää -ohjelmassa. Sanni julkaisi kesällä 6. odotetun albuminsa nimeltä Rakastavaiset ja kävi sitten sen albumin julkaisun ohessa täällä Suomipopilla Tuuli Mattilan haastattelussa. Ja myös sitten kertoi siitä, minkälaista on, kun oikeasti töitä tehdään. Silloin ei ihan kauheasti ehditä esimerkiksi siivota, kun levyn teko on kiivaimmillaan. Tuuli kysyikin, että ootko sä Sanni semmoinen ilta- ja yökukkuja yleensä? Näin Sanni vastasi.
2: Mä oon siis normaalisti sellainen, että 11 aikaa nukkumaan aamulla lenkille, mutta nyt kun mä teen tätä levyä, niin mä vimmaannuin ihan täysin ja musta tuntuu, että mä en tehnyt yhtään mitään muuta. Ja kello saattoi olla 1:30, kun mä lopetin studiolla hommat, että tavallaan kun mä teen jotakin, niin mä teen sitä ihan silleen kukonlaulusta aivan yön myöhään, niin sitten käyn kotona nukkumassa ja heittämässä lisää paitoja ympäriinsä lattioille ja sitten
3: wow.
2: Musta tuntuu, että mun koti näytti hetken semmoiselta, että siellä ei asu kuin joku muu kuin minä. En tunnistanut omaksi kodikseni.
3: Wow.
4: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin kertoi Sanni Tuuli Mattila haastattelussa Suomipopilla uuden albuminsa julkaisun yhteydessä kesäkuussa, eli meilläkin, joilla arki on alkanut tai vaikka olisit lomankin aikana ollut niitä puolipitoisia teepaitoja ympäri kämppää sikin sokin, niin me ollaan vaan ahkeria ja hei, vähän niin kuin sellaisia taiteilijoita, niin kuin Sannikin. Annettakoon se meille anteeksi. Tämä on Aisa Keli.

0: että.
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomi Popilla ja Isaac Eliotkin esiintyy tänään Tapiola-festivaaleilla, jossa Ikken lisäksi lavalla muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, Lauri Haavi ja Jenni Vartiainen esiintyvät. Ja onhan siellä hirveä määrä sekä esiintyjiä että yleisöä, niin kuin eilenkin perjantaina siellä muun muassa Apulanta, JVG, Kaija K ja Kääriä esiintyivät. Mutta nyt kun Suomi on edelleen tämmöisen kesäkuukauden vallassa, niin myös kesätapahtumia on hirveästi. Mä en siis muistanut Tytti Junnamen toimittajalle, että mulle viestiä, että hei haloo, että nyt on myös Flow-viikonloppu. No niin on. Niin on totta kai myös Flow-viikonloppu ja siellähän siis totta kai jäävä hirveästi artisteja sielläkin esiintyy, mutta muun muassa tänään siis esimerkiksi Olga, Vesta, Olavi Uusivirta ja Ares nousevat lavalle. Ja Tytti Junna on Flowssa. Siellä on ilmeisesti noin tunti sitten auennut portit ja Tytti on siellä, joten otetaan hänenkin ihan kohta uutisten ja säätietojen jälkeen yhteys.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
16: Puila? Miten voin auttaa?
17: Moi. Mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyit sä vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule puuhilloon.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
22: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
23: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Helsingin Myllypurossa on sattunut 2 linja-auton peräänajokolari. Bussien kyydissä oli pelastuslaitoksen mukaan noin 30 matkustajaa, joista 4 loukkaantui. Onnettomuus sattui tänään iltapäivällä Myllymestarin tiellä. Paikalla on useita ambulansseja. Kehä ykkösen liikenne Myllypurosta itään on alustavien tietojen mukaan toistaiseksi poikki. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää autoveron poistamista seuraavalla hallituskaudella. Essayah sanoi tänään puolueensa kesäpäivillä, että autoveron poistamista kompensoitaisiin korottamalla vuosittaista ajoneuvoveroa. Korotus olisi keskimäärin noin 70 euroa vuodessa. Uudistuksessa huomioitaisiin auton päästöt ja paino. Samalla kristillisdemokraatit poistaisi käyttövoimaveron tietyiltä käyttövoimilta. Essayahin mukaan tavoitteena on vauhdittaa autokannan uusiutumista. Espanja on sijoittanut Ceutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä, heinä-elokuun vaihteessa, rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli, lähteestä riippuen, yli 70 ihmistä. Ceutassa on yhä ainakin 5 000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Huomenna Pohjois-Suomessa lämpötilat siinä noin 15 ja 17 asteen välillä. Lapissa saattaa jonkun verran sadella, mutta suurimmaksi osaksi huomenna on kuitenkin sellainen pilvinen, poutainen päivä. Samoin Itä-Suomessa pilvinen, mutta poutainen päivä. Huomenna sunnuntaina lämpöasteet siellä idässä noin 18 ja 21 asteen välillä. Keski-Suomessa saattaa vähän aurinkokin pilkahtaa, noin 20 astetta luvattu sinne. Ja Länsi-Suomessakin pilvinen päivä huomenna, lämpötilat noin 17-19 astetta. Ja no nyt on vielä tosiaan epäselvää vähän, että mitä noita ukkoskuuroja tulee, mutta saattaa ukkostaa ja saattaa sitten niistä ukkospilvistä toki vähän vettäkin roiskaista myös siellä Keski- ja Länsi-Suomessa. Etelässä taitaa huomenna paistaa aurinko ja lämpötilat nousee sitten ainakin 23 asteeseen.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää elokuista lauantaita täältä Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, morjes. Jotenkin ihmeellinen toi elokuun sää. Siinä on aina niin semmoinen taianomainen ristiriita. Jotenkin se syksy jo siinä olemassa ja tuntumana. Ja sitten kuitenkin niin semmoinen täyteläinen elokuun lämpö. Siis ihan tuntui tänäkin aamuna, kun meni takapihalle, että ihan niin kuin sisällä ollut edelleen, kun oli jotenkin niin yllättävän lämmin kuitenkin. Kyllä se nyt tästä toki sitten pikkuhiljaa viilenee, mutta en mä nyt tiedä, kun ensi viikolla näyttäisi niin kuin säännöstä, että kun katsoo niin semmoista tiistaista torstaihin, niin plus 19 etelään koko ajan ja plus 18 tuohon vähän ylemmäs ja ihan pohjoiseenkin niin plus 14 oikeastaan koko ajan, että ei se nyt vielä viileetä ole, ei suinkaan. Ja tämä on kesäviikonloppu ja sitä juhlitaan muun muassa Tapiola-festivaaleilla sekä Flowssa. Meidän tytti Junna, toimittaja, on Helsingissä Flow-festivaaleilla. Otetaan tyttiin ihan kohta yhteys, niin hän saa vähän kertoa, miltä siellä näyttää ja ennen kaikkea kuulostaa.
0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Vai kumpi se Flowssa on tärkeämpi? Eikö tämä aina ainakin irvailla, että siellä Flowssa on tärkeää, vaan se just miltä näyttää? Ei se, miltä kuulostaa. No, kysytään sitäkin tytiltä kohta. Kuunnellaan Eget, Sulu ja Beemin tunnista tuntiin ennen sitä. Ja tämä on Westeristä yhtyeine.

0: Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Eikä Zulu ja Beemin Tunnista tuntiin soi Suomi Popilla ja meillä on yhteys Flow-festivaaliin. Siellä paikalla Tytti Junna, tervehdys.
1: No terve täältä lämmön keskeltä. Hetken haluaa uskoa vielä, että kesä on jäljellä, nimittäin täällä on kyllä niinku festaritunnelma ylimmillään.
0: Sulla on mahtava duuni, että sä oot niinku tämän laittanut työkeikaksi kanssa. No mä oon töissä tällä Flow-festivaaleilla. Kyllä se sopii varmaan tämmöisenä kesälauantaina.
1: Se on ihan jees. Täällä on moni nimittäin viettämässä myös vapaataan, niin mä päätin nyt uhrautua ja tehdä tää niinku ihan hommiin.
0: Sä oot niin ahkera ja kiltti.
1: Juuri näin.
0: Hei, mä tuossa sanoin, että kuullaan, että miltä siellä kuullaan ja näyttää ja sitten, tai kuulostaa ja näyttää, ja irvailin sit siitä, että eikö se ole aina se vitsi, että flowssa on niinku tärkeämpää nimenomaan se, miltä näyttää, eikä niinkään se, miltä kuulostaa, niin miltä siellä se pukeutuminen nyt noin niinku äkkisilmäykseltä sun silmään, onko se kesäistä vai millaista se on?
1: Siis se on kaikenlaista ja mä rakastan sitä. Mä tiedän, että se on aina semmoinen niinku hauskuuttelun kohde, että jengi haluaa käyttää aikaa hirveästi siihen flow-pukeutumiseen, mutta musta se on myös ihanaa. Se on monelle yksi kerta vuodessa, kun saa leikkiä vähän sillä, että mitä voisinkaan olla tai mitä voisin laittaa. Sellainen pikku rohkeus, ryöppäys monelle ja täällä näkee kyllä, että on kyllä sikahienoja asuja ja todella monenlaista. Mutta kyllä täällä kesä näkyy vielä, että on paljon shortsia ja helleasuakin.
0: Naurua kuuluu taustalta ja iloa ilmeisesti väki todella siellä. Nauttii kesäfestivaalista.
1: Kyllä, joo. Ja eilen illalla huomas, että tämä paikka on pakattu täyteen. Eilen olin katsomassa Sara Larssonin keikkaa, joka oli varmasti se eilisen odotetuin tapaus. Ja eilen täällä, jos tuosta pukeutumisesta puhutaan, niin näki harvinaista kyllä, että joku artisti vaikuttaa ihmisten pukeutumiseen tosi paljon. Musta tuntuu, että Flowssa yleensä halutaan olla ihan just oman tyylinen, mutta eilen oli kyllä semmoista Sara Larsson hehkettä ja kukkia ja kesäistä tunnelmaa niin tosi paljon nähtävissä, mutta ilolla tutkiskelen, että onko tänään joku artisti täällä, joka pystyy niin ihan tuohon asukokonaisuuteenkin ihmisillä vaikuttaa.
0: Tässä nyt äkkiseltään, kun mä katson, niin Olavi Uusivirta ja Vesta esimerkiksi on semmoisia, jotka itsekin niin tunnistan tästä artistilistasta, mutta aika paljonhan siellä esiintyy semmoisia, joita ei niin tavan kansalainen välttämättä ehkä tunnistakaan. Onko sulla joku tietty ketä tai mitä haluat tänään siellä nähdä ja kuulla?
1: Mun mielestä tänään on niin kuin oikeasti suomalaisen musiikin juhlaa. Edellä mainitsevat on, ja Ares esimerkiksi tänään esiintyy täällä, ja Antti Autiota nähdään lavalla. Et tänään on mun mielestä tosi ihanasti edustettu kotimaista musiikkia, mutta mulle flow on aina ollut myös sitä, että pitää mennä johonkin keikalle. Et oot lukenut vaan nimen, mitä et tunne, ja sitten sinne pitää istua penkkiin. Ja eilen kävin tuolla Valuun Areenalla, joka on siis tosi upea, tuommoinen pallo, iso pallo lavan yläpuolella ja tämmöisessä niin kuin ympyrässä katsotaan sitä keikkaa artistin ympärillä, niin mä oon tavannut, että siellä pitää käydä katsoa joku, mitä entuudestaan tiedä, niin eilenkin kävin muutaman siellä tsekkaamassa ja hyviä löytöjä, että flow voi olla myös semmoista niin kuin uuden musiikin löytämistä.
0: Ja flow jatkuu vielä huomennakin, jos sinne haluaa mukaan, siellä on perhetohinoita ja muita, ja Tytti, saadaanko me sulta jotakin kuvamateriaalia esimerkiksi siitä pukeutumisesta ja miljööstä Radio Suomi Instagramiin?
1: Ihan ehdottomasti, sen mä lupaan. Mä lähden tsekkaamaan, että mikä on tämän lauantain niin kuin asufiilikset, ja mä otan taltiointia ja kyselen vähän ihmisiltä, että mistä se inspiraatio on tähän päivään haettu.
0: Ja omasta asusta kanssa jotain dokumenttia?
1: No joo, mulla on ihan vaan aika tällainen peruspaitaa ja housua, mutta totta kai.
0: No hyvä, jos on paita ja housut. Se on jo ihan hyvä lähtökohta.
1: Eikö se ole ihan? Ja kengätkin jopa jalassa, niin pitkälle on päästy.
0: Hyvä Tytti, kiitos ja ihanaa flowta.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Ani ja Sara B. Tuhla ja poika soi Suomi Popilla, joku JVG rehellisesti laitetaan seuraavaksi soimaan, niin aika rehellinen tulkinta on kyllä lomalta paluusta. Hovimuusikko Ilkana tämän viikon torstaina aamulypsyyn tekemä kappale. Kannattaa kuunnella, siinä voi olla nimittäin, että jos vaikka arkeenpaluu on jo koittanut tai on koittamassa, niin saatat samaistua ja saada myös hovarilta empatiaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Katoppas naapurin makkaraa.

0: Autoklinikka.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 €. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.

JVG:n rehellisesti on tämä kappale ja Ahtin sisku ja sen veli kuunnellaan Suomi-popilla seuraavaksi, mutta ennen sitä hovimuusikko Ilkka tulkitsee hienosti suomalaisen tuntoja, kun on joutunutkin palaamaan lomilta töihin ja se vähän tihkaisee. Tämä on monelle todellisuutta nyt tai tulevina viikkoina. Hovimuusikko Ilkka, ole hyvä.

Kiitos sovimuusikko Ilkka. Jälleen kerran hän niin hienosti sanoiksi ja lauluksi puki suomalaisten tunnot, jotka nyt tässä arjen alkaessa ovat niin monella käsillä. Onneksi aamulypsy täällä on kuitenkin aamuja helpottamassa jälleen maanantainakin 6-10. Ja koko shitit löytyy tältäkin viikolta. Tuo torstainkin ohjelma, jossa Hovari oli mukana, niin suplasta kuunneltavaksi. Kuunnellaan nyt Ahtia. Tämä on Sisko ja sen veli.

0: Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla soi Suomi Popin kesälauantaissa. Ja silloin kun Jonna Tervomaa oli viime kaudella Vain elämää -ohjelmassa, niin tästä hän teki Lauri Haav, Emma ja Matildan kanssa oman hienon uuden versionsa. Ja kyllä jotenkin on jo semmoinen, että vitsikin valtaisi odottaa, että minkälaisia versioita esimerkiksi Benjamin ja Bessin biiseistä tehdään tällä tulevalla kesän aikana kuvatulla Vain elämää -kaudella. Mutta vielä ne ovat valtion salaisuuksia, jotka sitten syksyllä Vain elämää -ohjelman alkaessa Nelosella ja Ruudussa meille jaksolta paljastuvat.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eikä se odotusaika nyt enää ihan mahdottoman pitkä ole. 3 viikon päästä perjantaina 4.9. alkaa uusi Vain elämää -kausi Nelosella ja Ruudussa. Ja siellä on toki ollut mukana aikoinaan myös Erika Viikman. Tämä on Ciccioline. Turha on.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Jos kivisa tutuli lasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Muista aina.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä hänä.
12: Ei oo.

0: Leave the Leavingsin Pohjois-Karjala soi Suomi-popilla ja ei nyt ihan Pohjois-Karjalasta, mutta Tampereen kupeesta kuitenkin on meidän Saarisen Janne kotoisin, joka huomenna aamulla, no okei, näissä ei ollut kyllä mitään yhteyttä, mutta Janne on täällä huomenna aamulla kello 9 alkaen ja saa 10 vieraakseen Saarisen sunnuntai-ohjelmaan tubettaja Jaakko Parkkalin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja Janne on luvassa sunnuntaina sitten kaksin kerroin, kun hän on vielä Millu Haatajan kanssa kello 17 myös Sunnareiden paluussa äänessä. Tämä on Kuumaan tuun vielä himaa ja tämän jälkeen kello 16 uutiset ja säätiedot.

0: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mut sähän sanoit, että...
16: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
14: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
17: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
18: No?
19: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
18: Mitä?
19: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
18: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
19: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 €. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
0: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Helsingin Myllypurossa on sattunut 2 linja-auton peräänajokolari. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa oli mukana 35 ihmistä. 2 ihmistä loukkaantui vakavasti ja 6 lievästi. Heidän joukossaan 1 lapsi. Onnettomuus sattui tänään iltapäivällä Kehä Ykkösellä Myllypurosta Itäkeskuksen suuntaan. Liikenne itään on toistaiseksi poikki ja alueella on ruuhkaa. Pelastus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja paikalla on runsaasti pelastushenkilöstöä. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää autoveron poistamista seuraavalla hallituskaudella. Essayah sanoi tänään puolueensa kesäpäivillä, että autoveron poistamista kompensoitaisiin korottamalla vuosittaista ajoneuvoveroa. Korotus olisi keskimäärin noin 70 € vuodessa. Uudistuksessa huomioitaisiin auton päästöt ja paino. Samalla kristillisdemokraatit poistaisi käyttövoimaveron tietyiltä käyttövoimilta. Essayahin mukaan tavoitteena on vauhdittaa autokannan uusiutumista. Espanja on sijoittanut Ceutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä, heinä-elokuun vaihteessa, rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli, lähteestä riippuen, yli 70 ihmistä. Ceutassa on yhä ainakin 5000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matala paine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: rikkonut.
1: Radio Suomi Popilla. Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina. Radio Suomi Pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
9: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kahvila pärisee, Pia.
2: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla kotiikävä.
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman. Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
18: Raikkaampaa.
17: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Muista

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop soittaa
3: kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsaitilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sulla on sitten vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tokmanin netto-nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 €. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
17: Jepe!
18: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhone!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä oot töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: tuohon nojata.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
0: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Radio Suomi Pop.
20: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
20: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: tikkuja.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta, ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
2: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
12: Raikkaampaa.
11: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02:03.
8: Soitan ehkä itsekin.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Ei musti!
18: Sinne meni sähkölasku.
19: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
18: Hyvä idea.
19: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
21: Radio Suomi-popilla.
22: Tarjolla kaikki Suomen parhaat.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mua kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop. Nyt mä näen

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
11: sähkö.fi. Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhiloon.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko ruulasta.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tullut mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Mä tuun.

0: typerä sydän.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ja Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Pieni poika.

0: Radio Suomi Pop.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttään.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-supermarket.
13: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
14: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
17: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
22: Ei oo muuta tylsä äänä.
21: Ei oo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Non-stop.
1: Radio Suomi-pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Pallo on edelleen

0: käsissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Suomi.
14: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
15: Ei ole.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Radio Suomi Popilla.
18: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
17: Radio Suomi Pop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop top 10 -lista is back. Keskikalja
1: ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Ei mulla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristä. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Hei, maistaisko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puun piiloon.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sulla on sitten vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikkujalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä. Osoit

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen

0: Syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Varasit sä jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin,
10: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Kävin tuossa ennen kuin menin kotiin, niin kävin sitteristä hakea patongin ja sitten jätesäkkejä.
3: Aha, ei, älä sano, että valkaisuainetta myös, koska sitten...
2: Ei ole valkaisuainetta. Mihin?
3: No ruumiin hävitykseen.
2: Ei.
3: Tähän
2: vuoden aikaan, totta kai, en tiedä, onko teillä jo käyty tämä rumpa läpi vai onko vielä edessä päin. Mutta eteisestä kesävaatteet veke.
3: On edessä
2: sitten
3: vähän.
2: Talvivaatteet sisään.
3: No, on vähän edessä. On vähän tehty, mutta vähän on edessä.
2: Mä aloitin sen jo sunnuntaina niin kuin tämän niin kuin järjestelyjutun niin tuolta niin kuin vaatehuoneesta.
3: Mm.
2: Ja se on kyllä se on käsittämätöntä se vaatteiden määrä. Niin kuin. Multakin lähtee niin kuin porukoille ja sitä kautta uffiin niin kuin, siis kaksi isoa jätessäkin vaatteita. Ja siinä joutuu kyllä tekemään sen kill your darlings.
3: Mm.
2: Niin kun sä otat sen huppari, mitä sä et ole kahteen vuoteen käyttänyt, niin sä silleen, että tämähän on hyvännäköinen niin. Huppari. Mm. Miksi mä oon käyttänyt tällaista? Ja sitten sä kokeilet sitä, ja se on vähän naftihihoista.
4: Pikkas
2: on vähän,
4: joo, kyllä.
3: No. Vähän, se jotenkin jo tuntuu, että se on niin kuin lyhentynyt, vaikka sitä on pesty kertaa. Se on vähän jotenkin, miten tämä on näin niin kuin lyhyt?
2: Joo, mutta sieltä mä sen aloitin sitten, ja sitten eilen siirryin siihen... niin jätkät tuli katsoa Manun peliä, niin mä samalla siinä sitten häsäsin siinä eteisessä, niin sieltä sitten näitä kesävaatteita siirtyy sivuun. Ja sitten sen jälkeen mulla on tänään vuorossa sitten häkkivaraston tyhjennys.
5: Ai,
2: siivous. Se onkin iso paketti.
5: Joo. Se on ikävää.
3: Sinne tarvii valkaisuainetta sitten jo.
2: Sinne tarvii, joo. Mutta eilen oli hyvä, koska mä pystyin jätkille suoraan siirtää siitä niin kuin jotain golfpaitoja ja vaikka kuinka monta lätsää. Ja
3: toi on hyvä
2: muutamat
3: muuten.
2: Kengätkin joutui, kun Ritsa ja Häkä olisin käymässä, niin suoraan heille kato lapaan siitä.
3: Toi on hyvä.
5: Se on todella hyvä.
3: Mä oon tehnyt sillai, no nyt ei ole enää, jossain vaiheessa itselläkin oli sitten enemmän tota vaatepolemiikkia, kun silloin kun tuli, se on muuttunut sillä tavalla, että nois niin kuin esimerkiksi TV-ohjelmissa, niin onneksi nykyään aika paljon esimerkiksi niin kuin lainataan niitä vaatteita käyttöön. Eikä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut 15-20 vuotta sitten, niin jos oli joku TV-ohjelma, niin siihen oikeasti niin kuin ostettiin ne vaatteet tai saatiin tai miten se menikin, mutta että sitä jossain vaiheessa sitä vaatetta tuli tosi paljon, niin mä laitoin

0: aina noille sitten suvun vähän nuoremmille miehille niitä jakoa. Ne kävi sitten aina Juusosenän säkkejä, katso siellä vähän kolisuttelemassa, että mitä sieltä niin kuin löytyy. Niin sitten kun ne alkoi olemaan varsinkin sellaisia teini-ikäisiä pitkiä poikia, niin niillä alkoi sitten sieltä säkeistä ja löytyy kamaa. Niin se meni hyvään käyttöön.
1: Joo.
0: Se on hyvän käyttöön silloin, niin se on hyvä.
2: Mutta se mielihyvä, kun tuon saa tehty, niin on kyllä ihan silleen käsittämätön, miten hyvä fiilis siitä tulee oikeasti tollaisestakin asiasta.
1: On se, kun saa se eteisen niin kun ne liukuovet, kun on avannut, niin siellä on ollut niin kun ihan valehtelematta. Mä eilenkin jouduin heittämään roskia noin eteenpäin, niin siis siellä on ollut niin kun varmaan yhdellä ihmisellä kuitenkin niin 25 paria kenkiä siellä liukuoven takana.
2: Se on yksinkertaisesti liikaa. Se on.
1: Ja 25 paria, jos on kenkiä, niin niistä 23 on valkoisia tennareita.
0: Just mietin tätä, että tämä on varmaan se noidankehä, mihin sä oot ajautunut ton kenkäpolitiikan kanssa. Mut
1: Mutta se, kun siellä ei mikään kaappi ei auennut, niitä vetolaatikot, ne ei oikeasti auennut, kun on niin täynnä kavaa. Yhtäkkiä sitten, kun sä saatkin sinne tilaan, se on kyllä ihan, otin ihan oikein, se on ihan vapauttavaa.
0: Mutta mä haluan nyt vielä yhden kysymyksen, ennen kuin mennään eteenpäin, niin mites nyt, kun me ollaan parin viikon päästä lähdössä golfreissuun, niin ootko nyt laittanut kaikki sun kesävaatteet niin kuin pois?
1: Mä jätin ne golfvaatteet siihen valmiiksi. Mä tilasin itse asiassa uuden golfbaginkin ja vähän golfvaatteita lisää.
2: Ja toi on syy, mä menisin tulla siihen, että sulla yllättävän paljon tulee siitä postilaatikosta, tippuu sitä kampet sitä mukaan, kun sä saat sitä ulos sieltä.
0: Siis menikö sulla nyt tunteisiin se, kun ehkä sulle joku jossain vaiheessa vähän nälväs siitä sun golfbagista meidän edellisellä reissulla? Se en ollut minä.
1: Palasin. Siis kello oli, se oli sunnuntai-maanantain välinen ilta kautta aamuyö. Siis kello oli varmaan 12 ja mulle tuli ne sanat mieleen. Mä olin sängyssä, mä olin jo mennyt nukkumaan. Mä olin laittanut kännykän jo pois ja mä olin kääntänyt kyljen. Ja sitten mä aloin miettiä sitä tulevaa reissua silleen hyvillä fiiliksillä. Sitten mä aloin miettiä sitä pakkaamista. Sitten mä aloin miettiä sitä, että aina mulla on se iso tourbagi. Sitten mä aloin miettiä Heseä ja miten Hese aina raivoo mulle siitä tourbagista. Että miten se on niin iso, kun se ei mahu mihinkään autoon. Sitten mä olin silleen, nyt mulle ei vittu ole enää kukaan.
0: Yes,
1: ja sitten menin nettiin. Sitten mä käänsin kylkeen, avasin kännykän, menin nettiin ja tilasin itselleen uuden semmoisen pienen päkin.
0: Se on totta. Siis me mentiin tonne Viroon golfreissulle kesällä, niin me jouduttiin ottaa siis Hesen auton perään pieni peräkärry, että me saatiin sitten Tuukan golfpäkin kuljetettua, kun ei se siis oikeasti se ei mahtunut niinku mihinkään. Niin siinä oli tämmöinen, että mä en nälvässy siitä, että se oli enemmänkin varmaan Hese, joka sitä ränttiä siinä pyöritti, mutta niin se vaan pääsi iho alle, että nyt on sitten ilmeisesti pienempää päkiä löytyy myös tämmöiseen reissutarkoitukseen.
1: Joo, löytyy.
0: Mitenköhän, ei se Hese varmaan nyt enää sille enää mitään, mitä se voisi löytää, mitä aseita mihinkään.
1: Mä en osta tax-freestä kenkiä, mä en ota vyölaukkuun mukaan ja mulla on pienempi väki. En löydä enää mitään aseita hänellä.
0: Joo, siis mä oon todella yllättynyt, jos se jotain onnistuu.
1: Minna sanoi, että täällä laitettu jätesäkki alkaa haisea, laita vaatteille tarkoitetun vakuumiin, millä imurilla vedetään ilmat pois. Mä ostin itse asiassa semmosia liilan välisiä, semmosia, ne ei ole isoja jätesäkkiä, vaan vähän semmosia pienempiä. Otimme isonkin, mutta myös niitä pienempiä. Niissä on joku hajuste mukana.
0: Ne on tarkoitettu, ne on biojätekasseja.
2: Mä en tiedä, mitä ne tekee, Tuukka, sit sun vaatteille, niin. Kun sä sanat niitä olla siellä. Mä tiedän, sä oot tarkka sun vaatteista. Oot tarkkaan sen kanssa, laittaisit sä niihin busseihin.
0: Ne koska
2: Ei,
1: mutta ei ne tule pitkään ole siellä.
2: Ei, mut siis, joo.
0: 3-4 kuukautta, niin sulla on siellä kukkamulta.
1: Mä vien ne nyt tästä suoraan eteenpäin.
0: Ai niin, ne lähtee sinne.
2: Mutta ne sun omat myös. Ei ole vältsiä kanssa laittaa niihin, mitkä tuoksuu.
1: Niin ne omat, niin. Mitkä menee sinne häkkivarastoon. Niin. Niihin mä laitoin just, katon niihin säkkeihin kanssa.
2: Niihin tuoksukin?
1: Niihin tuoksusäkkeihin.
2: Okei. Okay.
0: Virhe.
2: Ehkä vähän.
0: Uusiksi. Mutta semmoista se on. Nämä pitää 3-4 kertaa yleensä tehdä vielä.
1: Onko hyvä tyhjöpussi ja säilytyslaatikko, pinottava, sähköinen tyhjöpumppu, tyhjöpusseihin, patjoihin, säilytyslaukku, harmaa.
0: Onko?
1: Ja tänään kotimatkalla mä käyn Jumbosta noin noutaa, niin mä oon valmiina mun häkkivaraston tyhjennykseen.
0: Joo, sulla meni ilmeisesti vähän tunteisiin
1: toi. Ei, kun mulla alettiin nälvimään täällä studiossa.
0: Ei nälvinyt.
2: Mä en vaan halua, että sä tuoksut sellaiselta niin kukkamaljakolta keväällä, kun sä otat sun kamppeet sieltä ulos, niin ne tuoksuu kaikki, kun Tuukan laittanut sellaisiin tuoksuviin.
0: Tuoksuviin biopussiin.
2: Ei, ne on biopussi.
1: Annilla oli täällä WhatsAppissa vähän rankempi linja. Nyt heti ne sun omat kamat pois sieltä jätesäkeestä, niin. Huutomerkki. Se hajuste on tarkoitettu roskien hajun neutralisointiin.
2: Tätä mä yritin sanoa.
1: Noniin, no, mutta peli on selvä nyt, ei ole mitään.
2: Mutta mä rakastan, kun se trikkeröityy niin kovasti, niin että se on 10 minsaa ihan turpakin ja sitten sillä on 1,5 tonnilla erikokoisia ja erinäköisiä ja pikkuhousuja kaupan päälle.
0: Se on nopea liikkeessä, mutta tämä jätkä ei kilpailuta. Se katso ensimmäinen.
1: No Anni laittaa suoraan linkin ja mä sen enempää mä en tätä niin

0: kun alkaa tarkistaa.
1: Se toi summa, mitä sä niistä maksoit. Mä ainakin itse aloin miettiä, että oi, voi olla, että jostain olisi löytynyt vähän edullisemmalla, mutta
0: pidä turma.
2: Se ei kuulu. Näin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se luoskelee Yle juttuu. Zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hymyä.
2: Zoomerit.
1: Asiantuntija kertoo, mistä on kyse. Just näin. Mä en edes ollut kuullut tämmöistä termiä kuin zoomerit.
2: No niin, sä oot siis niin... boomeri myös.
1: Niin, ei ole, kun mä oon milleniaali.
2: Aha.
1: Siis mä oon milleniaali, koska siis milleniaalit on 81-96 syntyneet.
3: Me ollaan
2: mä en
3: kaikki.
2: Kyllä koe itteeni milleniaaliksi.
1: Ei, et olekaan. Miten se milleniaali mukaan menee
2: niin,
1: noina?
2: Niin, eikö se nyt luulisi? Eihän. Mä ajattelin, että milleniaalit olisi niinku 2000.
1: Ei ole, kun syntyneet. Ne on sitten Z-toi mun mielestä.
2: Aha.
1: Milleniaalit eli Y-sukupolvi on vuosin 81-96 tai sitten 80-2000, mutta toi menee mun mielestä liian alas.
2: Niin menee. Niin
1: mä sanoisin silleen 86-96, semmoiseen mä taivun.
2: No niin, eli mä jään just kivasti ulkopuolelle.
1: Siihen mä vähän täyttäisinkin tässä, koska kyllä sä oot niinku boomeri.
2: En mä nyt sano, että mä oon niinku, boomerihan sit taas sillä niinku, joka ei niinku meiningeissä mukana, koska mähän on messis ja mege ja sillä lailla.
3: No niin, älä jatka yhtään.
1: Ja yo man Chicago.
2: Mä just sanon, vitsi mun tyttäreni suuttu, kun mä sanoin, hän sanoi, että hän oli nähnyt sex-meinin jossain kaupassa kuulemma. Niin sit mä sanoin, että hei, arva mitä? Isinäkin töissä sex-menistä. Mä sanoin mun tyttärelle, että mä sanoin silleen, että yo man Chicago.
3: Se muutti omilleen oikein.
2: Etkä sanonut.
1: Joo. No mutta anyway, zoomerit on nyt sitten näitä nykynuoria.
2: Joo.
1: Mikähän heidän aha. Sitten tota noin. Niin,
2: vuosimallio.
1: Vuosimallio.
2: Onko mun poika zoomeri?
1: Tällä kertaa Z ja Alfa. Tinni, googlaa nyt, koska tässä on liikaa nyt selvitettävä. Joo. Z ja Alfa sukupolvien edustajat. No ne on meitä nuorempia. Ne on niinku varmaan 2000-luvulla syntyneet jossain järjestyksessä.
3: Z-sukupolvi on syntynyt 1990 lopulla ja 2000-luvun alussa. Tää on Z.
2: Okay.
1: Ja Alfat. Ne on sitten vielä nuorempia.
3: Alfa-sukupolvi hetki.
1: Joo, no, mutta nämä Z- ja alfa-sukupolvien edustajat, eli zoomerit.
2: Joo.
3: Niin ne on alfa on 2010-2024 herttineet.
1: No ne on ne nuoremmat. Ne on ne, mitäs, jos,
2: onks mun poika jos, alfa?
1: Oh, mutta jos mun ikäisistä, niin nämä nuoret oli Jonne ja sitten tuli Veetit, niin mitäs on nyt? No joo, me ollaan tässä Suomenkin vielä.
3: Niin,
1: no, mutta nämä on alkanut nämä zoomerit, eli nämä nuoremmat on alkanut nyt sitten pilkkaamaan. Niin tapaa, jolla etenkin useat niin milleniaalisukupolven, eli 81-96, naiset. Tämä nyt tiini vähän niin kuin teille. Miten te poseeraatte kuvista? Niin, no mä otan nyt susta kuvan.
3: Joo.
1: Niin vedä semmoinen peruspose.
2: Niin, älä mieti liikaa.
1: Ei todellakaan.
2: Anna sille kännykkä käteen, niin sitten se otapa selfie.
1: Ota selfie. Ja ota niin kuin sä ottaisit
2: niin,
1: selfie.
2: Ihan ja teet ihan sen niin kuin...
3: Ai, ihan niin kuin tavallisesti.
1: Ihan tavallisesti.
2: Joo, joo, hyvä.
1: Ja just, ja no, siinä se olikin aika lailla.
2: Joo.
1: Niin nuoret on ryhtynyt kutsua tätäkin, niin ei tota, kun et sä tolleen tavalla hymyillä oikeesti, vaan...
3: Ai, et ei mukaan hampaa näy mulla, näkyyhän.
1: Sä käännät sen pään ja sitten tolla
2: kyllä, tavalla.
1: Sä hymyilet ja se on milleniaali hymy, sanoo zoomerit.
2: Näin.
3: Onko se hyvä vai huono juttu?
1: No, huono juttu näiden nuorten mielessä, ne pilkataan.
3: Juuso, sä oot niin vanha, että sun edes mainita tässä
2: jutussa. Ei, kun mä oon ulkona vaan tästä.
1: Nyt tämmönen lifestyle-bloggaaja Jasmin on ottanut tähän kantaa muun muassa TikTokissa.
3: Okay.
1: Ja melkein 1 000 000 katselukertaa. Hänen mukaansa milleniaalihymyksi ristitty ilme tarkoittaa käytännössä ujoa huulten törröttämistä. Ei duckfacea, mutta semmonen ujo, semmonen snadi, mikä Tinilki oli tossa. Se... Pään kääntämistä toiselle puolelle.
3: Aha.
2: Sä teit
1: ja
2: sen.
1: Liki huomaamatonta ujoa hymyä.
2: Juuri,
1: niin semmonenhan se on.
2: Se oli just toi.
1: Joo.
2: Se oli just toi.
1: Ja tähän ilmeeseen liittyy myös niin sanottu smizing, eli silmillä hymyily, jota muun muassa entinen supermallien juontaja Tara Banks opetti huippumallihaus televisio-ohjelmassa.
2: Sä oot kattonut
1: ja tässä, on, tässä Yle jutussa on nyt, eikö se aika lailla Tinnillä
2: ollut? Toi, just toi! Siis just toi!
3: Totta, mä tunnistan, paitsi mun silmät on vielä niin sikkuralla, että mä en näe ikinä, kun musta otetaan valokuvaa. Yes.
1: Joo. Ja nyt täällä on sitten Yle käynyt myös helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kyselemässä, niin, että onko suomalaiset tietoisia tästä ilmiöstä. Niin osa tunnistaa, osa ei. Ja on silleen, että joo, se tulee vähän niin kuin väkisinkin tämä, niin kuin tämä pään kääntäminen.
2: No niin.
3: Siis
2: mä
3: lupaan
2: nimittäin
3: teille, että se on meillä tullut jostain, minkä takia meidän sukupolvi tekee tolleen. Mulla on nyt, mä keksin sen nyt tässä samalla, kun mä Tuukka kuuntelin. Se on, mä tiedän, mistä toi juontaa juurensa siitä, että kun on ollut pienenä, ollaan oltu kaikissa tarhakuvissa ja koulukuvissa, niin meillä on aina sanottu, käännä päätä ja hymyile silleen sievästi.
1: Aha. Tiedätkö? Ai toi on tullut jostain.
3: Tämähän on mulla niinku ihan, joo, nyt kun rupesin tätä miettimään, että siinä piti, aina oli näin, piti istua siinä pikkujakkaralla, sitten sanottiin, että käännä silleen sievästi päätä ja hymyile niinku sievät tytöt hymyilee. Ja sitten näin. Sen takia mä näytän kaikissa koulukuvissa ja nykyäänkin kuvissa aina ihan samalta.
1: Niin, niin.
3: Eikö pidäkin paikkansa?
1: Mutta siis mä nyt vaan sanon näin. Joo. Kun tässä on oikeasti, että zoomerit pilkkaavat nyt niin milleniaalien hyvyyttä.
2: Sehän ei ole kiva.
1: Ihan oikeasti. Lähdetään nyt siitä. Just teille luettiin uutinen, missä te syötte meikkejä. Yes. Ja sitten menette ihan sekaisin, jos teille sanoo 67 numeron. Joo. Niin lähdetäänkö siitä, että te pidätte turpannekin, te ette hyvä pilkkaa ketään.
3: Yes.
1: Koska me ollaan hymyilty kuvissa, kun te olette olleet vielä faijanne pusseissa ihan oikeasti.
3: Oh, niin mä oon sievästi hymyillyt.
1: Meidän hymyä valokuvissa, aivan, niin jos te tolle linjalle lähette, niin mulla on täällä lippaita täynnä kyllä ammuksia. Niin ei yhtään.
3: Kyllä.
2: Tossa
3: mä ihan samaa mieltä.
2: Tossa sulle zoomeri, niin laittoi sulle tommosen kiffin tohon aamutuimaan, niin laittoi sulle tommosen. Niin tosta.
1: Noniin, thanks.
2: Eli on siellä, että mä äijä heiluttaa päätä tollain noin tossa. Tommosen laittoi. Tossa on teille
3: noniin
2: zoomeri.
3: Noniin.
2: Joo.
3: Mutta ei me lähdetä tämmösiä nyt arvostella. Se on meillä oikeesti niinku tuolla ihan istutettu DNAs.
1: Joo,
3: ihan
1: tässä silleen ei niinku aleta ketään pilkkaa mistään hymystä.
3: Yes, en ole yhden yhtä meikkipuikkoa elämässäni syönyt.
1: Just kyllä näin.
2: Ja se, jos mä otan selfieä padillä, niin ei se ole teo.
1: Se ei vaikuta tinniin millään
3: tavalla. Ei millään tavalla.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: valitettavasti. Nämä on hyviä nostoja. Ne ei kerkeä tähän potpuriin nyt, koska tämä on tehty jo valmiiksi eilen. Mutta katsotaan, mitä täällä on nyt sitten Juusumukku tänne leipassu.
1: Mulla jännittää. Mulla on hyvä fiilis.
0: Mulla on hyvä fiilis. Mä rakastan modulaatiota. Nyt päästään naatiskelemaan oikein kunnolla. Noniin. Niin, katsotaan.

0: Yes.
1: Ei! Yes. Miksi mun loppu yes. tuo kaijaa?
0: Hei. Oi, oi, oi. Hieno nosto. Hieno kulttuurillinen nosto tonne loppuun. Benny Turnroosin muodossa.
1: Se oli,
0: hän on kulttuurin mies toi herra meidän Juuso Muikku. Alright, tossa oli noita ihan oikeita aitoja, hienoja modulaatioita. Sitten meillä on tässä myös toinen ääninäyte, Rebulinen modulaatioita. Ja tässä käsittääkseni on nyt kyse siitä, että näissä biisissä ei välttämättä sitä oikeaa modulaatiota ole, mutta koska Juuso Muikku on taitava äänen käsittelijä, niin tavalla tahi toisella hän on semmoisen sinne myöskin keksinyt.
1: Jos me tosiaan semmoinen halutaan, niin mehän laitetaan sen laulua. WhatsAppiin siis loistavia viestejä. En tiennyt, että fiilistelen näin paljon modulaatioita. Tulee kylmiksi. Kato, tämän takia me muistetaan, että me tuodaan teille sellaista mielihyvää, mitä te ette edes muistanut, että kaipaatte. Ja nyt vasta sitä tulee.
0: No joo, mielihyvästä puheen ollen, no, niin mä en ole ihan varma, päästäänkö me tällä potpurilla mielihyvää.
1: Päästään.
0: Mutta katsotaan, mitä Juuso on keksinyt. Okei, aika raaka aloitus.
2: Yksin suomalainen on pohjan tähden.
1: Joo.

0: Otti oikeassa, että toi Nipan tuulikellot on kyllä tota, noin, niin se on yhtä tota, leikittelyä koko biisi, niin siihen ei juurikaan edes vaikuta, vaikka siellä sävellajia vaihtaa vähän yhdestä
1: teknisesti
0: toiseen.
1: Tekninen sävellajivaihto ei haittaa yhtään.
0: Joo. Hei, kiitos Juusulle Kuopioon näistä.

0: potpureista ja kiitos kaikille teistä teidän viesteistä. Ehkä tämä ohjelma-osio näkee vielä joskus uudestaan päivävalon. Sen verran saa kiitos täällä meidän WhatsAppissa. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: rakkautta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuumaa ja valoa varten soittaa.
2: Ostoskorissa nyt mä oon laittanut tänne 927 euroa.
3: Ei taas.
4: Mitä sä oot ostanut?
2: Kortteja. Lätkäkortti näitä.
1: Stop. Nosta kädet pysty. Ei kun oikeesti, nyt mä sanon ihan ystävänä, että sulla on reissu tulos.
3: Paljon.
1: Ei kun stop.
2: Tässä on muutama aika tämmönen hieno.
3: Anna se luku, mä
1: en nyt ei ole järjen. Nyt ei oikeesti, ei katso, älä missään
3: Juuso,
1: nimessä.
3: Juuso,
1: nyt mä ymmärrän, sä oot innostunut, sä kävit siellä korttimessuilla ja muuta, mutta toi ei tule kestään tuossa. Se nousee, se into, sit sulla on parilla tonnilla paskaa.
2: Juuso,
1: ei niinku,
2: paskaa.
1: No ei niillä, kato, ne pikkupojat, jotka myy siellä netissä niitä, niin ne vetää sua ihan ees sun taas sun siellä.
2: Ei,
1: sä saa ikinä noista rahoja, et sä saa rahoja pois noista.
3: Mulla on tää Tuukan tilaukset täällä nettiverkkokaupoista, kun mä hänen puolestaan reklamoin tuonne. Tässä mennään päivän, torstai 20.11. 414 euroa.
2: Mikä laji?
3: Tilauspäivä maanantai. Tai 17.11. 933,30. Eli meillä oli tässä 900, mitä oli?
2: Mitä sä oot tilannut?
3: 917
1: plus 933.
3: Meillä on 2 000 nyt koossa.
4: Sun talous ei kestä tällä hetkellä tollasia.
3: Hei Juuso, täällä on hyvä ollut. Seuraava Tuukka täältä kaupasta näitä pienet lapset näihinkin liittyy tekemään nämä vaatteet. 1058.
1: Aloita nyt sun äidille viesti, me tehdään interventio tänään. Me ei lähdetä tuohon
2: noin. Miehellä olla jotain harrastuksia.
1: Ei kun toi stoppi tolle hommalle. Ei se kato mitään.
2: Sulle ei kun nää vasta nyt, mä oon laittanut tänne, nyt mä katon näitä ja sit mä jonkun näistä pudotan vielä tästä.
1: Jaahan, nyt sun kirjan pitääkin lähetti ääniviestin täällä.
3: No siitähän
5: sinne.
1: Näin, alkaa hänkin ryyppäämään, koska ei noita kuittihommia selvitä kukaan.
3: Siis ihan oikeesti.
2: Mä myönnän sen.
1: Minkä sä myönnän?
2: Mä myönnän sen, että tää on, mulle tulee aina tasaisin väliä näiden korttien
3: kiima.
2: Kanssa tapahtuu
3: tulee
2: se,
3: kiima.
2: Että mulla tulee lyö ihan täysin yli.
1: Tätä mä sanon sulle, yes. Että tää on nyt
3: Tuukka, sä oot oikeassa.
2: Saanko nyt kertoa nopeasti?
1: Joo.
2: Itse asiassa koko viikonloppu oli ihan hyvä oikein hyvä viikonloppu. Mm. Perjantaina IFK-peli.
3: Joo.
2: Lauantaina omat pelit ensin Mäntsälässä. Ja sen jälkeen IFK-peli, lennunpaita kattoo, aivan mahtava.
1: Mä näinkin ihan hienon maalin teet siitä maaliesta. Sieltä oli,
2: joo, siellä oli joku kuvannut, kato ihan siellä näyttävä. Just aika hieno. Sitten sen jälkeen Mikko olikin täällä etelässä käymässä, niin tuli mun luokse. Ja sitten mulla oli ne kortit siinä esillä, niin sitten hänkin vähän innostui niistä. Sitten me alettiin vähän aikaa katsoa, sitten oltiin silleen, että olisi kiva, jos saisi avattu jotain uusia pakkoja vaikka. No Prisma on 24 tuntia.
3: Ei! Mikko, mitä?
1: Nyt mopo Mikko oikeesti.
2: Sitten lyötiin vaatteet niskaan ja lähti käymään Prismassa. Siellä ei ollut liikakortteja kuin 2 pakkaa enää jäljellä. Otettiin ne, mutta sitten otettiin NR-kortteja. Mulla tuli vähän semmoinen fiilis. Mä tajusin sen ehkä liian myöhään, että ainoa minkä takia Mikko, ehkä ainoa, mutta yksi isoin syy, minkä takia hän liittyi tähän mun jengiin, niin hän halusi löytää oman korttinsa.
1: Niin kuin hän, aivan. No, mä ymmärrän ton vähän. Mä tavallaan ymmärrän ton paremmin, mutta toi on ongelma teillä, kun te olette aikuisia miehiä, niin te just voitte lähteä, että jos olisi 12-vuotiaita, niin se tulisi se stoppi kotona, että te ette lähde enää illalla mihinkään Prismaan. Nyt te voitte vaan hypätä
3: nimenomaan
1: Mikon mopon kyytiä ja ajaa Prismaa.
2: Joo, no, mutta sitten sunnuntaina mentiin katsoa Manuperin Häkälle. Siellähän on lapsia. 2 pientä
3: niin.
2: Poikaa.
3: Niin.
2: Siellä oli sitten, Mikko oli hakenut sinne sitten kanssa mukaan kortteja.
1: No
2: ja
1: niin.
2: Sitten hän oli niin kuin antanut niitä niille lapsille, mistä Häkä oli taas innostunut. Ja Häkä oli kaivannut omat korttikansionsa esiin. Ja niitä sitten katseltiin siinä kimpas. Voitte varmaan kuvitella perheen tämän äidin.
1: Ja mä ensin just niin sanoin, että mistä se tulee nyt se järjään.
2: Ja nälvivät
1: hyvä.
2: Puheet, katseet ja yksittäiset kommentit. Miten me ollaan kaikki neitsyitä. Ja sitten kun mä yritettiin selittää hänelle, kun se voi olla, että että pakas tulee se 2,5 tonnin arvoinen niin kuin kortti. Mm. Ja hän sanoi, että tiedätkö, soita mulle. Saat soittaa kesken yötä, kun se tulee. Saat soittaa. Se sävy oli puheessa, se oli todella ikävä. Mutta sitten Manuperin puolijalla käytiin vielä Mikon kanssa sitten Jäken Prismassa.
3: Ei,
2: niin ostettiin totta kai lapsille Pokemon-kortteja ja sitten meille aikuisille niin ostettiinkohan me 15 pakkaa sitten noita.
1: Mä voin sanoa, että se ripityksen määrä, kun te olette Mikonkaan lähtenyt mopolla siitä
3: siis
1: sitten lopulta
3: oikeasti
1: omaan kotiin, niin mä voin sanoa, että siellä on kyllä tullut semmoinen ukaasi, että näitten kekkeruusien korttihommaa sä et lähde mukaan, tai sit sä vietät joulun yksin, ja se on mun mielestä ihan ok uhkaus siellä niin kuin perheen
3: mut
1: sisällä.
3: Mutta tiedätkö, se ei edes haittaisi varmaan se joulun yksin vietty, koska sit voi kutsua mä pojat ymmärrän, Mikon mopon kylään
1: saa
3: ja katsella
1: pojat
3: kortteja.
1: Harrastaa, saa tehdä, mutta toi kortti, mä haluan vaan niin kuin oikeasti Tuukka, nyt ollaan semmoisia, sä teet hirvittävän paljon niin kuin järjettömiä rahallisia investointeja, joista osassa mä oon kuitenkin sillä tavalla, niin että no, näin se vaan täytyy mennä, mutta toi on nyt sellainen, että tota tilausta sä et saattele loppuun, koska ihan sä et mun vahtivuorolla, sä et 900 eurolla osta mitään kortteja mistään nettisivuilta sieltä.
3: Hei pari juttu. Niin. Ensinnäkin se Tuukka, mä ymmärrän, että sieltä voi tulla se 2,5 tonnin kortti ja sit soitat
2: kyllä meidän kuulijalle oli tullut, kun
3: hän lähetti 17 000 euroa tässä marraskuussa noin. 17 000 euroa. Ja Juuso, sulle kanssa ihan pieni palaute siitä.
1: Mistä?
3: Että tää on kyllä jännä tää sunkin suhtautuminen tähän. Mihin? Nyt, koska tää ei ole sulle nyt suoraan semmonen juttu, mistä saisit niin innoissa. Jos sä olisit niin yhtään innoissa niin jostain noista muista hölynpölyjutuista, mitä käytetään hirveet määrät niin rahaa, niin jos olisi sama, niin sä tukkaisit tuota Tuukkaa ja tilailisit sen kanssa noita kortteja. Mutta kun tää on nyt sattuu olemaan tämmönen sun mielestä lasten juttu, mikä ei jostain syystä ole outoa, että ei kiinnosta sua, niin sä tunkkaisit Juusoa tässä, jos sua kiinnostaisi tää niinku yhtään enemmän. Se kääntyisi se kelkka sillä sekunnilla,
2: niin
3: jos sä olisit itse silleen, niin kuin, että tämä olisi sun mielestä makea juttu, niin toi on kyllä on toi sunkin touhka.
2: No mutta anyway, sit mä menin vielä eilen illalla himaan, mulla on ne kanset siinä, mä kaivan ne esiin vielä siinä, sit mä järjestelin niitä siinä.
3: Kuunteletko sä niinku musiikki, missä sä, istutko sä lattian
2: silleen? Mä katsoin lätkää ja futista siitä kännykän näytöltä ja sitten laittelin niitä siinä. Anyway, nyt tulee tää pointti.
1: Niin.
2: Mä olin saanut kato joskus Kartsetilta, just ne oli lähettänyt mulle joskus aikaisemmin, kun mä puhuin näistä, niin semmosia blasterpäkkejä. Mä mietin, onko mulla niitä vielä jäljellä täällä jossain. Sitten mä olen kaivelle kape. Mä löysin sieltä semmosen yhden paketin, missä oli siis niinku, paljonhan siinä on 20 pakkaa varmaan. Mä niitä availin järjestelin. Ja nyt Kartsetilta terveisiin vaan, ne on nyt loppunut, niin saa lähettää lisää, kiitos vaan oikein paljon. Niin siitä nyt, me täytyy tehdä semmoinen Kill Your Darlings, niin että kaikkea ei voi kerätä. Ei. Mä nyt otin sieltä vaan sitten filit ja veskarit ja nää. Niin mulla on nyt 500 semmoista vasta avattua korttia, siis bulkkikamaa, ei mitään arvokkaita ole siellä, mutta jos siellä on joku nyt pieni korttikeräilijä tai joku isä, joka tietää,
3: Mikko,
2: että hänen poikansa nyt tai tyttärensä nyt tykkää se räänäri, niin laita tänne viesti, mä lähetän ne kortit teille. 500 korttia about on täällä näin, ihan tyhjän panttille, ei vitti heittää roskiin. Niin laittakaa tänne näin viesti, mä lähetän ne nyt sitten täältä heti tänä huomenna, koska mä oon tänä kotiin.
1: Toi on kiva ajatus, ja nyt samalla, niin tosissaan sovitaanko joku tämmönen, että sä saat käydä Mikon kaa kerran viikossa ostaa pari
3: saldoraja, yes.
1: Pari pakkaa sieltä.
3: Niin
2: ei siinä ole mitään järkeä.
1: Ei, kuuntele.
2: Miten hauskaa se on. Mä ostan nyt täältä pari tämmöistä kalliimpaa juttua, missä on varmasti jotain hyviä, niin sitä avataan
1: miten
2: ne tässä
1: niin
2: lähetyksessä.
1: Miten niin varmasti?
2: No se on
1: jotain
2: niin kallis, että siellä on pakko olla jotain hyvää.
1: Mä oon nähnyt niitä videoita, kun olisi semmoisia varmoja tosi kalliita. Sitten siellä ei ollutkaan.
3: Ei mitään.
2: Just.
1: Sitten siellä ei ollutkaan yhtään mitään.
2: Mä tilaan nyt, niin ensi viikolla avataan tässä lähetyksessä.
3: Et varmaan tota paukkuu tilaa.
1: Et tilaa tuommoista paukkuu. Se on oikeasti. Se on
3: niin kuin 30€ kuussa max.
1: Sulla on oikeasti se reissu tulossa.
3: Niin on. Kaksi. Sä lähdet nyt viikonloppuna reissuun.
1: Mä voin sanoa, että Karibialla, kun te Perälankaa liftaatte itseänne eteenpäin, niin se ei ole optimitilanne tuossa noin. Tinni, sulla on ne tunnukset. Vedä kiinni se nyt se kauppa. Voidaanko me perua luottokortti toiselta?
3: Ei, mulla on nää se vaatekaupat täällä auki. Ei mulla tota sen tätä korttikauppaa mä en ole saanut tänne auki.
1: Oh my god. No niin, nyt. No. En mä tiedä, miten mä tämän kanssa.
2: Vai tänne tulee nyt paljon näitä viestejä. Okei, mä jaan ton mun setin nyt ihan pienempiin osiin ja lähetän teille kaikille halukkaille.
1: Selvä, no niin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatinta.
2: Ai mun puolis on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lens kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, mennään Merikarvialle. Mihin no, laitatte kartalle nuppineulan?
2: Me lähdetään tuonne länteen tuosta. Mä lähtisin itse ajelemaan sinne ehkä Turun motarin kautta tuosta noin ja sieltä.
1: Joo.
2: Varsinais-Suomen helmihän tämä Merikarvia.
1: No siellähän sinne. Se on, joo. Pori ja Vaasa just välissä.
2: Niin se on sen verran.
1: Enemmän Poriin päin, mutta ihan tuolla
2: siinä se on.
1: Länsirannikolla. No, joo. Viime vuonna, viime kesänä, mä muistan, että me ollaan käsitelty tätä uutista silloin, mutta silloin ei ollut oikein tiedossa. Tai sanotaan, silloin oli yksipuolinen niin kun, selitys tästä, mitä on oikein tapahtunut. Siellä kirkkoherra oli sitten rippikoulu leirillä, no niin. Niin
3: mitä oli?
1: Oli käyttäytynyt asiattomasti, mutta se jäi silloin vähän epäselvyydeksi, että minkä tyyppistä tämä on ollut tämä epäasiallinen käytös.
3: Ajojahti.
1: Mutta nyt on sitten syytteitä luettu Tom Gruberille, 60V.
3: Ja.
1: Niin, nyt Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina on rikossyytteisiin sitten alettu vastailemaan ja hänellä haetaan sakkorangaistusta tässä. Hänet on laitettu sitten viralta virkavapaalle niin tämän joulukuun 7. päivään asti ja sillä aikaa hän on toiminut Keskiporin seurakunnan osa-aikaisena seurakuntapastorina, että sinne hänet on kyllä kelpuutettu tänäkin aikana.
2: Joo.
1: Mutta nyt on selvitelty, että mitäs siellä on oikein sitten tapahtunut ja näistä oikeuden asiakirjoistakin se käy ilmi, kun skoudet on vähän näitä rippikoululeiriläisiltä kyselleet.
2: No mitäs siellä sitten?
1: Tässä nyt se raskauttava asia harrataan kaiken niin kuin sitten päälle on se, että tämä oli tämä kirkkoherra Bruberi, niin leirin turvallisuusvastaava.
2: Joo.
1: Erään nuoren mukaan ensimmäiset päivät leirillä meni oikeinkin hyvin, mutta sitten hän alkoi huomata jotakin ja tämä on vastannut tämä leirikoululainen, että papista huomasi, että hän oli koko ajan pienessä humalassa.
2: Joo.
1: Papin suusta tuli koko ajan erilaisia letkautuksia.
2: No nyt ei ole vielä mitään poikkea, vaan mun korviin.
1: Jotkut nuoret olivat kertoneet poliisille esitutkinnassa, että pappi olisi haissut vanhalle viinalle.
3: Edelleen hyvä kaava.
1: Eräs nuori kertoi sähköpostissa Bruberin hätkähdyttävästä toiminnasta keskellä yötä. Yöllä pappi oli todella humalassa. Hän kävi oksentamassa ja ei pystynyt edes kävelemään suoraan.
2: No niin, siinä käy, kun on todella humalassa. Tuossa ei nyt, hei, ei kerro mulle jotain uutta.
1: Mitä tämä Bruberi sitten on itse sanonut tästä juomisesta, niin hän on sanonut, että hän ei ollut humalassa, hän oli hiprakassa ja siinä on tietysti iso sävyero.
2: Siinä on hiuksen hieno ero, ja
1: hän
2: poikani.
1: Hän on sanonut, että hän joi 40% viskiä niin yömyssynä kolmena yönä yhteensä 4 desiä. Yhteensä 3 desiä korjaan.
3: Ei se ole kuin desiperiltä.
1: Korkeintaan hiprakossa.
2: Aurinkonkuu.
1: Tässä vastauksessaan oikeudelle niin tämä Bruberi vertasi tätä alkoholijuomistaan kaupungin tai julkisyhteisön virkamiehistöön, jotka kokoontuvat päivällä lounaspalaveriin, hyvä, jonka yhteydessä nautitaan 1-2 annosta alkoholia.
2: Hyökkäys on paras puolustus.
3: Ei, kun tämä on selitys.
1: Mutta onko oikeasti siis jossain kaupungin virkamielisille, että lounaalla otetaan pari alkoholiannosta?
2: Merikarvia on, siellä on omat sääntönsä, omat kuvionsa, on aina ollut ja tulee aina olemaan tuukka.
1: Toi on kyllä totta, toi siis, mä en tiedä, onko se tää sama keissi vai onko siellä ollut jotain muutakin, mutta kun mulle sanotaan Merikarvia, niin heti, että mä oon töissä Merikarvia jossain, mä oon virkamies siellä, niin heti tekee mieli puhalluttaa.
2: Ihan, ja niin, oli syytäkin.
1: Niin, mutta että kun se voi olla, että Merikarvia näillä päättäjillä ja kaikilla kunnanvaltuutajilla ja muille, niin ne on tehnyt aivan valtava hienoa työtä kaikki nämä vuodet. Siellä on hommat mennyt tosi hienosti, mutta sitten pari tällaista, niin heti siinä Merikarviassa on joku klangi.
2: Siinä on. Heidänhän hei muuten tämmönen niinku kirsikka kakussa, eikö toi Jussi Vares, niin sehän on Merikarvialta, tää siis fiktiivinen hahmo.
1: Onko näin?
2: Ja hänellähän maistuu näissä romaaneissa kyllä prenkku, että sekin niinku johdattaa tähän samaan maailmaan.
1: Yksi rippileirinen on sitten kertonut, että tämä Bruberi oli sanonut leirillä oudon kommentin kohduista. Hän oli sanonut, että erityisesti jää mieleen, kun aiheena oli syntyminen ja kuolema. Hän sanoi, että äidin kohtu on jokaisen alkoholistin paratiisi. Mielenkiintoinen haku kyllä. Ja monet leireistä kertoo myös erään aamun lipunnoston kummallisesta tilanteesta. Siellä on kirkkoherra repinyt yllättäen oksan irti puusta. Lipunnostoissa hän sanoi ja teki myös hieman kyseenalaisia juttuja. Hän ensin katkaisi ison puun oksan aggressiivisesti ja sanoi sen jälkeen, että piti hieman purkaa aggressioita.
3: Krapulasta tulee tommosia. arvituksia, apua.
1: Sitten hän on ollut oppitunneilla tämä Bruberi niin uupuneen oloinen, mutta samaan aikaan saattoi sitten huutaa kurkku suorana. Ja siellä on, niin kuin nämä lapset on pelännytkin häntä siellä. Sitten erässä tapauksessa niin Bruber on tämän myöntänytkin, että hän sanoi yhdelle nuorelle lipunlaskun aikana, että lipputangon nuppi kiiltää kuin terskan nuppi.
2: Sanoi iso kirja.
1: Siihen tämä Bruber oli sanonut jossain toisessa yhteydessä, jossain toisessa jutussa, että yritti puhua niin kuin nuorten kieltä.
2: Aivan.
3: Niin.
1: Mä ymmärrän kyllä periaatteessa, on, kun on näitä rissiä ja auraa ja kaikkea muuta, mistä mekään ei oikein
2: pystytä. Miten jonnet, hei? Kiiltäkö terska? Joo, chicken. Yo, man, Chicago. Terska leissu vaan.
3: Ihan kauheita.
2: Ei mitään tässä sitten. Mikä vittu oksa tässä? Mä helvettiin tämmöset oksat täältä. Jaa, siniristilippumme. Sulle käsin vaan. Jumala. Auri. Kuun. Kuka soittaa musiikki?
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

Selostajat kaikki ei tunnekaan. Ja miten se runka tarjoilun rooli? Ja kuinka hemmetin vahva on booli? Joltain runoilijalta sen jalat vei alta. Kyllä se kotikatsomussa muistetaan. Kaikki muistetaan vuosien varrella.

0: juhlat skipannut Teemu Keskisarja. Jossakin siellä Mannerheimin tiellä kulkuessa se liikkuu vaan. Ja kenelle kuuluu vastuu, jos joku laahuksen päälle astuu? Linnan juhlat, draama on tarjolla aina vaan. Hei itsenäisyyspäivänä surra, tanssiko Orpo ja Purra? Linnan juhlat, koko suku kesken katsotaan. Linnan juhlat, joka vuosi aina uudestaan.
1: Näin se on, näin se on.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tossa siis 5 kortin pakka on avattu. Se maksoi $250 tää kyseinen pakka. Ja meillä on nyt 3 kortin jälkeen kasassa niin noin 10 taalaa.
2: Joku laittoi ennen tätä ohjelma-asioita. Sami laittoi, että vihdoin, että tätä on koko aamu odotettu. Että pystyykö Amazing Tuukan korttisouta vielä äänestämään vuoden sykähdyttävimmäksi radiohetkeksi. Ja nyt on biisi aikana tullut viesti, että vieläkö kerkeää vaihtamaan äänen vuoden radiofloppipalkinnon.
1: No, se on just näin näiden korttien kanssa. Se on syteen tai saveen. Meillä siis Tatu Kanen myös paikan päällä, joka toimii korttiasiantuntijana,
2: ja
1: jotta saadaan hinnat.
2: IG-live on taas käynnissä.
1: IG-live on käynnissä. Meillä on 2 korttia jäljellä, joten eiköhän herrat mennä.
3: Yksi mies. Yksi pakka.
4: Helvetin kallis pakka.
3: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Kaksi korttia jäljellä, 2 mahdollisuutta onneen.
2: Joo, mä näytän
1: onneen
2: tonne taas Instan katselijoille nyt ensin, mikä sieltä tuli.
1: Ja siellä tosissaan ensin näytetään sinne ja nyt sitten Tatu ja Tuukka alkaa tässä pihistämään sitä.
2: Ei ole vielä tullut sitä pelipaitakorttia tai jotain tuommoista.
1: Niin.
2: Sitä me odotetaan. Nämä olikin niin
1: yhdessä oli nimmari, mutta se ei silti arvoa hirveästi nostanut siinä, mutta nyt ja jännittyneet ovat ilmeet.
2: Väri on ainakin aika tuommoinen kiilte.
1: Joo, hologrammi.
2: 71, hetkinen. Näyttää tuommoiselta siniseltä kypärältä ja se tarkoittaisi kuule San Jose silloin.
5: On.
2: Celebrini rookie. Nyt saattoi nykästä pötkäle, pojat.
5: Nyt rupes jännittää.
2: Koska tää on se pelaaja, mitä tässä jahdataan. Ton kauden paras rookie.
1: Eli tän tyypin kortit saattaa olla ne kaikista arvokkaimmat. ja minkälaista hintaa me, Tatu, löydetään tälle? Ehkä sille tämän kyseisen korttisarjan Graalin maljalle. Onko tämä sellainen kortti, josta keräilijät ovat valmiita maksamaan jopa $1,000? Ja me saadaan kohta hintatietoa tuolta Tatulta. Hän tarkistaa kaikki ajantasaisimmat tietolähteet. Ja mikä me annetaan kortille hinnaksi, pitää sille hinta löytää, totta kai.
5: Kyllä Tuukka joutuu vielä jatkaa töitä, mutta totta.
1: Joo.
5: Tässä on vähän hajontaa. Täällä on niinku varmaan jostain niin kuin 40 taalasta kuitenkin 100 taalaa asti näitä myyntejä. Et ei tää nyt niin kuin,
1: no ei se nyt niin kuin,
5: ei tää ihan vielä räjäyttänyt, mutta onhan toi nyt oikeastaan,
2: on se,
5: se on paras ruukie tästä niin sarjasta.
1: Otetaan
5: voi
1: välistä.
5: Saada, sinne on nimmari, niin se on niin kuin aito ruukikortti.
1: Otetaanko 70, niin se on niinku tavallaan siinä,
5: se
1: siis
5: aika,
1: on niitä välistä sitten.
5: Niin
1: 70 taalaa. No hei, tää vähän lohduttaa. Toki haluan tässä muistuttaa, Tuukka, sua ja yleisöä, että meillä on kasassa nyt 4 kortin jälkeen 80 taalaa ja tosissaan korttipakka makso €250, joten meillä on pikkasen tossa vielä, mutta 1 kortti on jäljellä.
2: Siinä se voi muuttaa kaiken. Näytää Instan katselijalle, mikä sieltä tulee. Avaan pakan! Sitten lähdetään jännäämään.
1: Nyt tää on viimeinen mahdollisuus. Olisiko siellä jätetty viimeiseksi herkullinen kortti? Se oli väärinpäin. Käännetään se tuolla, jotta päästään sitten vihistämään. No niin, ja viimeinen kortti.
5: Legenda!
1: Aha! Wow. Oh my god.
5: Ei oo pelipaita.
1: Ei ole pelipaitaa, mutta eikö se vähän tuonne mustavalkoinen? Sehän voi olla joku todellakin nyt erikoiskorttien joukossa. Kuka tämä pelaaja tässä kortissa on? Nyt onko hän edes ruukia?
2: No ei ole ruukia. Tämä on tämmöinen legendakortti. Täytyy sanoa, että en olisi kaverista ennen kuullut, vaikka ehkä olisi pitänyt. Yvan Kournoyer, Montreal Canadiensin paidassa. Ja tässä on 121/199.
1: Okei. Ja katsotaan, Tatu kaivaa, löytääkö sille hinnan. Nimittäin nyt me tarvitaan pikkasen vajaa 2 huntin arvo, niin me ollaan omat pois tilanteessa. Sanotaan nyt, että semmoisella 120 kortillakin niin me päästään jo lähelle lähelle sitä, mutta ehdottomasti pitäisi yli 100 taalan päästä tämän kortin kanssa. Ja arvohan me löydetään, ja mikä se on?
5: Se on noin 2 taalaa.
1: Tää oli farsi!
2: Fuck me, Indias!
1: Oh my god!
2: Luepa, miten ne lupaa siellä, koska mä en näe nyt pelipaitakorttia. Mun mielestä mulle luvattiin jotain sellaista.
5: No niin.
2: Reklamaatio! Ryöstö keskellä päivää! Se oli aseeton ryöstö keskellä päivää, mutta on ryöstetty.
5: Onko se sit vaan, että nimmari paita tai paita nimmari, että joku niistä sieltä tulee, ja sehän oli toi Jonathan Lekkerimäki.
1: Se otit sille ja...
2: Pohjat!
1: Tilanne on se, että...
2: Botnet!
1: Kun me lisätään 2 taalaa tähän meidän jo sinänsä vaatimattomaan pakkaan, niin meillä on jätkät 82 taalaa. Me ollaan semmonen noin 168 perässä. Aika jees. Kiitos Tatu.
5: Kiitos.
1: Tämähän oli helvetin jees. Amexille tietoa, niin tarvitaan lisää piuhe. Kaveri on kusessa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Suomalaiset tutkijat kaipaa tukkeetin, niin meidän apua, ja mehän ollaan valmiita auttamaan, nimittäin he haluaa tutkia D-kirjaimen käyttöä suomen kielessä. Ja kun me ollaan tämmöinen Radio Suomi-popi, suomen kieltä
2: iso
1: käytetään
2: D
1: täällä, niin just näin.
2: Iso D-kirjaimen käyttöä.
1: Mä itse, kyllä mediassa, mäkin kulutan mediassa. Esimerkiksi, kyllä mä sanon, että Tuuli Viiri on yksi mun ihan suosikkeja iso D-ltä sillä lailla.
3: Mä sanon, että kauan.
1: Se
3: mä kuuntelin sitä pitkästä aikaa joku päivä. Se on hieno biisi.
1: Onko se käännöskukkanen?
3: Eikö se ole Danny,
2: no
3: missä? Ei varmaan Danny ole ensimmäinen, joka sen on vetänyt.
2: On käännöskukkanen. Downtown.
1: Aivan. Se on just näin.
2: Ei suomalaisille iskelmäartisteille yö yhtä oma biisi. Suvi Teräsniska on ehkä yksi.

0: nyt niin.
1: Kuinka kauan, Juuso?
0: Kauan.
1: Yes.
0: Vaan yhdessä kun on.
1: Ai ai. Tommosella äänellä, en mä ihmettele niinku yhtään, että se nuoret pirkat pyörii jalassa. Kyllä. Sulla on tommonen saudi, niin sulla on tommonen saudi.
2: Kun Lipsasen Ilkka alkaa kertoa, niin tota, kyllä siinä niinku vetää niinku korkeaseen polviasentoon kuuntelemaan. Näin se on.
0: Aikaisin haluaisin ja sun kauan kanssani.
1: Tää ei varmaan tää tutkijat ei kaipaa meidän mielipidettä.
2: Anna mulle tuuliviiriä, ihan pieni palanen kuitenkin siihen.
1: Jos kerrot sen uutisen samalla.
2: Kerron mä sen kohta tästä näin. Se liittyy D-kirjaimeen ja sen käyttöön nimittäin. Se ei oo, vähän niinku Danin biisit, niin D-kirjain ei oo alunperin suomalainen.

0: Mäkin on... Mä samaistun tähän. Mäkin on vähän sinne tuuliviiri rauhata.
1: Tuulen teitä vaeltaa.
2: Voiko tuuliviiri olla muka
0: no oma? Voiko olla? No onhan tää nyt oltava. Eihän näin hyviä biisejä missään muualla tehdä. Kato!
2: Ei oo totta.
0: Oho! Nyt lähti keyboardi pikkasen. Ja sitten me mennään.
2: Ei oo!
0: Onko jopa
2: moi, ei!
0: Onko jopa kahdet koskettimet päällekkäin?
2: Mutta pystytkö soimaan Mulino Avento? Jos sä pystyt sieltä.
0: Mulino Avento. Älä ja sano.
2: Mulino Avento.
0: No toi kyllä sinänsä, koska Kartsakin aika paljon lainaili tuolta Italian
2: ei
0: suunnalta.
2: Ei ole suomalainen tai... on meille ja turvat kiinni. Se, niin, se ei ole kenenkään muu.
0: Toi sinänsä nyt vähän.
2: Niin.
3: Ei löydy tuommoista tuot Spotifysta, mutta tuossa näkyy se selkeästi, että tuuliviiri viiva Mulino Avento.
0: Merkkele.
2: Siinä on varmaan tuuliviiri rauhaton.
0: Mun sydämeni on. Ah, näin se on, näin se on. Mutta siis D-kirjaimessa nopeasti sen verran, että tutkijat haluaa, tuolla voi käydä Ylen sivuilla täyttämässä tämmöisen, että miten käytät sitä D-kirjainta lauseessa.
3: Mietit, Deny on nähnyt toisen maailmansodan oikeasti. Milloin? Deny on syntynyt 42.
0: No joo, totta.
2: No ollut läsnä.
0: On se ollut läsnä.
2: Niin.
0: Kapaloissa,
3: just joku laittaa, että 64 vuosi oli Danylle niin ikimuistoinen, koska samana vuonna hän tuli eka platta. Hän lähti Inttiin ja hänen appiukkonsa niin syntyi silloin.
0: No niin, niin. No niin. Tarviiko tätä
3: kaivella?
2: Oliko tämä siis se ihan uutisointi tästä
0: ei vaan, että kysyy nämä tutkijat, että miten käytät D-kirjainta, että missä se, miten se lauseessa menee. Esimerkiksi täällä on, miten sanot vesisanan silloin, kun se on genetiivissä? Eli esimerkiksi...
3: Genetiivi eli omistusmuoto. Sanon sen veden.
0: Veden. Sanoitko sä ihan D-llä?
3: Veden. Veden päällä. Jeesus käveli veden päällä. Vetten päällä.
0: Mitä niin. Jos sä sanot,
3: ei ainakaan vettien päällä, Tinni.
0: Mutta mitä jos sä sanot vaikka, että me niin kun, teidän äiti, kun sä puhut niin kun teidän
3: meidän äiti.
0: Niin sä sanot ihan, että sä et sano esimerkiksi meidän äiti. Koska mä huomaan, että mä sanon kyllä, mä en sano, että meidän äiti, vaan mä sanon meidän tai meidän. Mä en ole ihan varma, onko mulla J siinä vai ei. Tosi moni nimittäin sanoo
3: meidän
0: näin.
3: Meidän äiti.
2: Meidän. Meidän.
3: Se aika helposti puhekielessä kyllä aika tulee meijä.
0: Niin.
3: Sille M-E-I-I-Ä. Se lyhenee. Että se äänäkin jää sieltä.
0: Niin aivan, se lyhenee noin äiti. Paljon. Selvä, mä laitan Tuukalle tähän, että se sanoo tuon tuolla kirjakielellä. Täällä olisi ollut vejen päällä ja veten päällä, eihän niin kukaan sano. Sitten
2: Muikku sanoo yli vejen.
0: Joo, toi just toi meidän sana genetiivissä. Ja sitten oli vielä, että miten käytä lauseessa niin kuin vedä. Onko se niin kuin vejän kätteen vai...
2: Miten se tuu?
0: Veijän.
3: Jos sä veijät kätteen, niin sit sulla on taas ne pussihousut jalassa ja sä ihan pienessä kyykyssä.
2: Niin
3: ihan
2: joo.
3: Pienessä kyykyssä, niin veijät. Miten sä... Meidän tumppuu tässä näin, niin mulla on tää hippalakki päässä ja mä täällä ihan hissukseen, niin veijän.
0: Ei ole D-tä siinä, ei isoa eikä pientä.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tulevana sunnuntaina sanoit tämmöisen leffamenovinkin, että voisi käydä katsomassa uutuusleffaa esimerkiksi sit tänään, kun se ensiltaan tulee. Sano nyt sen nimi vielä, kun
2: One tuli, Battle After Another.
1: Joo. No mä annan tämmöisen menovinkin, että jos olet Raumalla tai edes siellä suunnilla, niin Raumalla järjestetään tulevana sunnuntaina 28. päivä 9. Nokkahuilun heiton MM-kisa. Mahtavan kuulonen konsepti. Ja nokkahuiluhan on meillä, en tiedä, onko se edelleen ala-asteelta tuttu soitin, joka jengille lyödään käteen ja sitten sitä pitää siellä soittaa. Ja sitten esimerkiksi Ostakaa makkaraahan on ollut semmoinen ikiklassikko. Se on kohtuuhelppo nokkahuilulla kyllä kieltämättä soittaa, mutta vähän ne sormet lapsella ainakin mä muistan, niin oli sitä aika vaikea puhdasta ääntä saada. Sitten piti muistaa se alareikä täyttää sieltä.
2: Ihan
1: se pitää niinku ekaa, sit sieltä. Mutta mun mielestä kolmella ekalla pystyy soittamaan, niinku päällimmäiset kolme ekaa saat.
2: Kuka on päättänyt silloin joskus aikoinaan ottaa sen tänne jonnekin opetusohjelmaan ja onko se kansainvälinen juttu?
1: No se ei varmasti ole kansainvälinen juttu, paitsi jos mennään inkatemppeleihin ja se on sitten vähän eri se panhuilu. Mutta nokkahuilu on tietysti, mä ymmärrän, se on varmaan niinku sillai edullinen soitin, että jos kaikille niinku rumpusetit pitäisi saada, niin sitten se on niinku haastavaa, mutta nokkahuilu on semmoinen ja sen, mä en tiedä saikohan ne silloin, saiko ne koulusta jopa kotiin?
2: Mun mielestä sai.
1: Niinku treeniä varten sai. Tavallaan.
2: Sai. Tiedän, että sai. Sai.
1: Ja totta kai onhan meillä niinku nokkahuilu, se on niinku, se on yrittänyt tehdä jotain semmoista niinku trendikkäämpää tulemista, kiitos tän tuolla noissa meidän itsenäisyyspäivän mytkeissä, niin siellähän on ollut kova tämmönen pikkolo nokkahuilisti kaveri, joo, joka on herättänyt ihastusta kyllä, mutta mä sanoisin, että lähtökohtaisesti koulumuistot nokkahuilun kanssa niin saa ihmiset heittämään nokkahuiluja niin kuin ihan, ja tämä on nyt sitten kaikille sallittua, jotka kisaan osallistuu. Kyseessä on tämmöinen hyväntekeväisyys tapahtuma ja kilpailu, ja tosissaan Raumalla järketään, ja siellä siellä kun varoja kerätään, niin ne menee sitten hyvään tarkoitukseen. Mun mielestä tämä oli vähävaraisille. Täällä sanottiin, että kerätään sitten vähävaraisille perheille ja näin. Tämä on, niinku, on hieno juttu. Tässä on mun mielestä pelkkää hyvää tässä.
2: Kyllä.
1: No, mutta nokkahuilu ja tämä nokkahuilun heiton MM-kisat innotti vähän tässä meikäläistä ja ennen kaikkea niin DJ Pandaa, eli meidän Juuso Muikkua. Edit velhoamme Kuopiosta. No. Nimittäin nokkahuilu, se on tullut jotenkin jäädäkseen, vaikka niitä nyt nakellaan, niin kyllä me suomalaiset varmaan nokkahuilua tullaan jatkossakin soittamaan. Mutta voisiko ongelma olla just se, miksi ei tule niin fiilistä, on se, että kun sillä soitetaan sitä Ostakaa makkaraa.
2: Kyllä joo, ei tule fiilis. En mä tiedä oikein.
1: Mutta mitä jos nokkahuilua tuotaisiin semmoisiin biiseihin, mistä me niinku lähtökohtaisesti me suomalaiset tykätään?
3: Ei me osata sitä silti.
1: Ei me ehkä osata, mutta joku voi osata. Ja tässä olisikin nyt muutamia esimerkkejä tarjolla sitten teille, että miten se nokkahuilu, jos se laitetaan ihan oikeaan musiikkiin, niin miten se oikein pötkisi? Tässä ensimmäisenä täytyy nyt aloittaa tämmöisellä aamulypsyn suosikkikappaleella. Niin mä laitan tuosta soimaan, katsotaan tunnistatteko heti biisin.

0: Ja miettikää, Muikku soittaa näitä.
1: Soittaako Muikku? Joo. No niin. Hänestä on kyllä moneksi.
0: Oh, pikkasen näkee, että se alasormi, niin se on ollut vähän nyt sieltä reiästä pois. Mutta siis oli tossa niinku fiilis. Tossa oli ehkä vähän, mulle tuli nyt oli kyllä Muikulla tommonen, en tiedä oliko lainannut.
1: Himalaja fiilis.
0: Joo, se oli käynyt hakemassa jostain Etelä-Amerikasta ton huilu. No siinä oli siis läpi yön nokkahuilulla. Mitäs tää soikin tänä aamuna? Mitäs toi?

0: Siis tekee vaan hyvää.
1: Kuunteleeko se poika paina?
0: Siis... Mua huvittaa vaan se mielikuva mun just soittamasta.
1: No niin, anna mennä he. Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Onks notkoilu semmonen soiti, että sitä ei pysty soittaa tahtiin?
0: Ei.
1: Siinä on niinku oma
0: tahtiinsa. Ei tahtiin, ei vireessä. Ei käytännössä mitään kappaletta. Se on no siitä uskomaton.
1: Okei, nämä on vähän vanhempia biisejä, tämmösiä perinteisiä. Miten sitten joku modernimpi niinku tosta?

0: Nyt tässä on tehty, nyt Puppu on tehnyt oman biisin tohon. Ei, tää, hän ei soita.
1: Ei, kun tässä on kaksi eri kappaletta. Joo.
0: Okei, tää saattaa olla virre. Tää saattaa olla virre. On toikin vähän haastava paukku tollain. No hei, vielä. Jos ei tässä nokkahuilu toimi, niin ei missään. Siis suomalainen kansainvälinen klassikko vielä tähän näin viimeiseksi tarjolla. Ja tosta lähtee Tiina Reetta.

0: No niin, löytyhän se
1: biisi. Löytyy, löytyy. Se ei joku...
0: Kato,
1: se kun me kaivetaan ihan mistä tahansa, Sandstormi.
0: Moikku, moikku, come on! Ai, ai, ai, ai, ai. Ilmako se yski tossa perjantai-biisin aikana, kun se on kato koko eilisen illan puhallellut näitä, niin silloin nyt joku keuhkoveritulppa
1: siellä. Sitten se oli muuten ihan hirveä, kun jotkut puhalteli niin kovasti, niin sitten sieltä alhaalta rupesi valua sitä limaa. Muistatteko te, kun sieltä alhaalta, kun on se reikä, sieltä oikeastaan sellainen vana.
0: Okei, okei, okei. En tiedä, oliko tämä nyt paras mainos tuolle nokkahuiluheiton MM-kisoille, mutta menkää sinne Raumaan sunnuntaina nautiskelee. Ei tarvi soittaa, voi vaan heittää.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato,

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Haluatteko te nyt sitten tuliaista?
2: Haluamme.
3: Joo.
1: Mä kerron niille, ketkä ei tiedä. Mä oon itse lanseerannut täällä silloin joskus 3 vuotta sitten sellaisen, että aina jos joku käy jossain ulkomailla, niin sit pitää tuoda tälle 2 muulle. Tai jos vaikka minä ja Tuukka, tuotiinko me Juusolle muuta jotain sieltä, kun mä otin, että teillä suhtiin Tukholma. No ei sillä
2: mä
1: mitään, ja siitä on sen verran pitkä aika.
2: Kiitos Tuukka, ginikaappini täytöstä. Se on pursua siellä. Mä oon muutamaa siinä juonut, mutta sä oot mulle sen verran, ne on ollut aika isoja lekoja, mitä sä oot aina tuonut, niin siinä on siinä on meikäläisellekin niin juotavaa.
3: Ja eikö se paras juttu ollut se, että sä et edes ginistä tykännyt, vaan se oli tekilaa, mutta mä en ikinä muista, kumpi
2: yes.
3: se on, ja sit mä aina päädyin siihen giniin.
2: Yes, se on jotenkin näin.
3: Selvä.
2: Mutta
3: ei kerralla mä muistan.
2: Mutta hei, mut mä kyllä ihan tykkään myös ginistä, mutta se mitä sä
3: niin,
2: ajattelet,
3: no se on selvä, että jos siinä prosentteja on, niin sä siitä tykkäät, mutta olisi kiva tuoda jotain, mikä on vähän niin kuin suun mukainen.
2: No joo, ja joo, se oli, mutta mä oon ollut kiitollinen näistä kaikista. Mitä Tiinan pussukasta löytyy? Onko tekilaa?
1: Itse linjannut, ja sit mä oon tuolla mennyt ihan hiessä aina, että mitä mä nyt tuon. Mutta onneksi aika hyvin on tullut kaikkea vastaan, mitä teille voi tuoda, kun te olette silleen niin aika helppoja ihmisiä. Mutta mun puolesta voidaan pikkuhiljaa alkaa hautailla. Mä sanon nyt ihan ensimmäiseksi teille, että kun kävin tuolla Varsovassa silloin heti, kun kesäloma alkoi, niin ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne tulijoista on. Ostin ne, mutta siis ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne on. Mutta sitten 2 viimeisemmältä Espanjan reissulta, niin täältä löytyy, kuulkaa ystävät, nämä on tuolta sitten Malagasta. Niin Tuukka, sä saat Malagasta tämmöstä tryffelisuklaata, kun sä tykkää tämmöisistä makeisista.
3: Kiitoksia oikein paljon.
1: Se tippu maahan, mutta se ei haittaa yhtään sen. Se maku on hyvä, vaikka se vähän näyttää.
2: Sulla autossa,
1: se on mun hius, se on mun hius. Ei mitään hätää. Se on tuommoinen paketti, missä on sitten siis sen, no ei ole kenenkään munakarva ääliö. Siellä on tuommoista hyvää.
3: No sen verran
1: hyvää.
4: Toi on tullut tullista läpi. Nyt mä en osallistu.
1: Mä en Nyt on huumeita mulla kyllä
4: iso. Toi on Jari Aarnion maastokätköstä, eikä mistään
3: matinni tosta.
1: Apua, mitä tälle on tapahtunut?
4: Mun piti sanoa just, että oot sä autossa säilynyt.
3: Ei haittaa.
4: Toihan on yksi iso klöntti.
1: Siis mä en tiedä, tää on marihuonaa varmasti, mutta kyllä se kelpaa sulle kuitenkin.
3: No, ilmeisesti se kelpaa, kiitos oikein paljon.
1: Apuakin siinä lukee tryppelit, toi näyttää ihan hirveeltä. No mut Juuso, sä saati sit puolesta. Ei kun tää, joo, mä toin sulle
4: Se on säilynyt sen sijaan, joo.
1: Se tuli käsimatkatavaroissa, niin se voi paremmin. Eikö mä toin sulle tämmösiä, vasta itsellenikin, noin sairaan hyvin sialopeenolla täytettyjä oliiveja.
4: Oi.
1: Tässä on nyt sitten Malagan tuli. Sitten molemmille vähän ruokaa. Ja sitten Barcelona, missä mä olin siis keikalla. Tässä, mikä uusin nyt, kun oli viimeisin Super Bowl, niin siellä väliaikashown esitti tämä Kendrick Lamar. Niin siellä keikalla olin. Ja
4: rapper.
1: Siis ihan oli todella hieno. 60 jotain plus 1000 ihmistä. Ja siis saat siellä olutta ja viiniä keikan koko keikan ajan, niin siitä plus pisteitä. Niin Juuso, koska sä oot vähän tämä vanhempi ihminen, niin me löydettiin sieltä kuule tämmönen, sulle tämmönen varsin hieno, tämmönen, millä sä voit rapsuttaa ja saat sitten.
3: Selän raaputit, joo,
1: mutta kato, siinä on kenkälusikka samassa.
3: Toi on tätä, miksi mä en sanonut tommosta, toi on hieno.
1: Sä saat jotain hienompaa, koska sä pääsit vielä niinku siis kyykkyyn.
4: Tämä muuten toimii.
1: Saat kato, Tuukka,
4: liikkuvuusolkapäässäkin semmonen.
1: Toi on tämmönen puinen. Juusolla siis, missä on toisessa päässä tuommoinen harja ja toisessa päässä on kenkälusikka, ole hyvä. Mutta koska Tuukka on vielä, sä oot sen verran nuorempi ja tuommoinen vetreempi, niin sä saat kengät ja sukat itse jalkaan. Mä toin sulle tämmöiset hauskat sukat, kun sulla on aina hauskoja sukkia.
3: Ai, onks mulla aina hauskoja?
1: On, sulla on nytkin vaaleanpunainen. Mä katsoin äsken, sulla on jotain vaaleanpunaista, joku kukkanen tai jotain semmoista.
3: Eikö se on vaan toi Benettonin merkki?
1: Ai mä luulin, että se oli. No mut sulla on yleensä tommosia hauskoja sukkia.
3: Ei mulla ole ikinä hauskoja sukkia.
1: On sulla hauskempi kuin meillä.
3: Nyt sulla on. Nyt sä alat
1: käyttää.
3: Nää on 5 koko liian isot, mutta
1: no
3: ne menee kotisukkana.
1: Mutta seuraavalle on 36-38, niin kyllä, se on ollut sulle liian pieni.
3: Kyllä, ja mä arvostan tinnit näitä tosi paljon. Kiitos
1: mun
3: puhannesta.
1: Mun mielestä oli hauska. Niissä on siis noita
3: ranskalaisia ketsuppia. Wow, kiitos.
1: Näin, olkaa hyvä.
4: Kotisukkaa
1: jalka. Ja siis siellä oli semmosia, niin kuin mä en nyt viitti, kun kello on tämän verran. Mä en viitti sanoa edes, minkälaisia semmosia hupipaitoja siellä Barcelonan kaduilla oli. Mutta mä otin niistä kuvan, niin sit mä mietin, että kuka ostaa tämmösiä näin hirveet paitoja. Niissä lukee siis ihan hirveet tekstejä, kaikki I heart, niin kuin tommoset,
4: jotain.
1: Tommoset,
4: mikä siinä
1: sitten? Sellaiset maksulliset ihmiset ja niinku.
3: I love hookers vai?
1: Ei kun sluts.
4: Okei.
1: Joo. Ja sit siellä on kaikkia I heart niinku tämmösiä niinku äitiä, ketä tykkää sen. Niin tämmösiä.
4: Milfua.
1: Joo, semmosia paitoja siellä oli. Niin mä mietin, että kuka näitä ostaa, mutta sit mä jossain vaiheessa tajusin, että...
4: No toi upisukka.
1: Tossa kato, että mähän niinku oikeesti oli siellä jo hakemassa käteisiä, että mä saan tuotua teille tollaset paidat. Älä lue niitä tähän, kello 9.30.
3: En tietenkään lue.
1: Niin, mutta siinä oli kaikki tommosia hauskoja. Mä mietin, että mitkä mä olisin tuonut teille, niin se, kyllä mä olisin löytänyt teille ihan kyllä sopivat.
3: Joo.
4: Mutta
1: mut on törkeetä ja maksaa 25 euroa, niin sitten mä ajattelin, että mä tuon teille jotain. Mitä te voitte käyttää, niin tässä kiitos. Nyt tuliaiset. Tuommoinen harja ja vähän
4: kiitos
1: syötävä
4: paljon.
1: Ja sukat.
4: Tän tänä iltana muutama jalapenon korkata sen samalla, kun raavin selkääni niin tällä erittäin kätevällä selän rapsuttimella.
1: Joo, laittaa kengät jalkaan.
4: Laitan kengät jalkaan sinne samalla, siltä tuntuu. Näin. Kiitos Tiina tuliaisista. Tämä on kyllä aina winning tämä homma.

yhtään, ei tarvi. Talven jälkeen lennetään Suomeen sieltä. Ei mun yksi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No niin, täällä on 23-vuotias epävarma mies nimimerkillä. Lähestynyt meitä, hän sanoo näin. Olen ollut nyt reilu pari vuotta tyttöystäväni kanssa yhdessä ja kaikki on sinänsä hyvin, mutta yksi asia hiertää.
2: No mikäs?
1: Olen usein löytänyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksinomaisesti katson hänen luuriaan, kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Kuulemahan haluaa pitää yksityisyytensä, mutta minusta tilanne on häiritsevä. Olen kyllä huomannut, että hän tekee näin, vaikka tekstailisi tyttökavereidensa kanssa, mutta asia vaivaa silti. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua. Se olisi muuten, jos tarinan lähettäjällä olisi ollut vilkkaampi mieselämä ennen tätä rouvaa. Niin
3: siinä olisi ollutkin jo toinen tarina.
1: Twisti, joo. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua ja alkusuhteessa minua haittasi, kun hänen banokavereitansa tuli vastaan harva se viikko.
3: Aha.
1: Olen kuulemma liian mustasukkainen ja hän on vakuuttanut, ettei muita ole ja että olen ainoa. Mitä teen vai ylireagoinko vain? Taustalla on tilanne, jossa häntä joskus lähestyy baarissa. Espanjalainen Fabio.
2: No totta kai.
1: Lähennellen ja fyysistä kontaktia ottaen. Hänen kanssaan viestittely IG:ssä ei kuulemma edennyt mihinkään, mutta ei suostu näyttämään viestejä minulle. Eivät kuulemma enää ole yhteydessä.
4: Okay,
1: ja 23V epävarma mies, samanikäinen nainen.
3: Olkoon hän vaikka Jami.
2: Jami?
3: Jami, joo. Ja ehkä tälle, täytyy tälle puolisollekin tai tyttöystävälle nimi tässä keksiä. Mitä olette mieltä Sabrinasta?
2: Sabbe.
1: Sabrina on erittäin hyvä nimi.
2: No niin, Jami ja Sabrina.
3: Yes, siinä vasta pari. Hei, kiitos Jami viestistäsi ja... Ja tota, mä heti tässä nyt vaan tää tarina oli hyvä, hyvin hän on kertonut tilanteesta. Eiköhän, tää on tietysti jatkunut varmaan aika pitkään. Mä heti mietin jotenkin, mä
1: ajattelin... 2 vuotta hän on ollut yhdessä.
3: Joo.
1: Mä sanon heti, mikä mulle tulee tästä heti mieleen, no. Niin hän itse kertoo ongelmansa täällä ihan lopussa.
3: Mitä siinä?
1: 23V epävarma mies.
3: Aivan.
1: Eli
3: aivan.
1: Tässä nyt kaikki peilautuu. Se sun epävarmuus peilautuu hänen kauttaan sitten ja tulee oikein bumerangina takaisin näinä tunteina, mitä sä koet tässä.
3: Eli mustasukkaisuus.
1: Niin.
3: Koska se on paha toi mustasukkaisuus. Sitä on niin kuin, sitä voi olla välillä niin vaikea välttää. Ihmistähän on erilaisia. Toiset on vaan luonteeltaan hirvittävän mustasukkaisia myöskin, vaikkei siihen niin kuin olisi sen isompaa syytä.
1: No joo, mutta hänellä vielä onkin tässä syytä.
3: No mikä sun mielestä tuossa on se,
1: no
3: niin
1: se
3: syy?
1: No se, että jos näitä banokavereita tulee vastaan,
3: no mikä
1: harva
3: sille
1: sen viikko. Eikö mä ymmärrän sen. Siis niin. On hänellä niin kuin, mä ymmärrän täysin, että se harmittaa ja siitä tulee vähän semmoinen fiilis, yes. Että nyt täällä on niin kuin koko kylä käynyt kyntämässä.
2: Joo. Ja mua kiinnostaisi tietää se, että miten tämä on tullut aina ilmi, että se on se banokaveri.
3: Niin
2: että... Onko se daami silleen niin kuin, toi hei banokaveri. Toi, koska tarviiks tuommoista asiaa kertoa sille puolisolle? No ei tarvitse, ne tarvitse niin. Tietää, koska hän ei ollut kuvioissa silloin ja näin, niin sehän on ihan päivänselvä asia, että näihin asioihin ei ole millään tavalla voinut vaikuttaa ja that's it. Mutta ei sitä tarvitse tuoda esille silleen, että onko sitten vielä tämä Sabrina jotenkin, miten se nyt sanoisi, tavallaan jotenkin mainitsee niitä ehkä sillä mielellä silleen, että on ollut tuommoisia sinua huonompia. Tiettäkö? Ja sitten taas tietämättään tämän, että ruokkii oikein tämän toisen, tämän meidän Jamin epävarmuutta sitten siitä.
3: Kuulostaa siltä, että he on vähän pienemmältä paikkakunnalta, koska ei noin muuten, kun eihän sitä todeta siinä, kun joku tulee vastaan, vaan se on täytynyt niin, että jutut liikkuu ja missä jutut liikkuu, niin pienemmässä porukassa, että kun itselläkin on kokemusta vähän pienemmistä paikkakunnista, niin kyllähän siellä niin kuin sit helposti kaikki tietää tai ainakin luulee tietämänsä, että kuka on ollut kenenkin kanssa.
1: Täällä WhatsApp herää jo heti kättelyssä, no, laittakaa viestejä vaan tulee. Joo. Tänne tuli mun mielestä tämmöinen viesti, että Jami antakoot sen kyläluudan sille Fabiolle ja Jami etsii paremman puolison. Ja sitten Anna-Liisa laittaa tänne muun muassa tämmöisen viesti, että sori, ääniviesti ei pysty laittamaan, mutta se mimmi pettää. Been there, seen that. On ollut tilanteessa, kun mullekin vakuuteltiin ja höpö. Siellä oli toinen mimmi säädössä ollut monta kuukautta.
3: Hei, nyt täytyy muistaa, että Sabrina saattaa myös valmistaa Jamille jotain kaikkia aikoja yllätystä.
1: Apulsi.
2: Niin, no toi on kyllä kaikkia aikoja yllätys, kun oot käynyt bylsäseen.
3: No ei, nyt älkää hypätkö tohon kelkkaan.
2: Naapuri Se on yllätys.
3: Ja mä en tykkää tämmöistä kyläluutajutuista. Saa siellä niinku miehet ja naiset kaikki saa. Minkä se, jos sä oot menneisyydessä pikkasen
1: ei,
3: heilutellut?
1: Mä olin just sanomassa, että toihan ei ole mikään ongelma, että tässä niin menneisyys on vilkas. Sehän on se, aivan se ja sama sitten niin loppujen lopuksi.
2: Kyllä.
1: Mutta tämä, että kun hän sanoi tähän alkuun, että olen usein löytynyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin, ja kun refleksiomaisesti katsoo hänen luuriaan, niin kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Niin totta kai kaikilla on oikeus yksityisyyteen, totta mutta joka kerta, kun sä Tinni tekstaat ja mä katson, niin kuin vaikka en edes tuu kurkistelemaan ikävästi olan taakse, niin, mutta että joka kerta sä peität niin, vielä näyttös. Niin eihän se nyt ole hyvä viesti millään nimellä.
3: Mä en nyt kuitenkaan Sabrinan yli haluaisi tässä millään katyyrällä ajaa. Hei, tehdään sillä lailla, laittakaa jengi viestiä, niin kuin olette jo tehnytkin. WhatsAppiin, mitä ajatuksia tämä tilanne herättää? Onko Jamille jotain neuvoja ja ohjeita? 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Sinne vaan tulemaan ääniviestejä, arvostamme toki.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun sinä on etsinyt, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät puutsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon naakaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heille puhuttiin ja ollaan puhuttu monena päivänä tästä Oulun sarjakakkaa, keissarjakakkaajasta. Eilen puhuttiin siitä, kun täällä oli tämä isännöitsijä, niin tullut ulos sen kanssa, että sarjakakkaajaa ei koskaan ollutkaan. Eli hän oli silloin 2018, kun oli tämä aikaisempi aalto, niin hän oli antanut tämän haastattelun, missä oli puhunut sarjakakkaa. Sitten hän oli myöhemmin selvinnyt, että olikin kyse lapsesta, jolla oli suolistosairaus. Ja sitten hän oli vaan sanonut, että no se on saatu kiinni, eikä sen enempää avannut sitten, mistä oli kyse. Ja näin tämä legenda sarjakakkaa, ja jäi vaan ilmaan roikkumaan. Mm. Ja nyt pikakelaus vuoteen 2025, kun samanlaisia tapauksia on tullut uudestaan täällä, nyt eri hallissa, mutta Oulussa ollaan edelleen. Ja sama kaveri, Jari, hän toimii nyt tällä kertaa tämän uuden uimahallin isännöitsijän sijaisena. Näin. Ja on taas keskustelun keskipisteessä. Ja eilen puhuttiin siitä, miten hän oli sanonut, että todennäköisesti taas olisi lapsia asialla. Kuitenkin mennään ajassa taaksepäin nyt sitten eilisestä 3 päivää, niin maanantaina oli tehty kuitenkin rikosilmoitus. Ja ihan yksiselitteisesti sanottu, että ei ole mitään lastentekosia. Eri kaveri oli tosin sanonut, mutta oli sanonut, että ei ole mitään lastentekosia, että kyllä se ihan aikuisen kakkaa oli. Joten vähän semmoista ristiriitaista on viestiä se. Nyt Oulun suunnat tulee. Ja jotenkin tuntuu, että sopassa on niin kuin aika monta kokkia tällä hetkellä. Ja lisää kokkeja mahtuu toki mukaan, nimittäin nyt Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö, Savolaisen Marko, niin on tullut oman juttunsa kanssa ulos. Ja eilen siinä uutisessa, kun luettiin, niin siinä vaan mainittiin, että on mahdollista, että ei ole edes kakkaa se, mitä siellä on ollut, mutta sitä ei sen enempää siis selvitetty, että mistä on kyse.
2: Totta, se jäi ihan siinä. Eikö se ole jotenkin tyyli otsikossa, mutta sitten ei vaan sanottu mitään? Mm-hmm. Se jäi ihan muuten eilen.
1: Niin. Joo, Oulaisen uimahallin ulosteesta osa olikin jotain muuta, mutta siinä jutussa ei koskaan palattu, että mitä se muu sitten on. Niin nyt on selvinnyt.
3: No.
1: Nyt on selvinnyt, että Savolaisen Marko tuossa Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö sanoo, että kyseessä niin kahdessa näistä tapauksista, niin kyseessä oleva tämä aines, mitä sieltä on löytynyt, niin on tämmöistä pahvimassaa. Eli kahdessa tapauksessa aines oli uimaseurojen käyttämien puristepahvisten taktiikkataulujen takaosan ruskeasta massasta.
3: Kuka ei osannut
1: Se vaikuttaa vettyessään ulosteelta.
2: Varmasti vaikuttaa.
1: Kyseessä on 0,5 metriä leveä ja 1 metrin korkea taulu, jota uimavalmentaja käyttää yleensä altaan reunalla.
2: Käteitä oululaisia vaivaa.
3: Olet tipahtanut siltä.
1: Valmentaja kirjaa tauluun harjoitusohjeita ja määriä. Reunalla ollessa vettyneestä taulusta on murentunut pahvia. Irronnut massa oli jäänyt altaan reunalle ja päätynyt myös altaaseen. Virhetutkinta saattoi aiheuttaa 0,5 vuorokauden turhan työn. Yksi altaan puhdistuskerta voi kestää jopa 6 tuntia. Ja.
3: Se opeukin sanoi, että se on tippunut.
2: Hei, tässä on nyt tullut vähän hässäkkää, niin
3: Hei, Pirjo, mulla tippui se perkuleen taulu ja nyt me luulee, että alasta.
2: Ollaan hiljaa vaan. Kyllä se siitä ratkee.
3: Ei kerro kellekään. Tää on mennyt liian pitkä.
2: Mutta tämä keissi, me ei varmaan tätä nyt unohda. Tämä seurataan loppuun saakka.
1: Ja mä sanon edelleenkin, että tämä ei ole done. Just tämä. Nyt se on nyt alkaa polttaa liikaa siellä Oulussa näiden kaiken maailman isännöitsijöiden ja liikuntapäälliköiden omat sormet alkaa palaa. Toi, et sarjakakkaaja ei ole, niin toi on just se, mitä sarjakakkaaja sanoisi. Minkälaisen viestin hän haluaisi lähettää.
2: Se on totta. Tässä kyllä hämmennetään joka suuntaan.
1: Ja nyt mä sanon vaan, jos siellä Oulussa on joku nyt täysin ulkopuolinen, kenelle venttiili pikkusen falskaa, käy vääntä paskat sinne, koska mä haluan näyttää. Piirrä vaikka seinään joku kuva sillä ja sano, että tässä mä olen.
3: Niin, saadaan,
1: koska tämä ei voi loppua tähän. Tämä paavijuttu nyt on ihan
3: joku nyt käy.
1: Tätä mä en ostaa en niin kuin alkuukaan.
2: Okei, tämä oli vähän.
1: Te teitte maanantaa kuitenkin rikosilmoituksen. Puhutteko te keskenänne siellä yhtään? Onko siinä joku kielimuuri niin kuin oululaisten välillä?
2: Ai, Oulu. Come on. Nyt kulkee.
4: Minäkin kuuluu, että oululaiset on yksinkertaisia, mutta eikö ne oikeasti niin kuin erota paskaa ja pahvia toisistaan?
0: kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mites Tiina-Reetta, ootko sä valinnut itsellesi jo arkun?
2: En oo kyllä. En mä ajatellut koko asia. Mä oon vaan sanonut, että tuhkatkaa please.
1: Joo, mutta kun sinähän mun mielestä, sä joudut, kato kyllä sinä arkku on jossain vaiheessa tota reissua kuitenkin, että vaikka se lopullinen sijoituskohde olisi sitten tämmöinen
2: no,
1: urna.
2: No joku kiva vaalee.
1: Kiva vaalee.
2: Joo, ei ole, se ei, mulla
1: mut
2: se ei
1: niinku. Mutta ei valkoinen, olisiko se niinku puuta?
2: Ei mitään puuta, joo, ja siellä näkyy ne säikeet, mutta siis kun tää, siinä kohtaa se ei varmaan mulla enää niin.
1: Ei ole niin justiinsa,
2: niin
1: mutta sä oot kuitenkin semmoinen vähän it's all about the details -tyyppiä, sit kun hautajaisethan on myös, nehän on niin kuin juhlat.
2: Niin, mä haluan, että on juhlat, joo.
1: Niin tota sit sä oot aika kova tämmönen juhlajärjestäinen, mieti, että sä ehkä voisit ottaa innotusta Länsi-Afrikan.
2: En mä jaksa kato sitten enää siinä vaiheessa, että niinku, ne on, sit on, mun juhlat on järjestetty. Mitä Länsi-Afrikan? Jes, alkaa kiinnostaa. Tuukkahan ei voi ymmärtää tätä, kun mä aina sanon, että kun suomalaiset hautajaiset on niin tylsiä. Niin. Sehän ei niinku ymmärrä sitä mun pointtia, mitä mä tarkoitan siinä, tiedätkö?
1: Niin, kyllä se on se surullistakin, mutta ei se välttämättä tarvitse ainakaan ihan niin kuin loppuun saakka olla semmoista. Mutta Länsi-Afrikan Gaanassa on tämmöinen hautajaisperinne, josta Ilta-Sanomat on jutun tehnyt. Ja siellä ihmiset sitten astelevat viimeiseen sijoituskohteeseen hyvinkin erikoisissa ja näyttävissä arkuissa.
2: Joo.
1: Esimerkiksi mä näytän sulle tässä kuvan, tässä pojat kantaa niin kalastajaa, joka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hänen arkkunsa näyttää.
2: Oi hieno, se on tuollainen punainen kala.
1: Iso punainen kala, kyllä. Kyseessä on siis tämmöisiä, voisiko sanoa, tai tässä käytetään termiä fantasia-arkkuja, mutta nämä on tämmöisiä käsityönä valmistettuja suorastaan taideteoksia, ja näissä halutaan nyt sitten kunnioittaa vainajan viimeistä reissua.
2: Mun mielestä on hieno.
1: Tässä jutussa kerrotaan, tässä on siis AP:n juttua lainattu, ja tässä kerrotaan, että tämä perinne on saanut alkunsa Ga-heimon keskuudessa, Ga, jo. Josta siis Lady Gagakin laulaa. Russian Roulette, eikö missä se laulaa?
2: Poker face. Tuskin se siitä laulaa, mutta mun mielestä se on oikeasti ihan hieno. Ja toihan on aina silleen, että siinä on koko suku jotenkin kantamassa sitä ja mennään pitkin katuja ja silleen käydään niille kyläläisille näyttää, että se nyt lähti. Seppo setä otti ja lähti.
1: Täällä on haastateltu paikallista puuseppää Erik Kpakpo-adoteita, joka on siis erikoistunut näihin fantasia-arkkuihin. Ja niitä siis tilaillaan ihan ulkomaita myöden. Ja niistä on tullut semmoisia, että niitä tilataan vähän niin kuin taiteen nimissä ylipäätään. Että niitä siis tilataan vähän niin kuin näyttelyihin suoraan, koska niitä pidetään. Totta kai, ja nämä on hienon näköisiä, mutta sitten mä mietin, että no ensinnäkin, kun täällä on näitä erilaisia, täällä on just, mä ymmärrän, että kalastajalle kala ja näin, mutta sitten täällä kannetaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin lentokoneen näköistä arkkua, niin oliko se niin kuin lentäjä? Vai halutaanko tällä kertoa tarinaa siitä, että oliko se lentokone, joka tuli alas ja sitten hänet on niinku haudattu siihen?
2: Aivan, totta.
1: Että annetaanko tässä niinku vihiä siitä, että mihin se matka katkesi? Täällä nimittäin yksi, mikä varmasti herättää paljon mielenkiintoa sussakin, niin on tommonen hauta-arkku. Se on tämmöinen vähän niin kuin pystymalli.
2: Hei hieno, se on valtava tupakka-aski.
1: Kyllä.
2: Siis istuuko se ihminen tuolla ruumissa? Istuuko se ruumissa tuolla sisällä?
1: No, että
2: se istuu nököttää.
1: Mä en tiedä, miten hänet on tuohon kaappiin survottu, mutta tää on todellakin ison tämmöisen iso tämmönen punainen malluaski.
2: Todella näyttävä. Siinä lukee vielä tää cancer kills.
1: Smoking causes cancer. Niin onko tää niinku viimeinen nälväsy? Nyt niin. Tälle sitten edesmenneelle, vai onko hän ollut joku niinku tavallaan tämän aiheen puolesta puhuja?
2: Niin aivan,
1: mikä se olisi.
2: Mut toi on hieno. Suomalainen jokuhan voisi ottaa tästä koppia, tietsä, että sais sitten, me suomalaiset ei tarvitsisi tilailla mistään, vaan semmoinen avainlippu merkitty tuote, ja sit saat valita se mikä ikinä, vaikka koville lintuharrastajille just istuu tulee nököttää arkkuun, mikä on silleen linnun pönttö.
1: Siinä on se reikä niinku.
2: Niin voi kurkata vielä sen viimeisen kerran sinne. Moro.
1: Totta, niin sanottu avoin. Tämmönen avoin arkkumalli.
2: Mutta sitten ei kuitenkaan, koska me suomalaiset ei ole niin totuttu siihen.
1: Niin, kun jos Suomessa tavallaan vielä alettaisiin, mä luulen, että kun nämä on niin värikkäät ja tämmöistä, niin tämä on jotenkin Suomessa se ongelma, että se menee niin kuin liiallisuuksiin meidän mielestä. Että kyllähän suomalaiset saattaisi haluta, tiedätkö, jotain tämmöisiä design-arkkuja sillä tavalla, että ne on jotain oikein hienoa suomalaista muotoilua ja käsityötä.
2: Kiuas. Hei, mä haluan, että se näyttää semmoiselta ikikiukalta sitten, kun mä kuolen. Kun mä oon tykännyt olla tämmöinen saunoja, niin sitten laitatte mut istuun nököttää sinne ja kiviä siihen.
1: Joo.
2: Se olisi hyvin suomalaista.
1: Joo, ja toi sopisi sulle, se kertoisi jotain. Mä mietin, että tällä hetkellä, niin pitäisikö mun sitten tilata itselleni tämmöinen.
2: Semmoinen Tuijan mallinen. Pitäisi Tuija. Sellainen pieni tuijapuskan näköinen.
1: Niin, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta se tuija sillä muodon. Tietysti tuija-aita voisi toimia, kun mä mietin, että miten siitä saa sellaisen suorakulmaisen. Mutta miten mä mietin tuommoinen, onko se sitten, onko se disrespect itseä kohtaan, jos mä hautaan itseni komposti?
2: Ei, sinähän se saat päättää. Ja sitten semmoinen valtavan kokoinen lehtipuhallin, kun sehän on ihan sun suosikkeen kanssa.
1: Semmoisen sisään.
2: Ois.
1: Oh, joo, mä menin tätä kompostia, että se WhatsAppi tavallaan...
2: WhatsAppi kertoo, että pienosmallinen hotelli Jämsähuone on Juuso Arkku. Kyllä mä tonkin ostan ihan oikeesti. Mulla on sellainen pienen mallinen Opel Mokka, missä mut sit haudataan. Missä on kaikki vähän rempallaan. Ei haittaa, jos se tippuu maahan kerran siinä.
1: Mä luulen, että yhteiskunnalle tehtäisiin palvelus, jos se olisi ihan se Opel Mokka, mikä laitetaan siinä samassa
2: viimeiselle matkalle. Älä nyt, sit kun mä ostan uuden auton, arvaa mikä se auto on.
1: No.
2: Opel Mokka. No aivan. Aivan pommi varmasti. Hautaatte minut siinä, jos jotain tapahtuu.
1: Joo, mä lupaan sulle, että jos näin käy, niin se on sun viimeinen sijoituspiste. Saatte mennä yhdessä katkeneiden jousienne kanssa.
2: Älä nälvi.
1: Hei, otetaan ennen kasiin vielä. Mä lupasin, annoin biisi varoituksenkin jo, niin tästä lähtee, kuulkaa, 4 minuuttia todellista tykitystä. Eppu Normaalia Vihreänjoen rannalla.